0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354 000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.

0: er du ute i trafikken. Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
3: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
4: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
5: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år.
1: Risbilglass
3: 09090.
4: Norge endelig tilbake i fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat å drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Blir det fjøsåpning i Selbu? Nortura, fjøssystemer og Selbu Sau Gate inviterer til åpning av det nye saufjøset til Kristian Stene i Selbu fredag 5. juni fra 12 til 15. Grillmat, kaffe og kaker, mulighet til å se et toppmoderne saufjøs med plass til rundt 300 vinterfôret sau. Varmt velkommen! 12. og 13. juni blir det dansefest i Småland på Frosta. Fredag spiller Livets glade gutter, og lørdag spiller Comebacks. Det 18 års aldersgrense, 250 kroner inngang. Møt opp for en trivelig aften eller to. Arrangør Småland Vel PS. Det muligheter for bobilparkering.

0: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få blisset ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
1: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiks ferdig. Så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
3: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.

0: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Jolle, burger jeg godt det? Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv er rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
2: Snart går enda en trailer helt fra Trøndelag til Ukraina, full av rullestoler og medisinsk utstyr. Vil du hjelpe? Vips et valgfritt beløp til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for din støtte til Ukraina.
3: Årsøya, 11. juli, så får du oppleve 10-årsjubileumet og til liv laget. Kanskje så er
4: det for sent nå. Neida, det er ikke for sent. Billetter finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Sa det åtte, sa jeg.

Norge endelig tilbake i VM, og Nea Radio kan sende deg og gjengen på VM-festen på Brattøra i Trondheim. Nå deler vi ut reserverte VM-bord for 8 personer. Første bord trekkes 9. juni og gjelder åpningskampen 11. juni. Gå inn på Facebook-siden til Nea Radio, nominer deg selv eller en venn, og fortell hvorfor akkurat dere fortjener å vinne. Mer info om arrangementet finner du på vm-festen.no.

0: Kiss.
1: Husk Snåsa Game Fair 19-21. juni, Norges største villmarksfestival med over 100 utstillere, Barnas Game Fair, fiskekonkurranse, festivalcamp og store artister på kveldstid. Info og billetter på snasagf.no.
2: Og vet du hvilken type plante man skal velge da, når man skal sette opp en hekk eller et frukttre eller et prydtre? Kan jo være vanskelig når man ikke kjenner til det store utvalget av planter som finnes til hagen. Derfor er det smart å ta en tur til en fagbedrift som Hammer Hagesenter, der du treffer på kyndige personer som kan hjelpe deg med å ta de rette valgene. Kom en tur til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verneskjerska,

0: så får du de gode valgene fra oss med på kjøpet. Velkommen til oss!
1: Husk Agrishow på Frigården I Stjørdal 21-23 august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Torsdag 18. juni det klart for sesongens første klappstolbingo I Sparebank 1-hallen på Støren. Det blir jackpot på 10 000 kroner på lykketal hver kveld. Ta med klappstolen og møte opp til en sosial bingo-kveld på Støren. Oppstart klokka 19 torsdag 18. juni.

0: klippe.
1: Thanks, Mo.
2: I'd like to say thank you on behalf of the Google.
3: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
4: Fredag 5. juni fra 10 til 2 samles alle nybilforhandlerne på Stjørdal på Frosta utenfor Rema 1000. Mange nye biler stilles ut, og du får sjansen til å oppleve de flotteste, nyeste bilmodellene på ett sted. Ta med naboen, familien eller gode venner og bli med på en bilfin fredag. Velkommen til Frosta, fredag 5. juni fra 10 til 2.
5: Helle oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu, får du jo oppavisa, på opp.no og på radioen.

0: Er du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Snart går enda en trailer helt fra Trøndelag til Ukraina, full av rullestoler og medisinsk utstyr. Vil du hjelpe? Vips et valgfritt beløp til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for din støtte til Ukraina.
2: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
3: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
4: Hei, en er en Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våte. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våte.

0: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bilmotor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke-loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: De fleste av oss har mye mer verdier liggende i skuffa og skapen vi tror. Hos Gullhøna er skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
3: Har vi noen planer til uka, eller?
4: Nei. Hytta da, eller?
3: Ingenting som skjer der nå. Det er mellomsesong der.
4: Hvor det skjer masse, da?
5: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Mandagen fra klokka 19 er det fotball igjen på Brekken stadion. Brekken tar imot Os Nansen i 6. divisjon herrer. Gratis burger fra Stensåsen. Du kan prøve ny elsykkel og frisbee fra Røros Sport. Det blir konkurranse for kampen og finale i pausen. Der kan du vinne landslagsdrakt eller gavekort fra Røros Handelsstand.

0: Klokka er fem.
1: Sendingen presenteres av
2: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.

Så det fredag, endelig det fredag, og endelig det helg. Jeg heter Hanne, glad for at du har fått på radioen din. Håper du har lyst til å være med meg innover I denne fredagen. Prøv å få med alle ord også, så går nok det her som det skal. Forhåpentligvis uten misforståelser og det ene med det andre. Jeg håper at du har en fin dag så langt. Jeg håper planene for helgen klar, slik at vi nå bare kan kjøre på fremover. Velkommen.

Vi ser tilbake på historien av 5. juni I dag, og det kan jo være litt kjekt å ta sånne små biter av historien hver eneste dag, for da kan man kanskje til og med henge det på en knagg, sånn 5. juni, ja, det var jo da jeg gjorde dette, eller da det skjedde, og det, da skjedde jo det på samme dagen som kjæledyrslangen til Alice Cooper ble bitt av en rotte som han skulle spise levende til frokost. Slangen den døde den på denne dagen her I 1977 av at rottabeiten. Og så var det en rettsak I New Jersey på denne dagen I 1993, der faren til to tenåringsgutter ble dømt til å betale guttas forsvar I en rettsak, der de var tiltalt for å ha prøvd å leie en mann for å drepe faren sin, noe som var helt vilt. Og så var det jo tidenes skam da, når Ann Lydiot ga ut en bok som het Lost for Words på denne dagen her I 2000. En bok med helt blanke sider. Var tom for ordet, vet du.

0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
1: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Klar for sommerens store høydepunkt i Trondheim. 12. og 13. juni blir festningen igjen fylt med fest, allsang og topp stemning når Sommerfest 2026 går av stabel. Opplev Hellbillies, Staysman, Based, DDE, Carina Dahl, Too Far Gone, Rotløs, Trangfødsel og mange flere. To dager, to scener, god mat, kald drikke og sommer på sitt aller beste. Festivalpass, dagspass og VIP-opplevelsen Flottfest i salg nå. Vi snakkes på Sommerfest 2026, 12. og 13. juni på festningen.
1: Er pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
5: Bli med og spille Radio Bingo her i Nea Radio du også. Hver tirsdag fra klokka 8. Vi har nå delt ut to nye store jackpotter til Røros og Kvikne.
6: Vi har en telefon. Det er faktisk flere.
7: Vilja Spås. Da er vi på Røros, ja.
6: Skal vi se der. Det står nå 110 000 der, da.
7: Ja.
6: Ja.
7: Dæven søkkes.
6: Ja, der kom en.
5: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefonnummer er 800-840.
8: Ja, bingo på nummer 1.
6: Bingo på 1, du også, ja.
8: Ja.
6: Ja, skal være glad begge to, tror jeg, at det blir, ser ut som det blir deling, da.
8: Ja,
6: jeg
8: gjør nok det.
6: Ja, og da heter vinneren.
8: Eli Olsen på Kvikne.
6: Ja, det høres ut som det er stemning, tror jeg.
8: Ja, det
6: er det. Ja, det er bra. Det skal stå 55 000 her, da.
8: Ja.
6: Det er ikke verst, det, sier.
8: Nei, ja. Ikke på tirsdagskveld, i alle fall.
5: Bingo-blokka får du kjøpt, nær sagt, overalt. På butikker og bensinstasjoner, og på radiobingo.no.

I dag så skal vi ta med oss et ordtak egentlig. Like barn leker best, og det et ordtak som vi finner fra norrønt språk, vel. Det et epos fra Homers Odysseen som hentet, som dette ordspråket hentet fra. Og på norrønt så like barn leker best, lik børn leika best med sett. Aldri sett best skrives med sett før, så det var litt artig. Men det handler jo selvfølgelig om det at dersom barn med lik personlighet og like interesser leker sammen, så leker de oftere sammen enn hvis du skulle ha puttet to barn sammen som overhovedet ikke har noe til felles på personlighetsskalaen, eller at de ikke har noen like interesser heller, da kan det fort oppstå disputter i leken som barn i hvert fall.

0: Tusen takk for at du hører på. Og siden det fredag, så må man jo prøve å holde seg til det som bare gledelig og positivt. Så vi skal jo ikke gå inn i helgen med sånne store, kjipe nyheter på en måte. Det tenker jeg, det får vi prøve å holde oss unna. Men jeg har allerede funnet den første gladnyheten for dagen i dag, og det nye studier som viser at det å komme seg ut av døra, om så bare for en kort stund, det har god virkning på kroppen. Ikke bare på den fysiske helsa. La oss ta en nærmere titt på det ganske snart.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
3: Norge endelig tilbake i fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
4: Er du våken? Det på tide å våkne, for nå vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsjøre Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
5: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsjøre Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.

Det lønner seg å gå ut av døra og få litt frisk luft, og det er ikke bra bare for kropp og sjel. Det en ny studie som viser at det også har positiv neurologisk effekt på hjernen, for det hjernemassen som øker i områder for planlegging og kontroll som har positiv effekt. Forskerne har tatt med seg noen unge mennesker som har vært utendørs og studert hjernen deres etterpå, og de har fått økt mengde grå hjernemasse i frontale deler av hjernen, og det områder som involverer planlegging og regulering av handlinger. Det mange psykiatriske sykdommer kjent for å være forbundet med å redusert grå hjernemasse i prefrontale deler av hjernen, så det kan jo bygge opp og sånn at man slipper disse psykiatriske sykdommene. Og så handler det da om at en 20-30 minutter ute i naturen, det senker jo også stresshormonet i kroppen, som gjør det bra for kropp og sjel å være ute, og det hverken soltimer, fysisk aktivitet generelt, eller hvor mye fritid de hadde, eller hvor mye væske de drakk som påvirket resultatene. Det var bare å være ute en kort periode.

Det mange av oss som liker å starte dagen med en kopp eller fem med kaffe, og kaffe har jo et godt rykte på seg etter en rekke studier, men nå det en studie som viser effekten koffein har på oss, og hva det I denne koffeinen som gjør at vi blir bedre eller verre på det vi holder på med? Det skal vi ta en nærmere titt på ganske snart, så jeg håper at du har lyst til å være med på oppdagelsesferd.

Vi skal se på effekten av koffein, og det dreier seg rett og slett om hva du holder på med, viser en ny studie. Det en studie fra Michigan State University, som har hatt to kontrollgrupper i tillegg til to grupper der en av gruppene fikk en pille med koffein og en annen en pille uten koffein. Og det viste seg at gruppa som fikk en pille med koffein klarte enkle tester bedre enn gruppa som fikk narrepille, men mer kompliserte oppgaver så de ikke ut til at koffeinen hadde noe effekt, og denne studien her får jo backup fra tidligere studier som gjort på effekten av koffein, blant annet der kirurger skulle gjøre en kikkhullsoperasjon i en simulator på natten med og uten kaffe, og der var det ikke noe stor forskjell. Så konklusjonen vel at hvis man har noe dårlig søvn innabords og stoler på kaffen, så bør man holde seg til de enkle oppgavene, og heller sørge for å få bedre søvn til de vanskelige situasjonene oppstår.

0: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
1: Fredag 5. juni fra 10 til 2 samles alle nybilforhandlerne på Stjørdal på Frosta utenfor Rema 1000. Mange nye biler stilles ut, og du får sjansen til å oppleve de flotteste, nyeste bilmodellene på ett sted. Ta med naboen, familien eller gode venner og bli med på en bilfin fredag. Velkommen til Frosta, fredag 5. juni fra 10 til 2.
2: På Hamrali!
3: Hos Hamra Livs väntar kalla drycker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
2: Sväng in om Hamra Livs.
4: Höres du i sommar så husker folk det till hösten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. På reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Blir det fjøsåpning i Selbu? Nortura, Fjøssystemer og Selbu Sau Gate inviterer til åpning av det nye saufjøset til Kristian Stene i Selbu fredag 5. juni fra 12 til 15. Grillmat, kaffe og kaker, mulighet til å se et topp moderne saufjøs med plass til rundt 300 vinterfôret sau. Varmt velkommen!

0: E6.
1: Venstre-leder Guri Melby krever innsyn i kunstig intelligensloggene til statsminister Jonas Gahr Støre og hans rådgivere. Statsministerens kontor avslår og viser til at loggene regnes som organinterne. Melby sier hun ikke er imot KI, men vil ha klare retningslinjer etter feil i Tromsø og Asker. Hun vurderer å klage. I en større politisk skandal i Sverige er et riksdagsmedlem for partiet Sverigedemokraterna anklaget for å ha barnepornografi. Partiet er en av de sterkeste politiske stemmene mot slike lovbrudd og har blant annet bedt om livstidsfengsel og kjemisk kastrering tidligere. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at det er forskrekkelig og ubehagelig.
2: Det er jo et veldig alvorlig brott det handler om. Det er forskrekkelig brottslighet som vi bekjemper med kraft, både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju, ja, det är väldigt obehagligt det som har hänt.
1: Miljøorganisasjonen Bellona kan bli slått konkurs på mandag. UD signaliserer nå at det ikke ligger an til at det kommer statlige penger som kan redde driften. Årsaken er at et årlig tilskudd nå administreres av Norad og derfor er forsinket. Det kan bety slutten på Bellonas virksomhet. Det sitter over 3000 personer fengslet her i landet, og langt de fleste er nordmenn. Blant utlendinger er det flest litauere, polakker og svensker som sitter fengslet. Tallene viser også at soningskøen øker, og at over 500 dømte venter på å avtjene sin straff. EU-landene vurderer et unntak i den kollektive beskyttelsen for ukrainske menn i stridsdyktig alder. Det skjer mens en forlengelse av ordningen diskuteres. Fra i sommer kan det bli nektet kollektiv beskyttelse. Sveriges migrasjonsminister Johan Forssell sier at disse mennene har utreiseforbud i Ukraina og bør reise hjem. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Sendingen presenteres av...
4: Scandic Stiklestad.

Endelig det fredag, og endelig det helg. Det en god følelse som brer om seg, selv om man trives godt I jobben man har, for det et eller annet med den fritiden som man kan styre helt selv over. Man kan sove litt lenger om morgenen, man kan bruke tida utendørs hvis man har innejobb, og så videre. Dette her en sånn eksepsjonell glede å gå inn mot helgen, og jeg veldig glad for at jeg kan gå inn sammen med deg.

Det den 5. juni I dag, og verdens miljødag, det mer populært nå enn noensinne, ser jeg for meg, og jeg føler jeg sier det år etter år. FN de ønsker at alle bruker dagen til å øke bevisstheten sin om miljøspørsmål, og ikke minst hvordan man kan bidra til å bedre miljøet. Og så det blitt en økende trend med ulovlig, urapportert og uregulert fisking verden over, og det øker også bekymringene til FN på denne dagen her. Derfor så ønsker de at alle skal bidra og jobbe mot den slags I dag. Og så det hjemmebrente dagen. Jeg skjønner ikke helt hvordan den feires, for det jo ikke lov å brenne hjemme. Men det ifølge kalenderen da, sånn at du kan drikke litt skotsk whisky. Ifølge enkelte det det som det nærmeste du kommer hjemmebrent uten at det hjemmebrent.

0: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: På Hamrali.
2: Sol, semester og perfekt tid for något gott. Hos Hamra Livs väntar kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudande. Sväng inom Hamra Livs på din Sverigesresa.
1: Sväng inom Hamra Livs.
3: Älskar du att känna hur han reser? Trenger du å få kokt topplokket og få blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
4: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raska lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
5: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.

Store gratulasjoner går den 5. juni ut til Torbjørg, Torbjørn og Torben som har navnedagen sin I dag. Og det det bare å gratulere med. Håper dere bærer navnet med stolthet og at dagen feires. Vi skal ha med oss ord for dagen som går som følger I dag. Å være lykkelig betyr ikke at alt perfekt. Det betyr at du har bestemt deg for å slutte å bry deg om bagateller I livet ditt.

Illustrert vitenskap har skrevet en artikkel der man mener at forskere kan lære deg hvordan du avslører løgner, fordi man hele tiden blir bombardert med løgner og halvsannheter. Men studien gir et trikk som kan hjelpe deg å avsløre en løgn. En studie som utført av forskere ved Universitetet i Portsmouth i England har oppdaget at det lettere å oppdage om en person lyver dersom du ber dem utføre en annen oppgave mens de forteller løgnen. Altså distraherer dem lite grann. For å komme fram til en god løgn, så trenger man gjerne litt tid til å tenke over hva man sier, men muligheten for å tenke blir mindre og høres ofte mindre troverdig ut også, dersom personen holder på med andre ting med, samtidig som man snakker. Derfor så kan det jo være lurt å spørre om ting da, mens personen eventuelt driver med noe annet, for å få riktig og sannferdig svar. Yeah.

0: Jeg håper at fredagen din superduper. Jeg håper at feriepengene har kommet eller rett rundt hjørnet. Det bør det I hvert fall være, for det jo snart ferietid. Det et eller annet med det. For min del så var det sånn at feriepengene de kom rett inn på konto, og så sklei de like fort ut igjen. Og jeg ser for meg at jeg kanskje ikke den eneste med den følelsen I år. Uansett så skal vi se litt grann nærmere på feriepengene snart.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år.
9: Risbilglass. 09.
10: Norge endelig tilbake I fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat å drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
11: Snart går enda en trailer helt fra Trøndelag til Ukraina, full av rullestoler og medisinsk utstyr. Vil du hjelpe? Vips et valgfritt beløp til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for din støtte til Ukraina.
12: Nyhet hos Spar B Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.

Feriepenger i seg selv, det gir jo en god gjenklang I øra. Det digg å få litt feriepenger fra en arbeidsgiver en gang I året, og det jo en 10-12% av den samlede lønna fra I fjor som dukker opp på kontoen. Men hva skal man bruke penger på? Det Cecilie Tvedenstrand, som spare- og forbrukerøkonom I Storebrand, og Magne Gunnarsen, som forbrukerøkonom I Sparebank 1, som har noen gode tips som de har levert. Og hva skal man da gjøre når pengene kommer inn på konto? Jo, man skal betale ned. Strømregninger, mobilregninger, boliglån. Ja, det settes ikke på pause I ferien det, så det må selvfølgelig betales som alle andre måneder. Og da må man jo også betale ned på hvis man har noe kreditkortgjeld eller andre dyre smålån, så kan pengene, feriepengene, brukes på å settes inn der, sånn at ikke det forrenter seg. Som det heter.

0: Du trodde kanskje at du kunne ha det morsomt med resten av feriepengene, dersom du har betalt ned alle kreditkort og andre dyre smålån I tillegg til at du har betalt alle regningene for sommeren. Uansett hvis det da igjen penger etter at du har brukt dette, så sier forbrukerøkonomene at det kommer til å bli en tøff høst, og da kan det være greit å ha fylt opp bufferkontoen. Og der jo den gyllene tommelfingerregelen at man bør ha 1-3 månedslønner på bufferkonto.
1: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du Norge endelig tilbake I fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og 4 barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
2: Du klar for noe nytt I vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
3: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiksferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
4: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
5: Jeg var så lei av listverket som ikke kom opp I MS, så ringte jeg Bergstaden bygget, og de kom og gjorde det dagen etter. Så når Karen kom hjem, tror du han ble fornyet, eller? Oh yeah, fikk både blomster og mer til på fredagene.
6: Hos Bergstaden bygg får du gratis befaring fra erfarne håndverkere. Kontakt oss I dag for en avtale.
7: Du kan være helt trygg med Bergstaden bygg.

Nå var det nesten så jeg dura videre I denne fredagen her, men det skal jeg jo absolutt ikke gjøre, for da glemmer jeg jo mitt eget krav om små pauser hver eneste dag. Pausa, den faller på dette tidspunktet. Fint å gjøre det til vane, for da det lettere å huske å ta disse små avbrekkene som vi har så god nytte av. Det å senke skuldre og finne balanse I hverdagen og jobbe mer effektivt og produktivt når man først gjør det, fordi man har pauser som man kan ta etter hvert. Vi bruker pausa til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta vi, for å få tankene over på andre ting, så slipper hodet å verke selv om man prøver å puste med magen. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Den muskelen I menneskekroppen som har det lengste navnet levator labii lacunasi, og det en av musklene for ansiktsuttrykk som påvirker nesa og munnen.

Nå er det vel ikke annet å gjøre enn å ta helg, rett og slett. Jeg håper at du får en fantastisk fin fredag videre også. Jeg heter Hanne, skal pakke sammen tingene mine og komme meg av gårde. Men jeg vil først og fremst si tusen takk for at du har vært med meg i dag. Du har vært en nydelig selskap. Og jeg håper også at vi kan treffes igjen på mandag samme tid og samme sted som i dag. Inntil det så får du nyte hvert øyeblikk som helgen bringer. Vi snakkes. Ha det!

0: E7.
1: Renteøkninger kan endre ferieplaner. En undersøkelse Infact har gjort for nettavisen viser at 36% vurderer å endre ferien etter renteoppgangen I mai og en ventet økning nå I juni som kan løfte styringsrenten til 4,5%. Bankene varslet tidlig og effekten merkes rundt fellesferien. Arbeiderpartiet og de andre rødgrønne partiene har frist til midnatt med å bli enige om revidert nasjonalbudsjett. Budsjettet skal etter planen legges frem av finanskomiteen 12. juni til endelig vedtak I Stortinget 19. juni. Forhandlingene mellom Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, MDG og Rødt har pågått lenge og kan fortsette på overtid gjennom helgen. Det ble enighet I sokkeloppgjøret. Det betyr at streiken på sokkelen avverget. Offshore Norge og fagforeningene Styrke, SEF og lederne ble enige etter 3,5 time på overtid. Det blir et generelt tillegg på 42 000 kroner, inkludert sokkelkompensasjon og feriepenger og økte skift- og nattetillegg. Danmark markerer nasjonaldagen I dag og feirer grunnloven fra 1849 og den reviderte grunnloven fra 1953. Markeringen kommer I kjølvannet av at landet har fått ny regjering flere måneder etter valget og dronning Margrethe som har ligget på sykehus. Russlands president Vladimir Putin skal tale til økonomikonferansen I St. Petersburg som har fått tilnavnet Putins Davos. Da konferansen startet tidligere uken, bombet Ukraina mål I og utenfor byen, og konferansedeltakerne ble møtt av svarte røykskyer. Rundt 12 000 deltar på konferansen. Palestinernes FN-ambassadør Riyad Mansour ber USAs president Donald Trump hindre israelsk annektering av palestinske områder. Mansour sa I går at Trump har verktøyene til å stoppe statsminister Benjamin Netanyahu. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av
3: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

Det her en spesialsending av Trønderfrokosten. Jeg heter Karin Jektvik, og redaksjonen på seminar I dag. Og det vil si at det ingen I studio, så derfor så får du repriser av det beste som sendt I Trønderfrokosten I løpet av mai. Så lytt og nytt. Vi har også mye god musikk. Her David Guetta med Titanium.

0: Lea Radio. Verdens beste trønderradio.
1: Fredag 5. juni fra 10 til 2 samles alle nybilforhandlerne på Stjørdal på Frosta utenfor Rema 1000. Mange nye biler stilles ut, og du får sjansen til å oppleve de flotteste, nyeste bilmodellene på ett sted. Ta med naboen, familien eller gode venner og bli med på en bilfin fredag. Velkommen til Frosta, fredag 5. juni fra 10 til 2.
2: Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
4: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
5: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countryville med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com. Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354 000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.

0: Tell her about it. Du lytter nå til en spesialsending av Trønderfrokosten. Hele redaksjonen på seminar, og det vil si at ingen til stede her I studio. Derfor så sender vi gode repriser for deg. Og nå skal vi til en sak vi sendte 4. mai. Da hadde Bård Danielsen besøk av Tom Daniel og onkel Leif.
1: Da skal vi prate litt bilkjøring, biltur. Ja, mange synes det koselig å kjøre på en liten biltur, og andre tar det kanskje litt lenger, kjenner ikke sine begrensninger og gjør det til en ekstremsport. En av dem, det Tom Daniel. Hei.
2: Hallo du!
1: Det snart klart for nok en tur med den bitte, bitte lille smartbilen.
2: Det vi. 20. mai nå, så skal vi kjøre innom 4-5 nye land, ja, onkel Leif.
1: Ja. Og dere begynner ikke å bli lei av både bilkjøring og hverandre selskap nå?
2: Nei, da vi har det trivelig på tur, kanskje.
1: Ja.
2: Ja da.
1: Ja. Får jo en del oppmerksomhet da. De her turene deres har jo skjedd, det jo flere artikler I flere aviser som har dekket det her. Det fremdeles slik artig?
2: Ja, det jo når vi først kommer oss på tur. Kommer oss kledd på oss bilen og trompa det som går inn I bilen. Når vi først kommer oss ved, så det artig.
1: Ja. Og det den samme bilen?
2: Samme bilen. Vi har vært I 26 forskjellige land hittil.
1: Ja. Begynner å få noen kilometer på telleren din her nå?
2: Ja, den har ikke gått så veldig langt, ikke?
1: Nei.
2: 115.000, sånn, tror jeg.
1: Og det ikke verden,
2: nei. Neida, men mye av de kilometerne på tur, da.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og bilen jeg snakker om, det jo en sånn liten sånn smart, den som, den som heter 4-2.
2: Det jo egentlig for en.
1: Ja, det vil jeg tro. Hvilken modell det?
2: Det Smart 4-2,
1: ja.
2: 2011-modell.
1: Ja. Og hvilken motor snakker vi?
2: Vi snakker hele en 3-sylindra, 1000 kubikker bensinmotor.
1: den her type bil snill på forbruket?
2: Ja, altså hvis du kjører inn I Norge, så går den på sånn 0,40 på langkjøring.
1: Ja.
2: Men så det hvertfall det doble da, når du passer deg grensa til Tyskland.
1: Ja, helt sant. Ja, hvordan denne bilen da på autobanen?
2: Helt forferdelig.
1: Har du kjørt autobanen?
2: Ja, ja, ja. Den går 160, og det liksom standardfart. Fra vi kommer på andre siden av dammen, skal du se, så det full fjøl. Full kurtal og full gass.
1: Ja, og ja, da ser jeg for meg at da står både speedometer og turtelleren, da, nåla står maksa ut.
2: Ja, det står på rødt felt kontinuerlig.
1: og nå går altså turen da østover I Europa.
2: Det stemmer.
1: Hadde du jo den her oversikten din, en eller annen plassen, jeg skal se om jeg klarer å finne den igjen da. Hvor da vi nå, da jeg rotet meg bort det. Du vet jo hvor dere skal hen.
2: Ja, vi skal gjennom... Vi skal kjøre ned til Trelleborg I Sverige, så skal vi ta båten over til Polen. Så kjører vi gjennom Polen, Tjekkia, Slovakia, Ungarn, Romania, Moldova. Og så skal turen gå tilbake da, til Polen, der vi skal over grensa til Ukraina en tur.
1: Og det tørst du?
2: Ja, vi går under radaren når vi begynner.
1: Ja, det... den jo så liten at den kan jo fort bli tatt for en drone, da.
2: ja, det du ser da der. Hvis de blir truffet I noe av eventuelt luftgevær eller småstein, så det mer enn nok, tenker jeg.
1: Men hvorfor vil du over grensa inn til Ukraina?
2: Nei, altså det som var I 2023, vi var på den forrige Østeuropa-turen av en onkel Leif, så var vi jo I Warszawa opp mot grensa til Ukraina. Det traff vi to ukrainske soldater som satt skikkelig spor I oss da.
1: Mm.
2: Og så har vi kommet I kontakt med Grandegård og Hjelp Namsos, de som kjører medisinske utstyr ned til Ukraina, og det her grønne kolonne da. Og så vi har bestemt oss at vi tar turen nedover, og så inni med et barnehjem og noen sykehus, og kanskje gjør noe, spiller litt glede da.
1: Ja.
2: Spiller litt gitar og synger litt trøndersk musikk til dem, sånn, det kan de helt sikkert.
1: Ja, fordi at det tar ikke så mye plass å ta med seg I bilen, og ta med seg litt glede.
2: Nei, det akkurat det.
1: Det fordi at det jo ikke den største varebilen. Vi snakker om å ha med noen forsyninger, det blir vel vanskelig.
2: Nei, vi har jo akkurat nok til å overleve med et par sjokker selv, så det...
1: Jeg har jo sett og testet I sånn bil en gang, ja, det vel akkurat passet plass til to kasser øl baki.
2: Ja, men det ikke plass til noe annet.
1: Nei, det prioritering vi snakker om da.
2: Du kjøper ikke øl og tar med fra Norge når du skal ned over dit.
1: Nei, det gjør ikke jeg. Og turen startet, sa du?
2: Den startet 20. mai.
1: Ja.
2: Også en plan å være borte I en sånn 17-18 dager da.
1: Okay.
2: Samme som det har vært før.
1: Og som alltid så har folk mulighet til å følge turen deres.
2: Ja, ja, ja, ja. Absolutt. På Snapchat.
1: Ja.
2: Nå har det jo vært en del sånn TV-relaterte ting da på forrige tur. Så at nå kjører vi kun ren sosiale medier, så får folk lov til å være med oss på turen da under hele resa og følge med på alt vi gjør.
1: Mhm. Det sånn, begynner dere å bli litt, sånn, litt sånne snåle kjendiser nå, sånn at folk vinker også når dere kommer?
2: Det vel heller at folk vil kjøre av veien, vi får kjøre mer begynner. Nei, kjendiser vet jeg hva jeg ser, men det, noe, det ganske mange som har følt med på turene da.
1: Mm.
2: Sånn visningsmessig på Snapchat, så har vi over 10 millioner totalt på alle turene.
1: Oh, dæven.
2: Det ganske mye.
1: Ja, det mye, ja.
2: Så har vi jo en, vi holder på med litt samarbeid med Viaplay og TV3, sammen med TMM fra Levanger da, så at, det kan jo godt hende at det blir noe etter hvert, så det blir jo spennende da.
1: Og litt mer dokumentasjon utenom de sosiale mediene.
2: Ja, det blir jo det da.
1: Ja, ja det blir jo stas.
2: Spennende.
1: Hvor mange mil har den her bilen igjen da, før den begynner å bli, skulle du si,
2: Nei, vi slapp. Ser jo det, jeg har noen kjellet fått, det jo ganske utrolig at den har holdt, ja.
1: Mm.
2: For det for virkelig kjølt seg, det jo egentlig en bybil, litt sånn som beregnet for å kjøre til butikken og litt sånn lett å parker. Det jo ikke en jordomseilende bil, men han har jo vært I det da.
1: Ja.
2: Han har jo fått skikkelig mye juling, men han har ikke byttet så mye som en lyspær på når han har vært på tur.
1: Nei.
2: Ikke fylt en skvatt olje helt.
1: Og har jo hatt noe kontakt med produsenten da, altså Smart eller?
2: Ja, det... Nei, vi har ikke. Og, men det så det, de produserer jo ikke I bilene det lenger helt.
1: Mm.
2: Nå det jo elbil og Smart, stor bil.
1: Mm. Men dere har med litt av verktøykasse?
2: Ja da. Det standard.
1: Nei, har det vært noen sånne store problemer på noen av turene? Nei,
2: det noen stabstak som har knokket og litt sånn spotter I. Vi fant faktisk ut at I fjor når vi reparerte bilen vi skulle kjøre til England, så hadde vi faktisk kjørt til Afrika med knokkefjær.
1: Åh?
2: Tur retur.
1: Åja.
2: Det gikk bra det da.
1: Ja, det gjorde det. Ja. Merket dere det, eller?
2: Jo, men vi kjente at det var et eller annet, men...
1: Ja, fordi at bilen der, den her smarten her, jo ikke kjent for... Komfort, egentlig.
2: Nei, det kan jeg være enig I.
1: Du, vi skal følge med på turen, og hvis at vi skal søke opp sosiale medier, hva skal vi taste inn for å finne frem til deg, Onkel Leif?
2: Hvis du skal følge oss på Snapchat, så det Tom Daniel 89 på Snap, og så onkel-leif.
1: Ja.
2: Vi har vært så ryddig at vi har brukt de her gamle Snapchatene våre, som vi har bestandig hatt, da, så vi har aldri vært, vi har strukturert oss med noe egen side på det.
1: Nei.
2: Så det bare å følge på, så skal vi ta akkurat på tur.
1: Åh, det her blir så artig. Vi må vel prøve å få til en rapport underveis på et eller annet tidspunkt.
2: Ja, det må ikke gjøre, vet du.
1: Det må vi få til. Du jo også musiker, og sånn helt til slutt. Det mye oppdrag utover sommeren for deg og Tom Daniel Band?
2: Det faktisk mye oppdrag. Det en god del spillinger. Nå var vi jo spilt I Trondheim på lørdagen, og så det Rockheim faktisk nå på førstkommende torsdag.
1: Ja.
2: Og det blir siste konserten da, før jeg og onkel Leif fer på ny Østeuropa-tur da.
1: Ja, det blir ikke noen konserter på turen.
2: Vi har jo tenkt å spille litt gitar, kanskje til noen barnehjem og sykehus og sånn i Ukraina, for å spre litt glede der. Men ikke enda sånne der offentlige konserter, nei. Men gitar med, og stemningen skal det bli.
1: Ja, det prioritering da. En gitar tar litt plass den nå, da noe annet som må ryke.
2: Jeg har en sånn bitteliten kassegitar, med sånn avlang hals.
1: Ja.
2: Det normal hals, det en veldig liten kasse som jeg kjøpt I Thailand for mange år, så han passer akkurat under alt det som skal være med på tur.
1: Ja. Han handler om logistikk.
2: Ja, ja, ja. Tetris.
1: Tetris.

0: Nea Radio.
1: Fredag 5. juni fra 10 til 2 samles alle nybilforhandlerne på Stjørdal på Frosta utenfor Rema 1000. Mange nye biler stilles ut, og du får sjansen til å oppleve de flotteste, nyeste bilmodellene på ett sted. Ta med naboen, familien eller gode venner og bli med på en bilfin fredag. Velkommen til Frosta, fredag 5. juni fra 10 til 2.
2: Husk Snåsa Game Fair, 19-21. juni, Norges største villmarksfestival med over 100 utstillere, Barnas Game Fair, fiskekonkurranse, festivalcamp og store artister på kveldstid. Info og billetter på snasagf.no.
3: I Norge blir rullestoler og medisinsk utstyr ofte erstattet med nytt. I Ukraina kan det samme utstyret utgjøre forskjellen mellom håp og hjelpeløshet. Veteraner ved Veteranhuset i Trondheim samler inn hjelpemidler fra hele Trøndelag og sender dem til mennesker nær fronten i Ukraina. Snart går enda en trailer sørover, full av sykehussenger, rullestoler og medisinsk utstyr. Alt arbeid gjøres frivillig, men frakta på 3200 kilometer må betales. Kan du bidra? Vips ditt bidrag til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for hjelpen.
4: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
5: Leter du etter ekte norsk kjøtt og spekemat med smak av Trøndelag? I vår lokale butikk på Halsan i Levanger finner du håndskåret kjøtt under eget merke. Og våre prisvinnende spekevarer som gullvinner blant spekekjøtt og bacon. Vi tar også imot slakt fra jegere, foredler vilt og leverer spesialprodukter til restaurantbransjen. Bestill spekematpakker til selskap, eller stikk innom for kvalitetsprodukter rett fra gården. Halsan kjøtt, kun 1 kilometer fra Magneten kjøpesenter.
6: På årsøya 11. juli så får du oppleve 10-årsjubileumet og til liv laga.
7: Neida, det ikke for sent. Billetta finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Og sa det åtte, sa jeg.
8: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Rysbilglass.
9: Høres du i sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Siden redaksjonen til Nea Radio på seminar i dag, så det her en reprisesending av Trønderfrokosten. Og nå skal du få høre en sak som var sendt 6. mai. Da hadde Bård Danielsen besøk av Levin Nestvold junior.
1: Det skal nå handle om en litt annerledes helsepodcast. Det adresseavisen som står bak podcasten. Du hører den der du finner podcasten. Det handler om Levin Nestvold junior, som da ble tvunget til å ta helsa si på kanskje litt mer alvor. Før du får høre Levin, så skal du få høre denne lille snutten.

0: prøve en ny økning om 20 sekunder, er du klar for det? Det blir 150 pluss nå, det en bra jobb av, kan man.
1: Får du gode minner, Levin?
2: Nei. Nei. Jeg har en kondisjonsalder på 68 år.
1: Hvor gammel du?
2: 62.
1: Hvordan var det å gå på den vekta?
2: Ja, det var jo, altså, de sendte sånn strøm igjen. Jeg ble livrett på at de sa det, men det kjente ut jeg da. Men muskelmasse og alt det der, og hvordan BMI, jeg skårer høyt på alt det der, på BMI og alt sånt, det jo veldig hyggelig.
1: Gode tall.
2: Gode tall, ja. Og liksom, ja, det var mye aha-opplevelser da, som jeg måtte ta tak i.
3: Ja, det var ting som da Levin måtte ta tak i. Hei, Levin!
2: Hei. Ja, hyggelig å være her.
3: Ja. Så bra! Dette var starten på den siste, nyeste episoden fra Leve Levin.
2: Ja.
3: Ja. Hvordan kom det i stand at du ville lage denne podcasten?
2: Ja, det er jo det at jeg fikk jo prostatakreft i fjor. Fjerde år, så jeg ble operert i juni i fjor. Og hadde jo nekrolisens, og så før jeg skulle opereres da, så var det noen som spurte om jeg ikke kunne ta noen bilder og lage en reportasje fra operasjonen da. Og jeg var ikke så veldig lyst på det, men jeg skulle tenke over det. Og så er jeg jo en mediefyr. Jeg har jo med meg telefonen, og selfie er jo veldig aktuelt. Så og kona mi, Marte, da, var jo med, og vi laget både film og bilder og fra den jeg var på Orkdalen og ble operert da, på St. Olav. Så det var veldig sjelsettende opplevelse, veldig positiv opplevelse. Og så skulle jeg i gang med skriveprosessen etter, jeg var jo sykemeldt i tre uker, tror jeg. Og kom meg veldig fort, og det gikk veldig bra, og så skulle jeg skrive på en annerledes måte, tenkte jeg. Jeg skulle utlede meg, altså jeg måtte råkke dønn ærlig, åpen om alt fra ereksjonssvikt til Viagra og penispumpe liksom. Det er jo ganske, du må jo bare ville det da, og jeg prøvde å skrive den saken på veldig åpent. For enorme tilbakemeldinger om åpenhet. Når jeg gikk tur på strandpromenaden i Verdalen, så stoppet meg og sa det var veldig bra, og masse damer som var veldig fornøyd med at mannen har begynt å åpne seg. Og i det hele tatt, det var en sånn over 1000 skrevne tilbakemeldinger. Før i tiden så var det jo leserstorm, mens det var 5.
3: Ja.
2: Ja. Så nei, altså, det var jo opptakten til at vi måtte jo kanskje finne på noe mer også. Og ikke slipper her med at folk vil at vi kan snakke om det. På en positiv måte. Så jeg har jo hatt kreft, og mange som har fått den diagnosen min har ville gått rett i dørken. Vi er forskjellige, vi menneskene. Jeg er jo en blifjes, og glad, og elsker jo livet. Vil jo leve. Leve, heter det jo.
3: Mm.
2: Så det liksom var opptaken til denne podcasten. Så.
3: Og du er ikke alene på podcasten?
2: Det er jeg ikke. Nei, og jeg må ikke minst Anne-Dorte Lunås, som kom fra NRK og begynte også, er jo fantastisk dyktig, og har jo lært meg mye om radiomediet, og det er hun som styrer her, og det er artig å være med sånne profesjonelle folk.
3: Mm.
2: Men vi har med oss gjester, vet du, vi har jo flere episoder.
3: Ja.
2: Ikke riktig ferdig med å spille inn alle enda, men så vi møtte jo en kreftforsker, Torgrim Tannestad, som er en av de fremste innen kreftforskning, og han begynte på St. Olav på midten av 1990-tallet, og var assistent der, og så ble han jo oppe i gradene og doktorgrad og alt mulig sånt, og han ser jo det ved en rivende utvikling. Det har skjedd så enormt mye. Før så døde jo de fleste av kreft, i dag overlevde de fleste.
3: Mm.
2: Og det har skjedd kreftformer som var nesten umulig å helbrede før, ble helbredes i dag. Så det er jo fantastisk, og det er jo for eksempel det største miraklet, det skjedde jo i 1978, da med kreftmiddelet cisplatin kom, var rykta om i USA, at det kom inn nå. For de aller fleste med spredning av testikkelkreft i 78 døde.
3: Mm.
2: Da ligger det 20 menn, småbarnsforeldre, på Radiumhospitalet og skal dø. Og, men de klamrer seg, for de hadde hørt at det finnes noe som på vei. Kort sagt da, så greier man å få tak i da, det stoffet, og gir det på, til pasientene, og de begynner å overleve alt sammen. Etter hvert, så begynner de å overleve. Så sånne historier som er viktig å ta fram, og så er... Prostatakreft for eksempel, det var ikke noen gode prognoser før i tiden, men i dag så oppdages det tidlig. Og til meg så ble det oppdaget veldig tidlig. Forhistorien der er jo det når kona mi døde av kreft i 2016, så bestemmer jeg fastlegen min for at jeg skal føles opp litt ekstra. Og da begynner jeg å ta PSA-prøver av meg, og etter 4 år så begynner den å stige. Og da er jeg inne i pakkeforløpet og med MR og biopsi og sånt, og så viser jeg det at dette var bort. Det er kreft.
3: Ja.
2: Så det skjedde oppgave. Så den podcasten er kjempespennende, og det, du får, det er optimisme, det er glede, det er masse som skjer rundt, og det, selv om du får en kreftdiagnose, så trenger du ikke, ikke noe grunn til å tro av det verste.
3: Du, Levin, jeg har noen spørsmål. Ja. Dem skal jeg stille hvert øyeblikk, men jeg tenker vi skal ha litt musikk innimellom, og så fant jeg ut at denne låta den passer bra som sånn mellommusikk. Det her er Bjørn Eidsvåg med låta Bare en mann.
2: Ok, det er bra.

0: בר אינמן. Men Bjørn Eidsvåg her har jo rett. Det jo bare en mann.
1: Ja.
0: Og det jo det som hele litt med menn og helse da, at karan går ut til legen så ofte som kvinnfolk kan gjøre, sånn nei.
2: Ja, vi kvier oss for det.
0: Ja, og så snakker vi ikke om det, sånn nei. Og hvis vi har sånn man-flu da, så da blir vi, da blir vi veldig dårlige om å ha kakao med krem og sånt og forskjellig.
1: Mm.
0: Men hvis vi begynner å tisse blod og sånt, ja, da ser vi noe.
2: Nei.
0: Det er helt, det er liksom, det.
2: Det Levin Nestvold junior som på besøk, og da handler det om podcasten Leve Levin, som da handler om menn og helse, og hvordan du takler det å få en kreftdiagnose. Og du snakket da om prostatakreft.
0: Ja,
2: altså,
0: den største kreftformen i Norge.
2: Det det, og da har jeg ting som jeg lurer på, fordi at når du kommer litt opp i årene, så merker du at selve tissing kan være litt annerledes.
0: Ja.
2: Ja, og det har jeg merket selv nemlig, men jeg er da i den gruppa mannfolk som kvier meg for å gå til legen, og tenker veldig mye på legen med den plasthandsken og fingeren som skal opp i rattata, og det har ikke jeg noe lyst til.
0: Nei, men det ikke farlig. Det må jeg bare si, det at masse sånne fingre opp i ræva, og det jeg vant med, jeg har jo, ja, det jo litt med det, men fastlegen min, det rask. Det går radig unna, det er unna på noen sekunder.
2: Ja.
0: Men det er jo ikke det viktigste nu er jo det at de tar PSA-prøve.
2: Ja, nettopp.
0: Så de følger med om en stiger eller ikke stiger, eller om en er høy eller ikke. Sånt, ja. Og det kan være en indikator på at det noe med prostata.
2: Nettopp.
0: Men det kan jo også være en betennelse og andre ting.
2: Mm.
0: Men også har MR kommet inn veldig sentralt til prostata-sjekkinga. Som gjør at de har mye sikrere instrumenter for å greie oppdage det her. Da.
2: Mm.
0: Men PSA bør du absolutt ta, men jeg hadde jo ingen symptomer.
2: Nei.
0: Ingen. Jeg kunne gå en hel golfrunde på 18 her på 4 timer uten å tisse, mens kompisene mine var sprang til skogs hele tiden.
2: Ja.
0: Så jeg hadde ingen sånne ting, og det jeg tror jeg aldri ble oppdaget hvis ikke jeg ville under. Men jeg greide da å oppdage så tidlig at jeg fikk operert borte uten at det var noe. I kott inn en annen vev eller sånn, så jeg slapp stråling da.
2: Ja.
0: Så det må oppdages tidlig, og det viktig at menn tar seg vare på, tenker jeg, at det blir, men ja. Helsevesenet fantastisk, og det var så mye artige situasjoner på sykehus, og pinlige situasjoner selvsagt, og kom jo på Sankt Olav, og etter operasjonen så skal jeg jo inn til en sånn sykepleier som skal fortelle meg litt om alle hjelpemidlene da.
2: Mm.
0: Og da hadde jeg kona mi med, for jeg er jo gift på nytt.
2: Ja.
0: Og Marte, hun 25 år yngre enn meg.
2: Mm.
0: Så vi kom jo inn der, og det sitter jo en ganske fersk sykepleier, men som er spesialist innen dette da, så kommer oss trippende med forskjellige ting og forteller om Viagra og sånt, og så spør jeg da om, og så sier ikke han om den.

0: Og da, og det, det åpnet mye for meg.
1: Du, jeg vil, altså i stedet for at du skal fortelle alt nå, så synes jeg folk skal gå inn og høre på podcastene.
0: Ja. Det feel good.
1: Det feel good, og viktig råd til alle mannfolk som kvier seg for å stå frem og flau, ikke vær det.
0: Nei.
1: Nei. Og ikke vær sånn som meg, redd for den nere fingeren. For det, det finnes altså, andre ting.
0: Er det jo det at kalle for en spade for en spade, ja. Eller en kuk for en kuk, eller okay. Det er jo sånn det er.
1: Og jeg synes det er så artig at jeg laget skuespill om høntundersøkelsen. Og det vi venter på nå, det er musikalen om helseplattformen, ikke?
0: Den blir jo svært romantisk, kanskje. Jeg tror ikke det.
1: Podcasten heter Leve Levin. Det Levin Nestvold Junior som ja, forteller om sin opplevelse rundt kreftsykdom og hvordan han har taklet det. Du, Levin, interessant. Tusen takk for besøket, og lykke til videre.
0: Trivelig å være her.
2: Norge endelig tilbake I fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat å drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
3: Fredag 5. juni fra 10 til 2 samles alle nye bilforhandlerne på Stjørdal på Frosta utenfor Rema 1000. Mange nye biler stilles ut, og du får sjansen til å oppleve de flotteste, nyeste bilmodellene på ett sted. Ta med naboen, familien eller gode venner og bli med på en bilfin fredag. Velkommen til Frosta, fredag 5. juni fra 10 til 2.
4: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred I heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
5: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer, til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
6: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
7: Husk, 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
8: Du våken? Det på tide å våkne, for nå vi snart I ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
9: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
10: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
11: Haltdalsrevyen tilbake med revyen Lys I alle grinder I Haltdalen samfunnshus 11. 13. og 14. juni klokka 19. Der blir det alt fra gubbtrim til robotstyrte sykehjem og dansbandet Bård Arnes. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller I døra hvis det ikke utsært. Kjøp billett og kom, der blir artukt. Da blir det fjøsåpning I Selbu. Nortura, fjøssystemer og Selbu Sau & Geit inviterer til åpning av det nye saufjøset til Kristian Stene I Selbu fredag 5. juni fra 12 til 15. Grillmat, kaffe og kaker, mulighet til å se et toppmoderne saufjøs med plass til rundt 300 vinterfôret av sau. Varmt velkommen! 12. og 13. juni blir det dansefest I Småland på Frosta. Fredag spiller Livets glade gutter, og lørdag spiller Comebacks. Det 18 års aldersgrense, 250 kroner inngang. Møt opp for en trivelig aften eller to. Arrangør Småland Vel PS. Det mulighet for bobilparkering.

0: 8.
1: PST forventer flere trusler, hatefulle ytringer og hets mot Pride i juni, særlig på nett. I mars la PST frem en trusselvurdering som ikke viste konkrete indikasjoner på terrorplanlegging. Siden 2023 er det registrert en nedgang i det samlede antall trusler. PST ber publikum være årvåkne og tipse om hat som kan kobles til vold. Renteøkninger kan endre ferieplaner. En undersøkelse Infact har gjort for Nettavisen viser at 36% vurderer å endre ferien etter renteoppgangen i mai og en ventet økning nå i juni som kan løfte styringsrenten til 4,5%. Bankene varslet tidlig, og effekten merkes rundt fellesferien. Arbeiderpartiet og de andre rødgrønne partiene har frist til midnatt med å bli enige om revidert nasjonalbudsjett. Budsjettet skal etter planen legges frem av finanskomiteen 12. juni til endelig vedtak i Stortinget 19. juni. Forhandlingene mellom Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, MDG og Rødt har pågått lenge og kan fortsette på overtid gjennom helgen. Det ble enighet i sokkeloppgjøret. Det betyr at streiken på sokkelen er avverget. Offshore Norge og fagforeningene Styrke, SAFE og lederne ble enige etter 3,5 timer på overtid. Det blir et generelt tillegg på 42 000 kroner, inkludert sokkelkompensasjon og feriepenger og økte skift- og nattetillegg. Danmark markerer nasjonaldagen i dag og feirer grunnloven fra 1849 og den reviderte grunnloven fra 1953. Markeringen kommer i kjølvannet av at landet har fått ny regjering flere måneder etter valget og dronning Margrethe som har ligget på sykehus. Russlands president Vladimir Putin skal tale til økonomikonferansen i St. Petersburg som har fått tilnavnet Putins Davos. Da konferansen startet tidligere uken, bombet Ukraina mål i og utenfor byen, og konferansedeltakerne ble møtt av svarte røykskyer. Rundt 12 000 deltar på konferansen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av
0: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

Du hører nå på en spesialutgave av Trønderfrokosten. Redaksjonen på seminar i dag, og det betyr at det her en reprisesending. Så i løpet av de her timene så vil du få mange gode repriser fra Trønderfrokosten i mai. Vi har også mye god musikk. Her Brian Wilson med Your Imagination.

0: Mea Radio.
1: Norge endelig tilbake I fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
2: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
3: Rysbilglass
4: 0909 Agrisjå kommer til Frigården I Stjørdal 21-23. August. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrisjå både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21-23. August på Frigården I Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisja.no.
5: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
6: Nesten 19 000? Det mye folk det.
5: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
6: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
5: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.

Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.

0: Av Irene Cara og What a Feeling skal vi over til en splitter ny festival som går av stabelen I Verdal I løpet av sommeren. Nemlig festivalen Raser. Vi skal til 11. mai, da hadde Bård Danielsen besøk av Torbjørn Solstad.
1: Det skal straks handle om en flunkende ny festival. Vi skal til Verdal. Det ikke nok med at Vømmelfestival, nei da, det kommer enda en festival til. Hva handler det om? Det skal du få vite etter Bondrag, som skal spille på festivalen her I Blandingsfjord.

0: Tja.
1: Jeg har følt for den nå. Det var Bondrag med låta Blandingsfylla. Bondrag skal da spille på den nye festivalen Stiklestad Camping 17. og 18. juli, og har fått besøk I studio. Torbjørn Solstad, hei.
2: God dag, god dag.
1: God dag, god dag. Blandingsfylla, ja, du skal jo blande litt av hvert da, og det ikke bestandig så smart, men når det gjelder det her arrangementet, så det en fin blanding av alt mulig, fra både liten til stor.
2: Ja, Racerfestivalen jo det vi har satt I gang nå, 17. og 18. juli. Da skal vi ha en festival for bil- og motorinteresserte,
1: ja.
2: I all aldre.
1: Ja.
2: Vi skal ha familieprogram hele lørdagsdagen. Da skal det være program for små og store, og både fredag og lørdag så det jo, blir det jo fest.
1: Hva bakgrunnen for at dere vil dra I gang det her?
2: Ideen kom jo for sikkert et års tid siden, og vi begynte I januar å tenke på om vi skulle finne på noe I forbindelse med den årekolonnen som da det fer utrolig mye bilinteressert ungdom som stiller opp og kjører I kolonne, både fra, ja, altså fra hele Trøndelag. Om vi skulle finne på et eller annet I forbindelse med det å lage en fest som... som feirer litt bilmiljøet, og vi så jo at tida, vi rakk ikke å få til noe til I påska, men vi hadde muligheten til å få til en litt større greie, så det utartet seg til å bli en festival på to dager.
1: Ja, men betyr det at det også blir årekjøring I forbindelse med festivalen da?
2: Nei, vi skal ikke kjøre til året, vi skal ikke, men vi starter hele festivalen med en kolonne som åpen for alle ihop. Alle som har et kjøretøy som de har lyst til å ta med seg, da kjører vi en kolonne gjennom Verdalen. En liten sving, og så ender vi opp på festivalområdet, opp på Stiklestad Camping, som en perle. Det helt fantastisk, et helt fantastisk fint område. Og det veldig lenge siden jeg har vært den selv, egentlig, og sett hele området. Jeg har vært den på noen hundutstilling og forskjellig. Men da en liksom oppe på toppen, den, men når den kommer ned på det festivalområdet som tidligere hadde storheter som Spelmannstreff, med tusenvis av deltakere, så jo det tatt over og pusset opp nå både sceneområdet og høttene og hele området har fått en skikkelig oppskjøring, og så jeg tror det blir helt fantastisk. Det er et stort område, men det føles fortsatt intimt. Det som en liten landsby, litt av bobbel som vi skal være til I juli.
1: Dette også en festival som går over to dager, da, 17. og 18. juli, og du snakker da om Stiklestad Camping. Betyr det at det overnattingsmuligheter?
2: Det det definitivt, og jeg vet om det mange som har meldt allerede at de har begynt å spyle av festivalvogna for å droge av til hverdagen, og så ha en hel helg inn I festivalbobla. Og det jo litt av det som vi ønsker å skape nå, I lag med publikum og samarbeidspartnerne våre, så ønsker vi å skape en festivalstemning, så du kommer dit, og så du på en festival. Det handler om bil og motor og fart og spenning og mye lyd og mye artig. Og den du kan få inn I bobla hele helga planen.
1: Det kommer nok noen rånere også, men det ikke kun rånebiler som kommer til å dukke opp og vises frem.
2: Nei, det jo utrolig mye bilinteressert folk på Ingerøy, da sikkert I Trøndelag eller I landet for øvrig. Men de har litt sånn det forskjellige lag og foreninger som Amcar, og du har veteranbilforeninger, og du har forskjellige sånne. Vi ønsker egentlig alle hjertelig velkommen, alle som interessert I bil, så kan det være styggartig å se hva de på andre siden har den helt med også. Selv om du kanskje en svoren Amcar fantast, så kan det være interessant å se hva han custom-karen bort på hjørnet har stelt I stand. Så jeg hører rykter om at det noen som kommer I fiskars trillbår, som de har pusset opp. Veldig fornøyd med lakjobben. Vet ikke hvilken motor de endte opp med.
1: Nei.
2: Men det skal være åpent for all.
1: Okay.
2: Så fra alle ytterpunktene jeg hjertelig velkommen. Og jeg tenker jo det, hvis du selv synes at det artig, så vil mye sannsynlig noen andre nå synes at den er artig, så ta med deg og komme og delta på utstillingen. Eller bare komme dit på festival og se på det andre han hjemme.
1: Hvordan customiser du en feskars trillebår, Torbjørn?
2: Nei, det helt sjett da ennå. Ja. Jeg har bare hørt rykte rommet, ja. Så jeg veldig spent da. Ja.
1: Jeg lurer på hvor du kjøper senkesett henne.
2: Det finnes mye bra baufil, vet du.
1: Skal det være noen kåringer eller noe sånt, eller er det bare å se og vise seg frem?
2: Vet du, det blir mye som foregår. Vi har jo så sagt en utstilling som er, vi kaller bare for åpen klasse, Reiserutstillingen 2026. Mm. Det var den trillbåra kommer sikkert. Mm. og den det en god del kategorier som det blir dømt i. Den både publikum, og du har et dommerpanel som skal være med å dømme. Vi skal så sagt, så må vi kåre litt bråk da, vi har da vel noe DB-dreg på gang, sånn at du får muligheten til å vise deg hva anlegget ditt duger til. Nå blir det forholdsvis lavterskel, vi skal vel sjekke hvor høyt du greier å spille. Så det blir ikke offisiell jurering, men premia skal vi få til.
1: Ja. Du, vi skal prate litt mer. Vi har allerede spilt Bondrag som skal spille på den her nye festivalen. Det skal også Beist, så det kan vel hende at det noen som har Beist-musikk på stereoanlegget når de skal vrenge opp, og da kan det vel være en sjanse for at den her låta dukker opp.

0: Beist, som altså skal stå på scenen på festivalen I Verdal, Reser, som festivalen heter. Det altså på Stiklestad Camping 17. og 18. I juli. Det kan bli livat. Når det gjelder sånn konkurranse og kåring og sånn, så har jeg jo vært borte I det her med Mesternes Mester. I Nea Radio har vi kåret Trøndernes Trønder. Jeg synes vi skal ha en konkurranse som heter Rånernes Råner.
1: Resernes Reser?
0: Ja,
1: Det kunne ha gått an, det. Mm. vet du, jeg inviterer dere herved til å komme og arrangere Resernes Reser på Reserfestival.
0: Ja.
1: Hvis dere har muligheten til det, så dere hjertelig velkommen. Og vi skal stille med premie og studio hvis dere vil det.
0: Torbjørn Solstad, jeg skal bringe det her videre inn I redaksjonen. Her høres artig ut. Jeg jo selv veldig glad I bil og har jo en gammel veteranbil selv, så jeg får se om jeg får gnikka på den og eventuelt tar en tur. Det her altså 17. og 18. juli. Billettene allerede for salg?
1: Det de. Billettene ligger på kultar.no, og den finner du billetter og litt informasjon den. Og så har du raser.no, R-A-S-E-R, som nettsida til festivalen. Og du finner oss så sagt på Facebook hvis du søker på Raserfestivalen. Så da vil du finne nødvendig informasjon og påmelding på de forskjellige arrangementene som skal foregå. Det jo bakluke loppis,
0: oh, ja.
1: Og litt sånn spotmeet skal vi ha da på lørdagen på dagen, når det dagprogram, familiearrangement. Så inviterer vi alle som har et eller annet loppa de vil kvitte seg med, om det en gammel kalang, eller om det gardien.
0: Ja.
1: så lenge at det får plass I bagasjerom,
0: ja.
1: Så det bedre å komme, og så stille opp, og så driver med litt kjøp og salg.
0: Ja.
1: Vi legger oss ikke noe borti, egentlig, så lenge det lovlig, så får de bare kjøp og salg.
0: Ja.
1: Og så satser vi på at det blir mye artig å se, og mye loppene kan finne seg da.
0: Løp og kjøp.
1: Løp og kjøp.
0: Jo, jeg har to Weber for gassere som ny overhalt. Altså, ja. Kjøp to, betal for tre.
1: Ikke sant.
0: Og en ting som folk lurer på når det gjelder en sånn festival, en ting, du har vært innom det faktum at det mulig med overnatting, mulighet med camping da, vil jeg tro.
1: Ja, Stiklestad Camping, det jo en kjempefin campingplass, og de har jo både vognplasser og teltplasser, og de har, ja, jeg tror det 17 høtter, noen av dem, det begynner jo å bli ledd ut en god del, men det fortsatt noen igjen. Kjempefine høtta, for dem som vil ha litt sånn glamping. Og dem som vil gjøre kjempeenkelt, så kan de ha et pop-up-telt.
0: Ja.
1: Så det masse muligheter for overnatting. Og jeg tror jo det at når du på festival, hvis du, selv om du bor på Verdalen, hvorfor ikke ta sånn der festivalcamp I nærområdet?
0: Ja.
1: Så blir du lei, så kan du bare gå hjem.
0: Ja.
1: Men I hvert fall så tenker vi at alle som har lyst på en hel helg bør bo på campingen, da blir det en egen atmosfære det nå.
0: Mm.
1: Det, vi ser virkelig frem til det også.
0: Blir det noe mat på festivalen?
1: Det blir det. På Stiklestad så har de, Stiklestad Camping, så har de et nyoppusset grillkjøkken midt på området. Så den ville ryke fra morgen til kveld. Så det vil være mat, og det så sagt kiosksalg, og både mat og drikke og is og det som skal være fullt mulig å få tak I.
0: Mm. Halve koppene med kaffe også?
1: Nei, det blir ikke det altså. Og vi har jo så sagt, vi har et kjempeansvar når det gjelder akkurat det med alkohol og således. Det vil jo være skjenking på festen på kvelden. Men det klart vi har et kjempefokus på det med sikkerhet og alt som har med lovgivninger og når festen begynner så stenges området og det vil ikke være mulighet til å kjøre bil inn og ut og sikkerheten det absolutt viktigste. Det skal han ikke ta lett på og ja, det skal han ta virkelig på alvor og vi har alle instanser med oss på laget, og skal passe på at henne skal bli både trygt og bra. Så vi har hatt kjempefokus på det fra dag 1.
0: Torbjørn Solstad, på vegne av arrangøren, tusen takk for informasjon, tusen takk for besøket, og lykke til!
1: Tusen hjertelig takk, ønsker jeg all hjertelig velkommen!

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Doffen, alt katten og offen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt katten og voffen.
3: Sommerfest 2026 nærmer seg. Helbelis, DDE, Staceman, Tufagon, Carina Dahl og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026, billetter I salg nå.
4: Snart går enda en trailer helt fra Trøndelag til Ukraina, full av rullestoler og medisinsk utstyr. Vil du hjelpe? Vips et valgfritt beløp til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for din støtte til Ukraina.
5: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
6: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
7: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
8: Fredag 5. juni fra 10 til 2 samles alle nybilforhandlerne på Stjørdal på Frosta utenfor Rema 1000. Mange nye biler stilles ut, og du får sjansen til å oppleve de flotteste, nyeste bilmodellene på ett sted. Ta med naboen, familien eller gode venner og bli med på en bilfin fredag. Velkommen til Frosta, fredag 5. juni fra 10 til 2.
9: Mea Radio, verdens beste trønderadio.

0: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
1: Og nå skal det handle om Hessdalsfenomenet her i denne spesialutgaven av Trønderfrokosten.
2: Nå skal du få møte en fyr som har brukt 30 netter ute I Hessdalen på jakt etter ja, de legendariske og omtalte lysfenomenene. Og han sier at han har sett dem flere ganger. Og hvem det? Jo, Mathias Tømmervold. Hei, Mathias!
3: God morgen.
2: God morgen. Aller først, hva det som gjør at du så utrolig fascinert av Hessdalsfenomenet?
3: Nei, jeg har ikke vært ganske sånn nysgjerrig og eventyrlysten da. Og så, det begynte jo, jeg hørte om det der når jeg var fra veldig ung av, og jeg tenkte at det her må jeg jo utforske. Men jeg hadde jo ikke noe, jeg hadde jo ikke noe bil på den tiden da, så det var vanskelig å komme seg opp dit. Så det første jeg fikk lappen, så begynte jeg å kjøre opp dit. Og i starten så tok jeg jo med meg venner oppover. Jeg var jo litt redd for det her lysfenomenet. Jeg ville ikke sitte ut der alene. Så det startet med at jeg dro med meg en del venner oppover, faktisk, før jeg var 19 år.
2: Ja. Du har jo vært på ekspedisjoner både med venner, og du har vært her alene også, har ikke du?
3: Jo da, ja. Jeg har vært her mye alene.
2: Ja, men så har jeg skjønt det sånn at nå har du lyst til å invitere med flere for å oppleve det her. Hva handler det om, Mathias?
3: Ja, nei, det begynte jo med at jeg skulle være 30 netter alene, og det har jeg jo gjennomført nå. Og nå skal jeg på en måte gi stafettpinn videre da, til en ungdom. Så jeg ønsker jo å finne en ungdom som skal ligge alene der I 30 netter mot ja, gratis utstyr, turutstyr, sponsing og hele pakka da. Jeg jobber jo med ungdom I et sånt vildmarksprosjekt i Trondheim kommune. Så jeg brenner veldig for det da, at de skal komme seg ut og oppleve noe som litt annerledes og tør å være nær det. Og så det liksom det å sitte I stillhet sånn I 30 dager, ikke hele tiden gå og skyve seg fremover på en måte. Men liksom være I stillhet med naturen noe jeg virkelig ønsker for denne ungdommen da. Så det jo det nye jeg jobber med nå da.
2: Ja, det her høres ut som også en søken etter å finne litt indre ro og litt meditasjon og komme litt mer I kontakt med seg selv.
3: Ja, det jo det. Det trengs I dag.
2: Ja, du, det jeg helt enig
3: I. Mm.
2: Men du, Mathias, du har observert lysfenomenene. Hva det du har sett?
3: Nei, jeg har jo sett det en del ganger, og jeg har jo sett forskjellige lys på en måte, men Det som går igjen det sterk blinking fra fjellene, og det sånn, nesten som en lomme liksom slår seg av og på, bare at det over store områder, og at det er mye sterkere da, på en måte. Og så har jeg sett lyskule som oppstår og står I lufta, og den ofte da oransje I fargen, og den står der I god stund, og så på en måte trekker den opp, over da, og endre litt farge og bli litt mer kompakt før den forsvinner ganske plutselig I høy fart. Det vanskelig å beskrive sånn kort da. Og så har jeg sett en del hvite lyskuler som oppstår på himmelen, ofte flere sammen da, og så blir de stående I stund, og så trekker de oppover og så forsvinner de da. Ofte I høy fart har jeg sett de hvite lyskulene da. Så det tre forskjellige typer lys da, som jeg har sett opp her.
2: Men har du da hatt muligheten til å dokumentere det her?
3: Har ikke hatt, så det går veldig fort I svingene der. Og den ene gangen, det jo en gang jeg på en måte har truffet på den her lyskula som blir stående over lengre tid. Og det var da første gangen jeg fikk se lyset oppi der. Og det var på Øyungen da. Og da hadde jeg jo veldig god mulighet å både filme og ta opptak, men det som skjedde da var at jeg ble så satt ut da. Da hadde jeg jo prøvd å se denne lyskula så lenge, og hadde egentlig nesten gitt litt opp da, for det hadde gått veldig mange år, jeg hadde ikke sett noe der, og så begynte jeg å ligge ut I telt, og være mye på isen der, og fiske I stedet for å hele tiden se på himmelen, fordi det blir litt sånn, det blir litt kjedelig når du skal stille på himmelen konstant. Så da fikk jeg sånn, og da ble jeg så satt ut da, at jeg tenkte jo på film egentlig. Jeg ble mer opptatt av å ringe. Så det jeg gjorde, jeg ringet jo hjem. Jeg ringte farsene og fortalte, nå ser jeg hestarbeidet. Og bare så den jævlig skulda. Det var helt fantastisk. Og så fikk oppstående innå en gang til, og da hadde jeg jo den perfekte muligheten til å filme, da, for da hadde jeg jo liksom fått litt mer roa og sånn. Men det som skjedde da var også at jeg ringte til venner. Venner som har vært med meg opp og fortalt om det her lysfenomenet. Så det er ikke viktig. Det er ikke viktig for meg å filme det, og ta bilder av det her lysfenomenet. Det er jo mange bilder og videoer av det, og forskerne på det sitter jo på mye materiale som ikke er sluppet, tror jeg da. Det her er synsing da, men og jeg tenker at de har jo et kamera som går, står og går der konstant.
2: Ja.
3: Så, nei, du, jeg skal fortelle deg at det er ikke så viktig for meg, altså. Men jeg er noe litt på ballen der, og da har jeg jo hatt med meg kamera på... Jeg hadde med meg kamera da jeg var på ekspedisjonen nå i 30 dager, så jeg hadde et sånt kamera som var stilt ut her og der, og det har ikke skjedd gjennom min jo da, det materialet, så det kan jo hende at jeg får et blinkskudd nå.
2: Men Mathias Temmevold, har du gjort deg opp noen tanker om hva det kan være for noen ting?
3: Ja, jeg baserer det jo på det jeg ser da.

0: koblingene til å forstå det, og det synes jeg kjempespennende. En del av meg håper jo at vi ikke finner ut.
1: Fordi,
0: ja, en del av meg håper at vi ikke finner ut, for det er så magisk oppi der da. Det er liksom, det er virkelig et annet type villmarksliv, føler jeg, å være oppe der. Det ligner ikke på noe jeg har opplevd før. Jeg har jo bodd i Finnmark i 3 år og vært med ut. Og da var fokuset bjørn da, å komme nærme bjørn. Men det her er noe helt annet da, mer ukjent på en måte, og det er viktig å på en måte få oppleve det og være nærme det, og det øker nysgjerrigheten min hvertfall.
1: Vi bruker jo ofte da begrepet UFO, UFO, og i bunn og grunn så er jo det, det betyr ikke nødvendigvis at det trenger å være noen aliens eller noen fremmede planeter som er på besøk eller noe sånt, men UFO betyr jo uidentifisert flygende objekt, og det til og med en måse kan være det så lenge du... Det er noe som flyr, men jeg vet ikke hva det er, for jeg har ikke identifisert det enda.
0: Det er sant.
1: Så, men å bruke det begrepet, da går jo tankene tvert da, til sånn aliens og sånn der, men der er ikke du, Mathias.
0: Nei, jeg bruker jo det aktivt, da. Det er UFO-begrepet, for jeg synes det er litt sånn inviterende. Jeg er jo sosialantropolog. I grunnen så er jeg jo veldig, på en måte, veldig interessert i fortellingene til andre, og veldig åpne, veldig opp da. Og jeg synes å bruke det begrepet, så åpner man opp for å snakke sammen og utforske hva det kan være da. Og da lukker ikke jeg det at det kan være et objekt, men det jeg har skjedd har jo ikke lignet på noe fysisk objekt på en måte. Det har jo vært lys, brennende lys, men jeg åpner opp for at det kan være andre ting også, så da liker jeg å bruke ordet, begrepet UFO da.
1: Men Mathias, til slutt her nå, du har sagt at du ønsker da å gi stafettpinnen videre til en ungdom som kan få lov til å oppleve det du har opplevd. På hvilken måte skal du fasilitere det?
0: Nei, nå har jeg jo altså da kommet ned fra ekspedisjon, og så har jeg, da må man gjennom denne fasen, men etterpå så er man litt sånn her lei da, litt sånn her, man vil på en måte legge det litt fra seg, og det, der er jeg nå da, at nå er jeg ikke engang ut på tur, jeg. Så nå har jeg liksom vært sånn inne, ja, satt inn og vært klamret meg til varmen inn her og sånn, men nå når jeg våknet igjen da, gir det en par uker nå, så begynner nysgjerrigheten min, og jeg kjenner jo meg selv veldig godt, jeg har jo vært på mange sånne ekspedisjoner og gi det et par uker, og så begynner nysgjerrigheten å oppstå igjen, og da er det å komme seg på skrivebenken og begynne å finne ut av hvordan man skal finne denne ungdommen, for at få en ungdom til å ligge ute i 30 netter, det er en utfordring altså, så jeg tenker at jeg må bare starte en plass, jeg må se på ekspedisjonen hva var det her, og så må jeg på en måte begynne å promotere det litt da. Og så kan det jo hende at jeg må ha litt løsere definisjon på ungdom, at jeg på en måte må gå litt over på studenter også. For dem er jo, jeg kjenner mange studenter som kunne ha gjort det her, men jeg har jo lyst til at det skal være en ungdom da, litt yngre. Men vi får se da, det kan gjøre at jeg må strekke meg litt.
1: Ja, vi får se.
0: I forhold til alder.
1: Ja, vi får se, eller vi får høre, for vi vil gjerne ha en statusrapport etter hvert som ting begynner å gå seg til, Mathias.
0: Ja, der her, ja, det er bare å følge med, ja. Det blir jo, tenk at det blir flere runder her. Det blir først å sende til en ungdom, og så skal jeg på en ny ekspedisjon året etter, og da blir det en høstekspedisjon. Helt annet årstid. Og da blir det med båt, med packraft på ryggen, og da skal jeg utforske litt det her lysfenomenet fra vann også. Så det blir mange runder her også. Så, og det er bare å følge med. Det blir spennende.
1: Du, interessant. Vi vil gjerne bli oppdatert. Mathias Tømmervold, lykke til med prosjektet ditt, og så snakkes vi etter hvert igjen.
0: Ja, tusen takk. Det var hyggelig å...

0: en av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Drømmer du om en strømavtale uten lureri? Bytt til NTE. Vi har ingen skjulte kostnader, en fantastisk app, gjennomfakturering og ikke minst et fullspekket fordelsprogram. Ikke noe lureri med NTE.
2: Trenger du ny ATV? Tydal Bilelektro fører TGB og Kawasaki firehjulinger til konkurransedyktige priser. TGB er en av få firehjulinger med differensial baksperre, godt egnet for grønt areal og i terreng. Dette er skikkelig kvalitet, og hos Tydal Bilelektro får du også utført service og vedlikehold. Velkommen til Tydal Bilelektro for en ATV-prat.
3: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
4: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
5: Og så er det åpen aktivitetsdag om frierbelter på Stjørdal Museum, Værnes, lørdag 13. juni fra 10 til 15. Her kan du høre om beltetradisjonene i Trøndelag, registrering og fotografering av gamle belter og mulighet til å prøve håndverksteknikker. Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte.
6: Fredag 5. juni fra 10 til 2 samles alle nye bilforhandlerne på Stjørdal, på Frosta, utenfor Rema 1000. Mange nye biler stilles ut, og du får sjansen til å oppleve de flotteste, nyeste bilmodellene på ett sted. Ta med naboen, familien eller gode venner og bli med på en bilfin fredag. Velkommen til Frosta, fredag 5. juni fra 10 til 2.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Blir det fjøsåpning i Selbu? Nortura, fjøssystemer og Selbu Sau Gate inviterer til åpning av det nye saufjøset til Kristian Stene i Selbu fredag 5. juni fra 12 til 15. Grillmat, kaffe og kaker, mulighet til å se et toppmoderne saufjøs med plass til rundt 300 vinterfôret sau. Varmt velkommen! Og vi minner om at Blomsterellin har åpent gartneri torsdag og lørdag fra 11 til 18 i Hestarsvegen 7. Det tilbys også stilling av graver i åren. Det er også mulig å ringe Blomsterellin for en egen avtale. Mandagen fra klokka 19 er det fotball igjen på Brekken stadion. Brekken tar imot Os Nansen i 6. divisjon herrer. Gratis burger fra Stensåsen. Du kan prøve ny elsykkel og frisbee fra Røros Sport. Det blir konkurranse for kampen og finale i pausen. Der kan du vinne landslagsdrakt eller gavekort fra Røros Handelsstand.
8: Sendingen presenteres av
9: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
8: Og
10: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

0: E9.
1: Kronprinsfamilien har samlet seg rundt kronprinsesse Mette Marit etter at hun i går var på Rikshospitalet i over 2,5 timer. Kronprins Håkon og prinsesse Ingrid Alexandra fulgte henne. Besøksgrunnlaget ikke kjent. NTB skriver at kronprinsessen forberedt på en mulig lungetransplantasjon. PST forventer flere trusler, hatefulle ytringer og hets mot Pride i juni, særlig på nett. I mars la PST frem en trusselvurdering som ikke viste konkrete indikasjoner på terrorplanlegging. Siden 2023 det registrert en nedgang i det samlede antall trusler. PST ber publikum være årvåkne og tipse om hat som kan kobles til vold. Renteøkninger kan endre ferieplaner. En undersøkelse Infact har gjort for Nettavisen viser at 36% vurderer å endre ferien etter renteoppgangen i mai og en ventet økning nå i juni som kan løfte styringsrenten til 4,5%. Bankene varslet tidlig, og effekten merkes rundt fellesferien. SV lanserer i dag en skolepolitisk plattform for landsstyremøtet, det skriver Klassekampen. Partiet sier at et svakt stortingsvalg i fjor høst har gjort at de vil finne tilbake velgerne. Blant forslagene at førsteklassinger får bruke halvparten av tiden på skolen til lek. Et flertall på Stortinget vil gi flere erstatninger for jobbskader. Alle partiene i arbeids- og sosialkomiteen står bak endringene. FRP, Arbeiderpartiet, Høyre, SV og Rødt. Saken skal voteres neste fredag. Forslaget fra regjeringen ble lagt frem i mai måned. Det ble enighet i sokkeloppgjøret. Det betyr at streiken på sokkelen avverget. Offshore Norge og fagforeningene Styrke, SAFE og Lederne ble enige etter 3,5 timer på overtid. Det blir et generelt tillegg på 42 000 kroner, inkludert sokkelkompensasjon og feriepenger og økte skift- og nattetillegg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Programmet presenteres av...
3: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
2: Og
4: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.

Det her en spesialutgave av Trønderfrokosten, siden redaksjonen Tenea Radio på seminar I dag. Du får mange fine repriser fra mai måned I løpet av de her timene.

0: Mea Radio. Mea Radio.
1: Fredag 5. juni fra 10 til 2 samles alle nybilforhandlerne på Stjørdal på Frosta utenfor Rema 1000. Mange nye biler stilles ut, og du får sjansen til å oppleve de flotteste, nyeste bilmodellene på ett sted. Ta med naboen, familien eller gode venner og bli med på en bilfin fredag. Velkommen til Frosta, fredag 5. juni fra 10 til 2.
2: Noen dager starter helt perfekt. Og andre dager...
3: Og her, dyra det. Ja, yeah. Flaks. Der ble postkassa førtidspensjonert og gitt.
2: Ja, flaks bra, men den dårlig å stole på som forsikring.
3: Tror mest deg må få ordnet en personforsikring, finner jeg som ligger der og skrangler.
2: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet. Når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet. Midt i hverdagen.
4: Se på det her da. Det kjøttkak og lasagne og klubb og så brunsausen.
5: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
4: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
5: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
4: Se på det her da.
6: Jeg har så lyst til å ta inn som en
7: 17.8. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det en helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris.
8: Snart går enda en trailer helt fra Trøndelag til Ukraina, full av rullestoler og medisinsk utstyr. Vil du hjelpe? Vips et valgfritt beløp til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for din støtte til Ukraina.
9: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.

0: come on and let me out. Stjørdaling og musiker Stein Larsen ut med ny musikk. Og 12. mai var han gjest I Trønderfrokosten.
1: Da skal det bli ny musikk I Nea Radio. Det skal bli musikk da ifra det nye albumet til Stein Larsen. Det ble gitt ut for ikke så lenge siden, og vi skal starte med en låt fra albumet. Her betydelig nydelig.

0: Stein Larsen med Godstog. Her var det mye tøffe lyder, her var det mye sånn lydkrydder I bakgrunnen, Stein.
1: Ja, prøver å gjøre litt annet ting enn dere standardarrangementene. Gjør det altså, synes det artig.
0: Enkelte trodde kanskje at de hørte et gitarriff inne der, men det var et godt gammelt orgel.
1: Et gammelt hemmenorgel som vrenger litt der, ja.
0: Ja, ja. Å, det lät jo så utrolig kult.
1: Ja.
0: Altså, du jo egentlig ganske produktiv, og du har jo gitt ut masse låter før, og vi har jo spilt musikk fra deg på Nea Radio. Altså, hvor henter du inspirasjon og kreativiteten ifra?
1: Det har ikke jeg noe fasit på, det kommer ramlene litt da. Sånn, ofte ut av intet.
0: Men jeg kjenner jo til en del sånn keyboardkaller, tangentkaller, de setter seg som regel ned, og så spiller de, og så finner de en melodi først før de finner teksten, du og sånn?
1: Nei, eller jeg har som sagt ikke noe fasit. Det hender at jeg begynner å jobbe med det instrumentale, kun ja, uten å ha noe idé om tekst i hele tatt. Men jeg merker at det mest vellykka, det når jeg får en tekstidé, og setter meg ned med den.
0: Ja. Har du skrevet låter på engelsk også?
1: Ja, men det noen år siden.
0: Ja, ja. Så det, den tid, den over.
1: Jeg synes det litt fint å uttrykke seg på den dialekten som hun bruker til daglig.
0: Ja. Mm-hmm. Ja. I dag det for øvrig da, den offisielle nynorskdagen. Du kan prøve å skrive låt på nynorsk.
1: Jeg tror jeg må overlate datteren min som mer I den leiren der.
0: Ok. Hvor mange låter ble det plass til på albumet Stein Alene?
1: Det ble 10 låter, og som jeg sa I sted, det kommer ut på vinyl neste uke, så det på grunn av begrensninger på vinyl-lengden, så ble det det.
0: Ja.
1: Jeg hadde I en periode I prosessen her, så hadde jeg 18 låter på blokka.
0: Mm.
1: Så måtte nedskalere litt da.
0: Og under produksjonen her, du sier at du har sånn 50-ish med keyboards fordelt på ja, gamle klassiske synter, orgel, ja, Rhodes piano og diverse sånn. Altså, hvor mange av syntene dine fikk plass på albumet, tror du?
1: Det har ikke jeg telt opp, men skal vi se, sånn 15-18-ish, tenker jeg.
0: Ja,
1: ja.
0: For at det interessant for oss nerds, det vil jeg gjerne ha på det her vinylcoveret, se at det utstyr som brukt på denne platen, og så det oppramsing over, jeg skulle si, topp 10-lista over de beste syntene I verden.
1: Mm, det var sånn som sto på LP-en på 70-tallet.
0: Og derfor det ble det med LP-en, vet du.
1: Ja.
0: At du kunne lese, og hvem har produsert, og hvem har sunget, og ja, sånne ting, det var kjempeinteressant.
1: Ja. Det med hvem som har spilt da, I det minste,
0: ja.
1: For hver enkelt låt.
0: Ja, men da synes jeg du skal ta en runde. Hvem det som har vært med og laget plata sammen med det?
1: Du, nå må jeg passe på så jeg formal da.
0: Ja.
1: Utfordring. Magnus Forsberg på tromma. Det faktisk kun han som spiller tromma. Eller, jeg spiller litt tromma selv da.
0: Oh, ja.
1: På to låter.
0: Ja. Syntromma da, egentlig?
1: Nei, no, akustiske. Også på bass det Kjetil Sandnes. Spiller kontrabass på flere låter. Lars-Erik Fisknes spiller bass på en låt. Kai-Jonny Rangul Kristiansen spiller bass, fretless bass. Og så spiller jeg jo selv litt synt bass.
0: Mm.
1: Ja. Nevnte Kai-Jonny, han musikalsk, så han spiller også litt kassegitar og mandolin og bosuki. Ellers på gitar så det en Sjalger Rån. Tarjei Noreng fra Bodø. Og så Hans Petter Vik Sæter.
0: Mm.
1: Og så det av Solveig Saltammer Kolås fra Levanger. Hun med på harpe på en låt, faktisk. Og så jeg med på kor.
0: Mm.
1: Det også Åsil Mundahl og Emma Berntsen Nålsund. Og Stig Rødde og Tony Våde på kor.
0: Mm. Mm.
1: Tony har jo miksa og produsert sammen med meg da.
0: Det jo et helt korps.
1: Ja, det mye folk.
0: Ja.
1: Så må jeg selvfølgelig ikke glemme en Roar Øyen på pedalstil.
0: Mm. Mm. På den videosnutten som jeg så til deg, der så jeg en stykke Arve Bremseth også.
1: Arve Bremseth med I livebandet.
0: Åja.
1: Jeg kan jo, når jeg skal ha release-konsert, så blir det kjedelig hvis jeg skal stå der alene.
0: Ja.
1: Selv om det heter Stein Alene.
0: Ja.
1: Så jeg har med et band, og det har jeg kalt støtteapparatet.
0: Ja, så klart. Og det blir altså konsert, det blir release-konsert, betyr det at hele albumet skal framføres live da på Søndre Kulturhjørnet?
1: Det skal det, I sin helhet, ja. Og det, med mer.
0: Ja. Og ja. Det er når vi er ferdige med 17. mai helga og alt.
1: Det blir torsdag 21. mai. Tenker jeg, da må folk hive seg rundt og kjøpe seg billett og komme dit.
0: Ja, det synes jeg absolutt de skal gjøre. Da blir det altså låta fra plata Stein Alene, men det sikkert plass til et par låter til også.
1: Ja, vi må jo ha med, jeg har jo gitt ut noen før, som du sier, må jo ha med noen av dem i tillegg også. Men det blir bare eget materiale, ja.
0: Ja, nå sa du at vindhjulen kom.
1: Du har faktisk ikke fått noe eksakt dato, så jeg håper i det lengste nå at den kommer til konserten.
0: Ja.
1: Ja. Kan du jobbe med å følge opp det.
0: Ja, kan du selge den på konserten på Søndre. Er det planer om noen flere konserter da, Stein?
1: Jeg har ikke boket noen ting med det bandet inn da. Nå jo, plata jo såpass fersk, så folk må jo få tid til å høre litt på det, og forhåpentligvis fatt litt interesse for det. Men vi vil jo gjerne spille. Vi synes jo det er artig.
0: Og vi skal spille en låt til, relativt lang låt. 5 minutter og 25 sekunder. Er det den lengste låta på skiva?
1: Det er med tre låter som forholdsvis lang. Jeg husker ikke om det enten den, eller den som heter La tida gå, kanskje, som er lengsten.
0: Ok.
1: Ja. Men i hvert fall den her... hvis jeg får lov til å si noe om den.
0: Ja,
1: det var en sånn som bare ramlet ned av at jeg var på en konsert selv. Og så husker jeg faktisk ikke hvem det var som spilte det, for det var en ganske ukjent artist. Men han sto mellom to låter, så sto han og pratet om det der, at vi kan være litt forskjellige utgaver av oss selv. Så når du er på jobb, så er det jo en versjon av deg selv. Er du på trening, kanskje, så er det jo en annen variant av deg selv, liksom vi er litt kameleona.
0: I know.
1: Ja. Ja. Men hvem er du når ingen ser deg?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ok, hvem er du når ingen ser deg? Det blir altså det tredje sporet vi spiller her og nå. Plata er ute, ble sluppet 8. mai.
1: Ja, stemmer.
0: Og er tilgjengelig da på strømmetjenester frem til vinylen kommer.
1: Ja. Fortsatt for så vidt også det da, men er noen folk litt ivrig på god gammeldags vindhjul, så må man bare ta kontakt.
0: Ja, men det skal jeg gjøre.
1: Ja.
0: Stein Larsen, tusen takk for besøket, og nok en gang gratulerer med plateslipp.
1: Takk, og takk for at jeg fikk komme.
0: Her er Hvem er du når ingen ser det?

0: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
1: Er du våken? Det på tide å våkne, for nå vi snart I ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
2: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
3: Husk Snåsa Game Fair, 19. til 21. juni, Norges største villmarksfestival med over 100 utstillere, Barnas Game Fair, fiskekonkurranse, festivalcamp og store artister på kveldstid. Info og billetter på snasagf.no.
4: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
5: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
6: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet I Hamra I Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Grill med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
7: Norge endelig tilbake I VM, og Nea Radio kan sende deg og gjengen på VM-festen på Brattøra I Trondheim. Nå deler vi ut reserverte VM-bord for 8 personer. Første bord trekkes 9. juni og gjelder åpningskampen 11. juni. Gå inn på Facebook-siden til Nea Radio, nominer deg selv eller en venn, og fortell hvorfor akkurat dere fortjener å vinne. Mer info om arrangementet finner du på vm-festen.no.
8: Programmet presenteres av...
9: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
8: Og
10: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
0: Nea Radio.
11: Og nå skal det handle om frigjøringsdagen 8. mai. For 7. mai hadde Bård Danielsen besøk av Stig Herjuevne.
12: Da har jeg fått besøk I studio, og det jo slik at vi har kommet til mai måned. Noen sier jo det at det jo da måneden for taler på ulike sett. Da. Det skal tales både her og der I, ja, I diverse settinger, konfirmasjoner. Og så det mye som markeres da I mai som har med krigen å gjøre når vi ser tilbake til 2. verdenskrig. Veteranene skal også få opp Oppmerksomhet I mai, og jeg har fått besøk av Stig Herjuevne. Hei, Stig.
13: Hallo, hallo.
12: Du, det både en hektisk og en flott måned, mai måned.
13: Ja, det det.
12: Ja.
13: Men den viktigste dagen, vet du, det jo I morgen.
12: Ja, 8. mai.
13: 8. mai.
12: Det veterandagen.
13: Det frigjørings- og veterandagen.
12: Ja, og det betyr at det skal markeres på ulikt vis, og du delaktig der.
13: Ja, det begynner I kveld. I kveld så jeg holder en del foredrag om krigsrelaterte temaer, og I kveld skal jeg på Veteranhuset I Trondheim.
12: Mm.
13: Og I dag jo også lottenes dag.
12: Ja.
13: Så det kommer nok noen lotter å feire sammen med oss. Vi har en sånn kvelden før dagen markering da, med litt pølser og foredrag.
12: Mm. Ok. Hva din militære bakgrunn, Stig?
13: Jeg har jobbet I forsvaret I 11 år, både som sivilist og som officer. Mm. Blant annet som presseofficer.
12: Ok.
13: Både for forsvaret og for NATO.
12: Ja. Det er morgen som er dagen, men allerede i kveld så skal du holde foredrag.
13: Ja.
12: Hva handler det om?
13: Altså, det er det her, jeg må da kanskje snakke litt først om, jeg har samlet på meg gjennom en 15-20 år, en hel umasse stor mengde med arkivmateriale, fra både utlandet og her i Norge. Men altså de siste årene så det veldig mye arkivmateriale fra krigen som har vært hemmelig før, som blitt åpnet nå. Men da kommer jo også de nye historiene som vi ikke har hørt før.
12: Åja.
13: Og så har akkurat nå så tror jeg har 15 forskjellige temavise foredrag som jeg får reise rundt litt i historielag og sånt med, men så setter jeg jo mye igjen med en del bimaterialer som jeg ikke bruker i det der. Mm. Men som enkelthistorie så jo dem kan være veldig interessant i seg selv. Mm. Så det en samling med en del sånne historier jeg skal holde i kveld, da.
12: Er det sånn, altså vi vet jo, gradert informasjon, gradert materiale, altså er det riktig å si at det da har blitt degradert?
13: Ja. Ja, ja eller av...
12: Ja. Ja, for degradert, det kan være noe negativt egentlig, sånn militært sett.
13: Det kan være veldig negativt.
12: Du, var noen overraskelser du kom over da når du fikk det nye materialet?
13: Jeg skal ta en historie.
12: Ja.
13: På utenfor studio deres i Stjørdal, i Kjøpmannsgata,
12: ja.
13: 7. mai 1945, så hadde jo allerede tyskerne fått beskjed om at nå det over.
12: Ja.
13: General Böhme skrev jo under en kapitulasjonsavtale den 6. mai. Så var det da to tyske soldater som på Værnes, som har brutt seg inn i

0: forbindelse med fredsovergangen, han kontaktet en tysk kommandant som befann seg i Hegra akkurat da. Og så sier tyskeren at slapp av, der ordner vi selv. Og det som skjedde da, det var at den kvelden så henrettet tyskerne to egne soldater på Værnes. Jep. Altså, de ble rett og slett skutt de to.
1: Har det her kommet frem sånn i historiebøker før, eller er det først nå når materialet
0: er? Jeg har aldri sett det før jeg fant det i kompanielinjerapporten. Og hvis man tenker litt over det, det er jo en bestialsk handling, men samtidig så vet vi at overgangen fra okkupasjon til fred i 45, den gikk veldig rolig for seg i Trøndelag.
1: Mm.
0: Og da kan man spørre seg, har det med den episoden her å gjøre? For det er klart at det var ingen tysk soldat som torsa å opponere noe som helst etter den hendelsen her da.
1: Nei.
0: Det var en meget kontant handling.
1: Ja, men det var tyskerne selv som tok affære også.
0: Ja. Den tyske kommandanten forlangt henrettelse.
1: Ja.
0: Så de to ble skutt på Værnes.
1: Er det en av historiene du skal innom?
0: I kveld så skal jeg innom den. Mhm. Men i morgen så er det en historie, det handler om 9. april og Trondheimsfjorden.
1: Ja.
0: For når de fem første tyske skipene kom inn i Trondheimsfjorden, så historiene etter krigen har vært veldig sprikende. De har vært preget av at det er ett og to vittner oppe i Lensvika som har sett noe, og så er det en i Ressa som har sett noe, og så har det her blitt en veldig merkelig historie. Så jeg har brukt flere år på å prøve å gå inn i militære rapporter. Og så har jeg vært så heldig at jeg fant loggbøkene til de fem skipene. Og de forteller en litt annen historie enn det vi har hørt før da.
1: Ja, hva er annerledes?
0: Jo, altså, et av bygdehistoriene, folkefortellingene ute i fjorden her, går jo ut på at 10. april så var det et stort sjøslag, hvor det ble skutt ned et fly, en ubåt, en engelsk ubåt, og det ble senket et tysk skip, og de skjøt på hverandre.
1: Mm.
0: Men ikke noe av det stemmer med det som er funnet av rapporten.
1: Ok.
0: Overhovedet ikke.
1: Nei.
0: Tyskerne fant en ubåt som de, som vi vet i dag, eller er ganske sikre på da, var tysk.
1: Ja.
0: Og de skjøt, det var to båter som skjøt 495 kanonsalver på den i løpet av 8 minutter. Men det er jo ikke noe sjøslag.
1: Nei.
0: 8 minutter.
1: Ja, altså, men hvem skjøt på hvem her nå, Stig?
0: Jo, mest sannsynlig så skjøt tyskerne på en egen ubåt. Og ikke en engelsk ubåt.
1: Nei.
0: Nei. Og de skal jo ikke enda, nå flyr den 10. april.
1: Mm.
0: Så, nei, altså jeg fant blant annet i bok, også da, i tillegg til loggbøkene, med en av offiserene ombord i det ene tyske skipet som skjøt med denne ubåten, og som så den godt. Og han skrev en bok om sine opplevelser under krigen, og der skrev han det at han var så godt som høggsikker på at det var en tysk ubåt.
1: Ja.
0: Og det var mellom Beian og Valset ute i ytterst ute i fjorden.
1: Ja, så tyskerne tok et oppgjør med sine egne på Stjørdal her i Kjøpmannsgata. Altså, tyskere tok tyskere, og her var det tyskere som da skrev ut på sin egen tyske ubåt. Altså, vi må lage en eller annen sånn foredrag som heter Tyske tabber, tyske krigstabber.
0: Ja, skal du være med meg? Skal vi fikse her?
1: Ja, vi får den.
0: Nei, men altså, det der er jo en klassisk sak i enhver krig. Du kan aldri forhindre at du tar feil.
1: Nei, friendly fire, det heter jeg. Det er unfriendly fire, det
0: er. Det ble plutselig unfriendly.
1: Det du skal holde foredrag om i kveld, det er altså på Veteranhuset. Det er da rett nedenfor eksersisplassen på festningen i Trondheim.
0: Yes.
1: Og det er klokken?
0: Klokken 18.
1: Klokken 18. Hvem er det som kan komme? Er det åpen for alle, eller?
0: Altså, det er først og fremst et veteran- og lotte-arrangement, men vi pleier å si at sånne arrangement er åpen for alle.
1: Mm. Og i morgen så det bruke kulturhus.

0: Humlevika, når er det?
1: Det er klokka 11.
0: Klokka 11?
1: Ja.
0: Morgen formiddag,
1: og da, det er pensjonistforeninga i Humlevik, som da sammen med pensjonistforeninga i Ytre Malvik, på Vikhammer, arrangerer det der.
0: Du, det her synes jeg veldig interessant, og så lurer jeg på, når du da har gått gjennom de her deklassifiserte rapportene og sånn, kommer du til å på en eller annen måte altså, bringe det videre, ikke bare i foredrag, men på en annen vis?
1: Ja da, det kommer jeg til å jobbe med saken, men jeg ikke helt sikker på hva det blir enda.
0: Nei.
1: Men det en historie som jeg fant for mange år siden, og som har brukt en 7-8 år på å finne detaljene på. Mm. Det en kvinnehistorie fra Falstad,
0: ja.
1: Som ganske rå, og den blir det turnéteater av nå. Eller nå, neste vår.
0: Ok.
1: Må få komme tilbake til den, ja.
0: Du, utrolig interessant, Stig Herjøvne, og jeg ønsker deg lykke til med både foredrag og med markering, og det kommer til å merkes både på Stjørdal og i Trondheim, i, ja, spesielt i morgen, da. Du, tusen takk for besøket.
1: Takk selv.
2: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
3: Er du i tvil om du skal bruke svartsurbær eller alperips eller bøk eller hvilken sort skal du egentlig velge når du skal sette opp en ny hekk i hagen din? Da mener vi at det fornuftig av dere å komme en tur til oss, fagbedriften Hammer Hagesenter. Vi kan hjelpe deg med å rådføre deg om hva som passer best på plassen din, hvilken jordtype har du, passe bøk i leirjord, passe svartsurbær i leirjord, passer den i sandjord, og så videre. Alt dere kan vi hjelpe deg med, våre faglige dyktige selgere. Gjør et godt valg. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Vernekirka.
4: Det er kort vei fra skuffa og skap til ny mobiltelefon. Hvordan? Hos Gullhøna er det vinn-vinn-situasjoner på rekke og rad for deg. Nesten alt gullet vi mottar blir smeltet om og brukt i elektronikk. Det er bra, både for miljøet og lommeboka di. Sånn at du også har penger til ny mobiltelefon. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass. 0909.
6: Norge er endelig tilbake i fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat å drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette er ikke bare en fotballkamp. Dette er VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
7: Fredag 5. juni fra 10 til 2 samles alle nybilforhandlerne på Stjørdal på Frosta utenfor Rema 1000. Mange nye biler stilles ut, og du får sjansen til å oppleve de flotteste, nyeste bilmodellene på ett sted. Ta med naboen, familien eller gode venner og bli med på en bilfin fredag. Velkommen til Frosta, fredag 5. juni fra 10 til 2.
8: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
9: Torsdag 18. juni er det klart for sesongens første klappstolbingo i Sparebank 1-hallen på Stølen. Det blir jackpot på 10 000 kroner på lykketal hver kveld. Ta med klappstolen og møte opp til en sosial bingo-kveld på Stølen. Oppstart klokka 19, torsdag 18. juni. Da blir det fjøsåpning i Selbu. Nortura, fjøssystemer og Selbu Sau & Geit inviterer til åpning av det nye saufjøset til Kristian Stene i Selbu fredag 5. juni fra 12 til 15. Grillmat, kaffe og kaker, mulighet til å se et toppmoderne saufjøs med plass til rundt 300 vinterfôret sau. Varmt velkommen! Mandagen fra klokka 19 det fotball igjen på Brekken stadion. Brekken tar imot Os Nansen I 6. divisjon herrer. Gratis burger fra Stensåsen. Du kan prøve ny elsykkel og frisbee fra Røros Sport. Det blir konkurranse for kampen og finale I pausen. Der kan du vinne landslagsdrakt eller gavekort fra Røros Handelsstand.

0: 10.
1: Det går mot overtid i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Fem partier har forhandlet siden 21. mai, og i dag går fristen for å bli enige ut. Ifølge NTB er det ingenting som tyder på at partene legger frem en avtale i løpet av dagen. Flere kilder sier det tidligst blir klart på mandag. NAV har innkalt beredskapsgruppen etter at to store leverandører av lønnssystemer risikerer å ikke rekke overgangen til Altinn 3 innen 15. juni. Hvis arbeidsgiverne ikke får sendt avmeldinger i det nye systemet, kan det gi lengre saksbehandling hos NAV og påvirke utbetalinger. Skatteetaten dropper tvangsmulkt for mai til juli. Kronprinsfamilien har samlet seg rundt kronprinsesse Mette Marit etter at hun i går var på Rikshospitalet i over 2,5 timer. Kronprins Haakon og prinsesse Ingrid Alexandra fulgte henne. Besøksgrunnlaget er ikke kjent. NTB skriver at kronprinsessen er forberedt på en mulig lungetransplantasjon. PST forventer flere trusler, hatefulle ytringer og hets mot Pride i juni, særlig på nett. I mars la PST frem en trusselvurdering som ikke viste konkrete indikasjoner på terrorplanlegging. Siden 2023 er det registrert en nedgang i det samlede antall trusler. PST ber publikum være årvåkne og tipse om hat som kan kobles til vold. SV lanserer i dag en skolepolitisk plattform for landsstyremøtet, det skriver Klassekampen. Partiet sier at et svakt stortingsvalg i fjor høst har gjort at de vil finne tilbake velgerne. Blant forslagene er at førsteklassinger får bruke halvparten av tiden på skolen til lek. Et flertall på Stortinget vil gi flere erstatninger for jobbskader. Alle partiene i arbeids- og sosialkomiteen står bak endringene. FRP, Arbeiderpartiet, Høyre, SV og Rødt. Saken skal voteres neste fredag. Forslaget fra regjeringen ble lagt frem i mai måned. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av
0: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

Vi inne I den siste timen av den her spesialutgaven av Trønderfrokosten. Og det vil bli flere repriser fra mai måned I løpet av den her timen. Det blir også mye god musikk, som alltid her på Nea Radio. Først ut den her timen, Susanne Vega med Luka.

0: Fredag 5. juni fra 10 til 2 samles alle nybilforhandlerne på Stjørdal på Frosta utenfor Rema 1000. Mange nye biler stilles ut, og du får sjansen til å oppleve de flotteste, nyeste bilmodellene på ett sted. Ta med naboen, familien eller gode venner og bli med på en bilfin fredag. Velkommen til Frosta, fredag 5. juni fra 10 til 2.
1: Noen dager starter helt perfekt. Og andre dager.
2: Og her, dyra det. Ja, yeah. Flaks. Der ble postkassa førtidspensjonert også, gitt.
1: Ja, flaks er bra, men den er dårlig å stole på som forsikring.
2: Du mest deg må få ordnet en personforsikring av finne jeg som ligger der og skrangler.
1: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet. Når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet midt i hverdagen.
3: Norge er endelig tilbake i fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat å drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
4: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
5: I Norge blir rullestoler og medisinsk utstyr ofte erstattet med nytt. I Ukraina kan det samme utstyret utgjøre forskjellen mellom håp og hjelpeløshet. Veteraner ved Veteranhuset i Trondheim samler inn hjelpemidler fra hele Trøndelag og sender dem til mennesker nær fronten i Ukraina. Snart går enda en trailer sørover, full av sykehussenger, rullestoler og medisinsk utstyr. Alt arbeid gjøres frivillig, men frakta på 3200 kilometer må betales. Kan du bidra? Vips ditt bidrag til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for hjelpen.
6: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
7: Nea Radio. Verdens beste trønderadio.
8: Vi står foran ei festivalhelg av de sjeldne i Trøndelag. For i helga så arrangeres både Neonfestivalen og Trondheim Rocks, som trekker masse folk. Ja, vi tar en prat om det vi rett og slett.
9: Sola skinner, fuglene synger og alle hjerter gleder seg, og det været vi har nå, det kan vi gjerne beholde gjennom hele sommeren, spesielt festivalsommeren da, for vi skal prate festival her og nå, for jeg har fått besøk i studio. Stine Myhre, hei!
10: Hallo!
9: Du er da sjef, ny sjef for Neon og Trondheim Rocks.
10: Ja, det stemmer. Jeg bruker jo å si at jeg litt bløt bak ørene enda, men jeg har jo vært her nå i litt over et år da. Det hi jeg jo. Så jeg var med på fjorårets gjennomføring også.
9: Ja, ja, og du sier hi, ja. Det hi jeg, det hi
10: jeg. Altså, yes, jeg er nordtrønder, jeg er fra Verdalen.
9: Du er fra Verdalen.
10: Ja.
9: Så du skal altså da fokusere da på Neon og Trondheim Rocks, og så lar du da resten av Verdalen få lov til å styre med Vømmelfestivalen.
10: Ja, det blir det. Altså, jeg får dessverre ikke opplevd Vømmelfestivalen i år. Vi skal jo på ny arena, det er mye som skjer i år, men vi får jo håpe at man får ta det igjen neste år da, kanskje.
9: Mm. Du, vi skal prate om både Neon og Trondheim Rocks, men jeg har også fått Stein Vanebo på besøk i studio. Hei, Stein!
11: Hei, hei!
9: Hei! Endelig!
11: Takk for sist, og endelig på, i studio på Stjørdal. Vi har vært og spist is før vi kom hit på.
9: Ja, ikke et fint vær vi har i Trøndelag.
11: Ja, det på Stjørdal, ja, det tydeligvis fint vær ofte, og isen var god.
9: Ja.
11: Start dagen med en is.
9: Hvordan is var det?
11: Det ble en royal med pistasjenøtter på meg.
9: Ja.
10: Passionsfrukt på meg, litt sånn frisk på morgenen.
9: Ja. Nei, vi skal ikke prate så mye om is egentlig. Vi skal prate om det som skal skje da, i hovedsak da, Trondheim i løpet av sommeren. Jeg må spørre deg, Stein, hva er det som har gjort at plutselig så har Trondheim blitt en sånn gedigen festivalby?
11: Det startet vel med at vi i 15 knekte en kode og begynte å selge veldig mye billetter på Sverigesborg. Sånn 10.000 konserter. Videre med de store, med Springsteen og Metallica og alt det der. Så startet vi Rocks i 18, litt by accident, for Martin i Lion Nation, han hadde Iron Maiden til en søndag. Ja, men da kjører vi Maiden på en søndag. Og så, ja, jeg kan kanskje få Volbeat på lørdagen. Da lager vi festival, kanskje det, ja. Og så kaller vi det On The Rocks igjen. Ja, det gjør vi. Mm. Litt samme, da var vi jo i gang, da, og med Lion Nation, som er verdens største arrangør. På Ska 92, så ringte samme Martin, litt meg og si, du, jeg tenker på Karpe neste sommer til i juni. Ja, det er kult. Det gjør vi. Det gjør vi stort. Kanskje vi skulle lage festival sin? Ja, det gjør vi. Så gjør vi det. Og da startet vi Neonfestivalen rett etter covid. Første året bare med norske artister. Full suksess og utsolgt. Og etter det så har på en måte Neonfestivalen vokset til å bli et sånt, ja, det er jo en av de kuleste og største norske festivalene faktisk blitt.
9: Og det var jo, dere dro litt veksel på det faktum at dere kunne arrangere Neon og Trondheim Rocks litt i den samme klinga som datomessig for å gjenbruke scenene, og det er jo litt artig da, når at vi som publikum går der og ser her er det Neon, her er det Jalla-farga, her er det party, Hawaii-party, og så kommer du etterpå og sier, da ble det mørkt.
11: Dagen etter, Stine kan jo fortelle hva som skjer der, for det er jo... Dr. Jekyll og Mr. Hyde, sånn sett, det skifter jo. Men da er det nattarbeid, Stine.
10: Da er det nattomrigg, ja. Da holder vi på i ganske mange timer, 12, 13, 14 timer, rigge om en hel festival, og i år på Ny Arena så er det jo 40 000 kvadratmeter da, som skal, det er jo ikke alt som rigges om da, men det er jo veldig, veldig mye. Så det er som du sier, det går fra rosa og blomstråt til litt mørkere rocka feeling, men ja. Stolt over det teamet som får det til, altså det er helt sinnssykt.
9: Men nå har jo det her foregått da på Esedals Arena i flere år, og plutselig så skal det da flyttes da til Ladesletta. Hva har vært de største utfordringene i forhold til ny arena?
10: Det har egentlig mest da vært logistikk. Vi har jo gått fra en stor åpent areal med asfalt og betong, for å si sånn. Og så går vi over til noe som er mer grønnere og friskere og sånt på Ladesletta, med kunstgress og med gress, og vi har litt sånn ting vi skal ta hensyn til, så logistikken som har vært vanskelig, men der også så har vi veldig mye dyktige folk da, både som sitter i Oslo og her i Trondheim, som løser det. Så jeg kan si at det blir en ganske... Det, dem som skal på Neon og på Trondheim Rocks må glede seg, for det blir en syk arena.
9: Men det blir det samme opplegget hvor at det er da flere scener, i hovedsak da to scener som det har vært på Neon?
10: Nei, vi har nyhet i året. Det er da vi går over fra to til tre scener, både for Neon og for Trondheim Rocks. Så en tredje scene gjør jo til at vi har flere artister, begge, eller alle tre dagene da. Og da et større areal som sagt. Så på Neon nu så har vi 22 artister. Det er da 24, skal vi se, det er jo 7 artister flere enn det har vært tidligere. Og på Trondheim Rock så har vi 4 ekstra artister. Den siste artisten kommer ut ganske snart, for det er jo vinneren av bandkonkurransen Trondheim Rock har hatt.
9: Ja, den har jeg hørt om, at den er ganske attraktiv for dem som har meldt seg på.
10: Riktig, vi har hatt ganske mye påmeldte, og vi har hatt over 15 000 publikumsavstemninger på den siste til de tre siste finalistene her. Så vinneren røper som ikke så veldig, veldig lenge. Så det er bare å følge med, men jeg vet at folk må glede seg.
9: Vi skal jo spille musikk sånn innimellom her også, og vi har jo allerede fyrt av Black Eyed Peas, men vi må ha noe annet musikk da fra det som skjer på Neon. Det er jo flotte artister som står på scenen, veldig sånn variert. Jeg er jo litt sansen for svenske damen.
10: Sara Larsson?
9: Litt... Ja, hun må være eldre. Veronica Maggio.
10: Veronica Maggio, selvfølgelig.
9: Det er mer
10: min. Må ikke glemme hun.
9: Nei, må ikke. Du, vet du, vi skal spille musikk av hun. Dette er relativt ny låt, i hvert fall litt så urgammel. Veronica Maggio med låta som har den artige titelen Min hvita kanin.

0: Veronica Maggio med Min Vita Kanin. Om den kommer til å dukke opp når hun skal spille på Neon, det, ja, da må du kjøpe deg billetter for å få med deg det. Men det vel hun andre svensker som du var innom, som da hakket større, for hun vel headliner på lørdagen.
1: Det stemmer, Sara Larsson headliner på lørdagen, ja.
0: Ja. Det plass også til norske artister på Neon.
1: Selvfølgelig, vi har jo veldig mange norske artister også. Vi har jo den scene 3 som en nyhet av året. Der har vi majoriteten i norske artister. Og vi synes jo det fint fordi at vi har også fått med noen lokale fra Trondheim. Blant annet for eksempel Anakin Justin da. Så det fint at vi får muligheten til å kan vise fram det brede spektret da. Du har store internasjonale, og du har dem som litt sånn i midtskiktet, og samtidig dem som på vei opp da, at vi kan vise litt bredden.
0: Det sier Stina Myhre, som da festivalsjef for både Neon og Trondheim Rocks. Du må være litt schizofren for å liksom behandle de to musikksjangerene.
1: Ja, jeg bruker å si det når jeg snakker med mamma på telefon, at jeg har litt sånne bipolare dager, fordi at ene dagen Neon og andre dagen rock, så må du på en måte tenke dem kanskje sammen også, når man tenker litt sånn riggmessig og sånt. Så ja, litt sånn bipolare dager, men jeg synes det fryktelig artig, for det en stor utfordring, og det gjør til at man må være enda mer kreativ.
0: Og så tror jeg det også noe som har skjedd i løpet av de siste 10-15 årene, det faktum at du kan ha så mange norske artister på en scene, fordi at norske artister har ja, i løpet av de siste 10-15 årene plutselig eksplodert. Før din tid, så var det, høkkert med å ha norske artister. Stein, du enig?
2: Ja, helt enig. Altså, hvis det startet jo en trend med Sunn før og sånn, litt før det her, men fra 2015, 10 år, så det just da Dagny, Sigrid, altså, og så videre, og de nye nå som kommer, og som også blir, altså, jeg synes det litt spesielt, altså. Mange av dem synger på norsk, og de har gode tekster. Popmusikk på norsk, unge folk med gode tekster, da har du liksom alt man kan drømme om innen musikk.
0: Ja, for det litt annerledes, for før i tiden så hadde vi, ja, du synger popmusikk på norsk, ja, hva var navnet? Ja, det var Bjørn Eidsvåg, ikke sant? Ja, ikke sant? Det var der vi var da. Ja.
2: Nå er de snittalderen på norske artister, går jo nedover, og det er jo et veldig godt tegn da. Så vi koser oss med at vi har det miljøet rundt omkring, alt fra UKM og så videre, og studio og sånt, som gjør at norske artister tørs, Synne Vo for eksempel, kjempeeksempel, hun raser oppover fra og har vært på, ja, vi har jo sett hennes reise via TV, så det nei, vi er heldige som bor i Norge med så mange flinke unge norske artister, synes jeg.
0: Men vi kunne vært litt heldigere med været innimellom.
2: Ja, men vi vet jo hvordan det er. Så vi snakker jo innimellom flaks, og at flaks er en del av, og så videre. Og vi har jo hatt vår runde med regn opp igjennom i årene. Vi har vært ganske heldige på Neon, og Rocks har det vært hustig. 2019 var jo veldig, veldig hustig. Men vi kan jo klære på oss og ha på godt tøys, og vi er vanntett. Og så lenge det ikke er minusgrader, altså helst litt plussgrader, så tåler vi det.
0: Ja, og så har jeg hørt det at, ok, om det regner, så har ikke noe å si blæste litt, så går det bra, blæste for mye, så kan det være et lite issue. Men det skummeleste er hvis tordenvær, jeg har hørt.
2: Ja, vi produserte jo for Olavsfest Åge på festningen, tilbake i 3-4 år siden. Da startet konserten med sol, og Odd Nordstoga kom frem og sånn, og midt under hans deltakelse med Åge, så kommer regnene, og så kommer skyene og regnene av tornen, og så ser vi på monitoren lynnedslag i Ila og Munkholmen. Da går det en beskjed fra vår Espen til alle på scenen i ørene. Gå av scenen. Og da var det stopp. De bandene gikk inn i en trailer og stod der i 15-20 minutter. En del av publikum har jeg hørt etterpå. Oppdaget at det var pause i konserten, men det er sikkert andre grunner til det. Men de gikk på igjen. Det var 40-årsregn pluss lynnedslag, men når vi så at siste lynet var på Malvika i retning Stjørdal, da startet konserten igjen. Men det, da er det litt sånn nerva på en annen måte, for da handler det om sikkerhet, rett og slett sikkerhet.
0: Ja, men altså, minnene du har fra den konserten, du som var til stede der, altså, det er ikke noe trøbbel, og husker du når du var på AG-konserten? Altså, ja. Du husker sånt?
2: Du gjør det, vet du, og det ble snakket om det, og snakket som det fortsatt. Det rusjebanen i Gjørma, og vi hadde det samme med Dum Dum Boys i 17. Det var 40 års regn på Sverigesborg, regnet under hele konserten, med en fin temperatur. Berget var lyssatt, så det var akkurat som regnet var en del av kulissen i konserten. Mm. For vi opplevde det, vi som stod der, og bandet sa jo etterpå, her en av de tre beste konsertene vi noen gang har gjort. Mm. Ever. Så vær kan du be noe, vi ønsker jo fin vær, men innimellom så blir det en del av en opplevelse som selvfølgelig ikke planlagt.
0: Vi har spilt musikk fra Neon, eller vi har vært innom artist som skal være på Neon, men Stine er jo ansvarig også for Trondheim Rocks, og der skal da de danske drengerne i Volbeat opp på scenen. Og, de har vært her før.
1: De har vært her før. De er jo som en stein nevnt tidligere her, så var jo de med oss sist i 2018, som en del av første Trondheim Rocks på EC Dals, så det at de kommer tilbake, det vi veldig, veldig stolte av. De var førstene på EC Dals når det startet der, og de førstene på Ladesletta når vi startet der, så det veldig artig.
0: Du, nå må vi spille rock her i Volbeat. Her Marie Laveau.

0: Volbeat, som altså skal spille i Trondheim på Ladesletta. Nye konsertarenaen da for Trondheim Rocks. Det kan bli ganske heftig. Det blir litt mer rock etter hvert også, men vi må innom også andre ting som skjer da. I regi av Trondheim Stage, hvor du sjef Stein Vannebo.
1: Hei, det ikke jeg, nei.
0: Nei. Nei, det sier du ikke hver gang.
1: Nei, ikke.
0: Fordi at konsertene Neon Trondheim Rocks, det jo en ting, men det foregår jo ting på diverse andre scener rundt omkring også. Blant annet at Sverresborg har jo blitt en yndet scene, veldig populær scene.
1: Sverresborg bruker jeg å si og sagt i mange år, det liksom hjertet vårt. Der var første gangen vi kom til ordentlig, det var der det hele skjedde i 2015, med Knopfler og Roxette utsolgt, og resten er historie. Så der er jeg, og jeg er jo, hvis Stine er skizofren i forhold til Rocks og Neon, så er jeg jo langt inn i 27 nå. Så vi har jo lansert Westlife, Sverresborg, om 13 måneder. Men i år, Sverresborg, så har vi jo gamle legenda. Ja, de er både gamle og legenda, men fortsatt. Vi har jo både Sting og ZZ Top på Sverresborg helt til slutten av juni. Og så skal vi feire postgirobygget i Åge-helga, som jeg kan lede, på Sverresborg i august. De er 30 år da, siden Melis.
0: Ja, altså, det er jo et av de største norske suksessene bandmessig, det her med postgirobygget. Og at de har holdt på så lenge, og at de har altså, nye generasjoner. Altså, det virker jo som at det her er en av de... Altså, du kan kaste russefrakken og bytte ut den med kjeledress, men vi bytter ikke ut postgirobygget når det gjelder russemusikk.
1: Nei, og det... Nå blir jeg jo litt personlig, for jeg jobbet jo i noe som heter Norske Gram den gangen. Vi signet jo via Sund til Åge Aleksandersen og Åge, så signet vi på Sundbygget. De studerte på NTNU, eller NTH, jeg husker hva det heter den gangen. Arne kom, vi var enige, vi peiser på og kjører TV-reklame det hele. Lang historie kort, vi ga det ut, og ja, de lå på VG-lista i ja, nærmere 2 år. Solgte hun det også den gangen. Kjapt 170 000 CD-er, og bare fortsatte det med store russebandet hvert år siden. Her var 19, altså det er 30 år siden, 1996.
0: Ja.
1: Det er ganske rart å tenke på.
0: Ja.
1: Men musikk handler jo ikke om 9-9-følelser, og hvis det funker fra år til år, så gjør det jo det. Mm. Det er ingen som styrer det, det er dem som hører det, som liker det.
0: Mm. Postgirobygget, de feirer altså 30 år og spiller da på Sverresborg 14. august. Og de får da stadig nye fans, altså nye generasjoner oppdager dem. Hvordan tror du det blir med Westlife? Er det sånn at vi får mange 40-stamer på 55?
1: Det er noe jeg skal tenke meg om. Ja. Altså, det jeg vet, det jeg kan si, det er at vi er på det som kalles få billetter igjen. Vi solgte jo 9000 billetter nesten på kjappen noe forrige helg, fra dag. Spørsmål du stiller meg. Jeg kan jo ikke svare på det, egentlig. Jeg håper jo, altså, sett i et bilde, så jo da, du har nok rett. Altså, dem som likte Westlife den gangen er jo der nå. Og jeg tror de synes det er like stas. Og jeg så jo forresten en engelsk jævlig god spørsmål spinningsserie Blue Lights på NRK nå, der det hele greia i en episode der det handler om tunge ting. Det var en av etterforskeren hadde en guilty pleasure. Det var Westlife. Og bygget rundt det. Men vi merket når vi slapp inn konserten der at her var det noe vi ikke hadde, altså den kom, vi hadde trua på den, men at det skulle gå 8-9000 billetter på et par tre salgsdager, den så vi ikke, så det er mange som tydeligvis er glad i Westlife. Men det kommer mye mer denne stålen.
0: Og det gjør det?
1: Ja, ja.
0: Og Stein Vannebo ramser opp.
1: Ja, det gjør det. En annen gang.
0: En annen gang, ja.
1: Det gjelder også festivalen, selvfølgelig.
0: Ja. Vi dytter på med litt musikk innimellom, og ja, vi må jo da, siden vi pratet om postgirobygget og russ og stemning og Sverresborg. Altså, er det noe vi finner på Sverresborg, så er det det som heter Idyll.

0: Postgirobygget med den legendariske låta Idyll. Vi har pratet om Neon, Trondheim Rocks, Sverresborg, men det også andre plasser folk kan oppleve musikken I regi av Trondheim Stage og det dere styrer med Stein Vanebo.
1: Ja, vi bruker jo, vi arrangerer jo på de fleste scenene I byen. Olavsand har vi byscenen. Vi har et samarbeid med Olavsfest på bookingsiden, så... Og vi har vært I Granåsen, og vi nå der vi får lov til å komme. Mm.
0: Og det handler som regel om musikk, men det blir et unntak nå til sommeren. Det handler ikke så mye om musikk, det handler mer om sport.
1: Du tenker på fotball?
0: ja.
1: ja. Ja, det altså det jeg skal ikke kalle det I avdeling til oss, men det noen til oss som synes det artig å gjøre andre ting enn bare standard konsert eller festival også. Vi hadde jo hype under VM I sommerveta, og nå blir det på dokken. Detaljene jeg dårlig på rundt det, men det blir noe et samlingssted midt I byen, der det går an å sitte og se ting på en stor skjerm, og kose seg sammen med venner, og se fotballkamper på stor skjerm utover. Og hei på Norge selvfølgelig, og håpe at de kommer så langt som mulig.
0: Det Du har hørt Prepple og gjengen I reser, eller da nye versjonen?
1: Ja, det hørte jeg. Den ble jo, altså den var jo like god
0: ja.
1: Som forrige, med nye navn inni. Det blir jo den ultimale. Det å lage en ny VM-sang også, men reser sin, den tror jeg går utenpå alt, faktisk altså.
0: Det har jo vært tidvis en litt sånn turbulent tid for dem som arrangerer konserter og sånn. Vi har hørt at selve konsertscenene, de sliter også da med høyere priser, spesielt på strøm og sånn der. Og så var det jo den triste beskjeden for en stund tilbake nå om at Trondheim Lyd da ble konkurs. Hvordan har det påvirket det dere jobber med?
1: Altså, Trondheim Lyd... det gikk jo veldig inn på oss, for vi har jo kjent dem og jobbet med dem liksom bestandig. Så det var jo fryktelig trist. Og så var det jo en spill, den store scenen som de made, som vi bruker på de store konsertene, inklusive Neon Rocks, som levde I et eget selskap. Så det var mye, men det var åpent internt, da vi snakket med sånne lydfolk, og vi snakket med konkurrentene som kjøpte opp og sånn, så vi har landet det godt. Tenker på dem som ikke fikk være med videre, selvfølgelig, det må vi, det er jo kollegaer av oss, på mange måter, vi har jo vært avhengige av dem, og så har det lyst seg, forstod jeg noe forleden dag, med at vi har I hvert fall den store scenen til det vi trenger I sommer, hvem som eier og hvordan, det diskuteres fortsatt, jeg tror ikke det helt avgjort. Men den ligger på ler, så vidt jeg vet, står det. Og det skal til retning til Astine nå, slutten av neste uke, så det var det store som hang litt over oss på slutten her, men det har ordnet seg, uten at jeg vet endelig hvor den havner og sånn etterpå, men det skal I hvert fall brukes på Neon og Trondheim Rocks I år.
0: Ja.
1: Og på Sverresborg så det andre scener. Mm. Så det jo et annet ballgame, egentlig. Mm.
0: Du, Stine Myhre, som sjef for Neon og Trondheim Rocks, når skal dere bestemme hvilket band som blir det siste? Altså, hvem som da blir trukket ut som vinner da av konkurransen?
2: Vi hadde en publikumsavstemning som holdt på I cirka 2 uker, og det var siste dagen for å stemme 17. mai. Mm. Så jeg håper jo og tror at det veldig mange som satt den 17. mai og egentlig la inn sin siste stemme. Men vi har resultatene klar, og de kommer nok, jeg tror det blir I løpet av dagen I dag, hvis jeg ikke husker helt rett. Mm. Så det bare å følge med på Trondheim Rock sine sider, så får man jo et vinneren av bandkonkurransen, og siste bandet som med å spille I den totale line-upen av da 12 band, søndag 20. juni.
0: Det noen som veldig spent, da, vil jeg tro, og som da, når de får da den positive beskjeden, ja, det dere som skal spille, og dæven, steike, nå må vi øve. Det blir sånn. Havet, Amarante ser jeg, det flere ting som skjer. Olavshallen arrangerer også konserter der. Hanne Bol, Gavin DeGraw ser jeg. Det jo så mye snadder. Men vi nødt til å avslutte nok en gang med litt rock. De kunne i og for seg stått på scenen på Trondheim Rocks, men de ble heller plassert på den idylliske scenen på Byåsen, Sverresborg. CC Top. Hvor stas var det å få dem?
1: Jo, de har stått på lista siden 2015. Det har aldri klaffet, de har vært litt for dyr, sånn og sånn. Men nå fikk vi, da passet det inn i routinga, som det er, altså reiseruta, når de fer rundt og spiller. Så, og med Billy Gibbons fortsatt skjegget og gitaren intakt, så tror jeg vi kan glede oss til noe som kom som en bombe. Det jo et gammelt sørstatsband fra 69 opprinnelig, trio. Og de sto gjennom, rett og slett i verden, over natta med Eliminator-albumet og et par tre videoer som begynte å rulle. Tre voksne herrer og en bil og noen lettgledde damer i ørken, og sørstatsrock i litt moderne form. Da var det, jeg jobbet i platebutikk den gangen, og det sa pang altså, i hele verden. Så det blir veldig morsomt å kunne stryke over og si sitt opp, Trondheim, tjekk.
0: Yes. Jeg husker, jeg har sett masse musikkvideoer med deg med den der bilen, og ikke minst fascinert over da det her beltet med sånn roterende system som var koblet på gitaren, sånn at de kunne bare altså, slå på halsen, og så begynte gitaren å spinne som en sånn propell.
1: Det går bra så lenge magen ikke er for stor. Så jeg har ikke sett noe i siste, ja, vi får se.
0: Ja. Mye å glede seg til når det gjelder konserter og festivaler i sommer. Stine Myhre, tusen takk for besøket.
2: Tusen takk for at jeg fikk komme.
0: Og Stein Vanbo, skulle du bare ramse opp et par artister som kommer 2027?
1: vi ringer oss for.
0: Stein Vanbo i Trondheim Stage, tusen takk for besøket. Nå spiller vi CC Top.

0: våke. Det på tide å våkne, for nå vi snart I ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
1: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
2: Det du snakker om, he? Det ikke sant.
3: Tullsjur.
4: Kan du banne på det?
2: Kjeften din! Hvorfor I svart det skal jeg banne på det? Det kjæring. Tung. Halet. Det vekk.
5: Gikk det bra?
6: Det bra, det teater.
5: Ja.
7: Turnéteatret reiser rundt I hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
8: Doffen, alt katten og voffen.
9: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
8: Doffen, alt katten og offen.
10: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa, på opp.no og på radioen.
11: Fredag 5. juni fra 10 til 2 samles alle nybilforhandlerne på Stjørdal på Frosta utenfor Rema 1000. Mange nye biler stilles ut, og du får sjansen til å oppleve de flotteste, nyeste bilmodellene på ett sted. Ta med naboen, familien eller gode venner og bli med på en bilfin fredag. Velkommen til Frosta, fredag 5. juni fra 10 til 2.
12: Det her melding til det som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og forepørse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på Årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
13: Sendingen presenteres av
14: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
13: Og
15: Årskort fra svømmehallen A4 Arena. På Tiller.

Det var en dag i august i fjor at bikkja fikk hetta og fulgte spor og kom ikke igjen før dagen etter makaløs eksemplar av en engelsk setter fillebikkje. Dårlig øre, men ganske ålreit nese, han lukter pannekaker og sånn, kommer han med en gang fra bikkjedegger. Da bikkja kom hjem til frokost den dagen var fatter'n yr og hadde sug i magen, han satt der på trappa og pussa og sykla på mauseren og hagla salegryfla. Fin børse den mauseren. Løp er fra 1934, gamle børser bommer mest, pleier fatter'n å si. Så mutter'n fikk nok med pakkesekken og sønnen i huset lå og bada i bekken, men ble halt på land av en ergerlig far, ingen skal sluntre unna ei i dag, sa fatter'n. Ut i skogen, gutten min, opp i trærne, om klærne, slik ut der, slik ut der, slik ut der, der, der, her. Halmtrærne. Så jeg fikk mauseren og hagla og kragen og sekk på ryggen og sekk på magen, og så bar en skogs i Guds fri natur for å skyte på røy og tiur. Eller en elg, en bæreplukker eller noe sånt nå. Fryseboksen skal fylles i år, sa fatter'n. Men snart var bikkja over alle hauger, for oppe i åsen det gikk noen sauer, så fatter'n og jeg gikk på egen hånd og skjøt på alt som så ut som det rørte på seg. Der sprekk jeg opp, pekte i kratt, og fatter'n skvatt som en støkk katte. Og ut av lomma i fritidsdressen spratt en 762 Smith & Wesson. Røv, sa fatter'n. Sølvrøv! Det skinner han helt hit. Og mange penger for det skinner der, sa fatter'n. Det blir bra, den der du. Med mauser og hagle og Smith & Wesson sneik han seg frem på strømpelesten. Like stille som ånd som går, da brølte han ut. Det er skuddår i år, og så brente han. Og

glassrute, da var vi opptak av sølvreven vår. Det er jakke med den største jeg har skutt i år, sa han. Største sølvre og folkvogn i lyks spesial, overdrive, to føyeforkaster og drådvann. Så fatt han mistet jaktlisensen, nå ligger han i trening på svenske grensen. Nå ligger han og skyter på svenske fan, hun vil ha en jemtland i her.

0: Fredag 5. juni fra 10 til 2 samles alle nybilforhandlere på Stjørdal på Frosta utenfor Rema 1000. Mange nye biler stilles ut, og du får sjansen til å oppleve de flotteste, nyeste bilmodellene på ett sted. Ta med naboen, familien eller gode venner og bli med på en bilfin fredag. Velkommen til Frosta, fredag 5. juni fra 10 til 2. Jeg har så lyst til å
1: danse som en idiot. 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bilmotor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris.
2: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår barbecue-biffbrygger til fast pris 69,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.

0: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
1: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
2: Haltdalsrevyen er tilbake med revyen Lys i alle grender i Haltdalen samfunnshus 11., 13. og 14. juni klokka 19. Her blir det alt fra gubbtrim til robotstyrte sykehjem og dansbandet Bård Arnes. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller i døra hvis det ikke er utsært. Kjøp billett og kom, det her blir artukt. Og vi minner om at Blomsterellin har åpent gartneri torsdag og lørdag fra 11 til 18 i Hestadsvegen 7. Det tilbys også stilling av graver i åren. Det er også mulig å ringe Blomsterellin for en egen avtale. Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Thorvald Sund på Kirkebyfjellet i Meråker 12-14 i juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Gunnar Lundevold basert på dramaet rundt jordet i Sarajevo og konflikten mellom Nikkelsadelen i Oslo og den trønderske skolen. Billetter får du på kultar.no.

0: Lea Radio. Verdens beste trønderradio.
1: Klokka er 11.
2: Kronprinsesse Mette Marit står nå på liste for lungetransplantasjon. Det opplyser Kongehuset. Dette kommer som følge av hennes livstruende kroniske lungesykdom, og etter grundige helseundersøkelser, heter det i pressemeldingen. Transplantasjonen vil bli gjennomført så fort det lar seg gjøre. For å være nærmere familien har prinsesse Ingrid Alexandra reist tilbake til Norge. Hun vil være på utveksling fra Universitetet i Sydney til Universitetet i Oslo denne høsten. Prins Sverre Magnus skal studere i Europa fra høsten og vil komme hjem til Norge når situasjonen krever det. En mann er kjørt til sykehus etter å ha falt ned 3 etasjer i en heissjakt i Bergen sentrum i dag. Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med arbeid inne på Vektertorget. En mann i 40-årene drev med rydding da han falt ned sjakten, ifølge BA. Mannen var bevisst, men skadeomfanget er uavklart. Ordførere i Sarpsborg og Fredrikstad ber staten vurdere regler som kan gjøre det vanskeligere for innvandrere å flytte til enkelte kommuner fra andre steder. De viser til økende integreringsutfordringer og sosialhjelpsutgifter. Regjeringen sier at flere av forslagene er til vurdering. Det går mot overtid i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. 5 partier har forhandlet siden 21. mai, og i dag går fristen for å bli enige ut. Ifølge NTB er det ingenting som tyder på at partene legger frem en avtale i løpet av dagen. Flere kilder sier at det tidligst blir klart på mandag. NAV har innkalt beredskapsgruppen etter at 2 store leverandører av lønnssystemer risikerer å ikke rekke overgangen til Altinn 3 innen 15. juni. Hvis arbeidsgivere ikke får sendt avmeldinger i det nye systemet, kan det gi lengre saksbehandling hos NAV og påvirke utbetalinger. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
3: Været presenteres av
4: Internett og TV-leverandøren Neas.
5: Og her er et værvarsel for fredag 5. juni og for helga. Det er meldt øst- og sørøst bris, liten kuling utsatte steder. Fra sent fredag ettermiddag, økning til sørvest, liten kuling på kysten. Skiftende skydekke, enkelte regnbyger om ettermiddagen, økende bygeaktivitet og lokalt tordenvær. Og i helga er det meldt bris av skiftende retning, fra lørdag kveld nordøst opp i frisk bris på kysten i nord. Skya, enkelte regnbyger og senere oppholdsvær og perioder med sol. Og temperaturene fra 12 grader på Røros fredag til oppi 21 grader i Meråker og i Åren på søndag.
3: Sendingen presenteres av
6: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Norge er endelig tilbake i fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette er ikke bare en fotballkamp. Dette er VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
2: Snart går enda en trailer helt fra Trøndelag til Ukraina, full av rullestoler og medisinsk utstyr. Vil du hjelpe? Vips et valgfritt beløp til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for din støtte til Ukraina.
3: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
4: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
5: Fredag 5. juni fra 10 til 2 samles alle nybilforhandlerne på Stjørdal på Frosta utenfor Rema 1000. Mange nye biler stilles ut, og du får sjansen til å oppleve de flotteste, nyeste bilmodellene på ett sted. Ta med naboen, familien eller gode venner og bli med på en bilfin fredag. Velkommen til Frosta, fredag 5. juni fra 10 til 2.
6: Og så er det åpen aktivitetsdag om frierbelter på Stjørdal museum, Værnes, lørdag 13. juni fra 10 til 15. Her kan du høre om beltetradisjonene i Trøndelag, registrering og fotografering av gamle belter og mulighet til å prøve håndverksteknikker. Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
1: Er du i tvil om du skal bruke svartsurbær eller alperips eller bøk eller hvilken sort skal du egentlig velge når du skal sette opp en ny hekk i hagen din? Da mener vi at det fornuftig av dere å komme en tur til oss, fagbedriften Hammer Hagesenter. Vi kan hjelpe deg med å rådføre deg om hva som passer best på plassen din, hvilken jordtype har du, passe bøk i leirjord, passe svartsurbær i leirjord, passer den i sandjord, og så videre. Alt dere kan vi hjelpe deg med, våre faglige dyktige selgere. Gjør et godt valg. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Vernekirka.
2: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.

0: Norge er godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
2: Fredag 5. juni fra 10 til 2 samles alle nybilforhandlerne på Stjørdal på Frosta utenfor Rema 1000. Mange nye biler stilles ut, og du får sjansen til å oppleve de flotteste, nyeste bilmodellene på ett sted. Ta med naboen, familien eller gode venner og bli med på en bilfin fredag. Velkommen til Frosta, fredag 5. juni fra 10 til 2.

0: Fredag 5. juni fra 10 til 2 samles alle nybilforhandlerne på Stjørdal på Frosta utenfor Rema 1000. Mange nye biler stilles ut, og du får sjansen til å oppleve de flotteste, nyeste bilmodellene på ett sted. Ta med naboen, familien eller gode venner og bli med på en bilfin fredag. Velkommen til Frosta, fredag 5. juni fra 10 til 2.
1: Agrishow arrangeres på Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoen 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
2: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
4: På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår barbecue biffbrygger til fast pris 69,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: På Årsøya 11. juli så får du oppleve 10-årsjubileumet og til liv laget. Kanskje så er det
6: for sent nå. Neida, det ikke for sent. Billetta finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Og så har det åtte, sa jeg.
7: Er du våken? Det er på tide å våkne, for nå er vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
8: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
9: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
10: Torsdag 18. juni er det klart for sesongens første klappstolbingo i Sparebank 1-hallen på Støren. Det blir jackpot på 10 000 kroner på lykketal hver kveld. Ta med klappstolen og møte opp til en sosial bingo-kveld på Støren. Oppstart klokka 19, torsdag 18. juni. Det er Carson Coffee på Storlien på selveste flaggans dag lørdag klokka 12. Kjør for mental helse, Hell Cruisers og Stjørdal Motorshow inviterer til dette treffet på Storlien Høgfjellshotell. Selve treffet er gratis for alle. Kom og nyt masse flotte kjøretøy og god stemning på fjellet. Lørdag fra klokka 12 altså. Og vi minner om at Blomster-Elin har åpent gartneri torsdag og lørdag fra 11 til 18 i Hestarsvegen 7. Det tilbys også stilling av graver i åren. Det er også mulig å ringe Blomster-Elin for en egen avtale.

0: E12.
1: Kronprinsesse Mette-Marit står nå på liste for lungetransplantasjon. Det opplyser Kongehuset. Dette kommer som følge av hennes livstruende kroniske lungesykdom, og etter grundige helseundersøkelser, heter det i pressemeldingen. Transplantasjonen vil bli gjennomført så fort det lar seg gjøre. For å være nærmere familien har prinsesse Ingrid Alexandra reist tilbake til Norge. Hun vil være på utveksling fra Universitetet i Sydney til Universitetet i Oslo denne høsten. Prins Sverre Magnus skal studere i Europa fra høsten og vil komme hjem til Norge når situasjonen krever det. Spesialenheten for politisaker har iverksatt etterforskning etter at en personbil kjørte av veien ved Buvika i Trøndelag i natt. Sjåføren fikk alvorlige skader og innlagt på St. Olavs hospital. Utforkjøringen skjedde mens personbilen ble forfulgt av en politipatrulje. En lærer i slutten av 20-årene i Rogaland er tiltalt for overgrep mot barn under 10 og 14 år. Tiltalen omfatter overgrep både mot egne barn og elever, melder NRK. Han delte også bilder og filmer av overgrep med andre, og de fikk han tilgang til som lærer. En mann er kjørt til sykehus etter å ha falt ned 3 etasjer i en heissjakt i Bergen sentrum i dag. Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med arbeid inne på Vektertorget. En mann i 40-årene drev med rydding da han falt ned sjakten, ifølge BA. Mannen var bevisst, men skadeomfanget er uavklart. Ordførere i Sarpsborg og Fredrikstad ber staten vurdere regler som kan gjøre det vanskeligere for innvandrere å flytte til enkelte kommuner fra andre steder. De viser til økende integreringsutfordringer og sosialhjelpsutgifter. Regjeringen sier at flere av forslagene er til vurdering. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
2: Været presenteres av
3: Matvarebutikken Spar B Langset
2: og
4: Internett og TV-leverandøren Neas.
5: Og her er et værvarsel for fredag 5. juni og for helga. Det er meldt øst- og sørøst bris, liten kuling utsatte steder. Fra sent fredag ettermiddag, økning til sørvest, liten kuling på kysten. Skiftende skydekke, enkelte regnbyger om ettermiddagen, økende bygeaktivitet og lokalt tordenvær. Og i helga er det meldt bris av skiftende retning, fra lørdag kveld nordøst opp i frisk bris på kysten i nord. Skyer, enkelte regnbyger og senere oppholdsvær og perioder med sol. Og temperaturene fra 12 grader på Røros fredag til oppi 21 grader i Meråker og i Åren på søndag.

0: 17-21. juni arrangeres Snåsa Game Fair, Norges største villmarksfestival. Her får du over 100 utstillere, tettpakket program på dagtid, foredrag, skyteshow, FMX-show, familiecamp, festivalcamp og masse aktiviteter for barna på Barnas Game Fair. Bli med på fiskekonkurranse på Snåsavatnet, der en heldig vinner vinner 150 000 kroner. Og på kveldstid blir det skikkelig festivalstemning med Madeleine, Staceman, Magnus Hestegrøy, Rotlaus og flere. Snåsa Game Fair fra 19. til 21. juni. Se programmet og kjøp billetter på snasagf.no.
1: Snart går enda en trailer helt fra Trøndelag til Ukraina, full av rullestoler og medisinsk utstyr. Vil du hjelpe? Vips et valgfritt beløp til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for din støtte til Ukraina.
2: Fredag 5. juni fra 10 til 2 samles alle nybilforhandlerne på Stjørdal på Frosta utenfor Rema 1000. Mange nye biler stilles ut, og du får sjansen til å oppleve de flotteste, nyeste bilmodellene på ett sted. Ta med naboen, familien eller gode venner og bli med på en bilfin fredag. Velkommen til Frosta, fredag 5. juni fra 10 til 2.
3: Se på det her da! Det er kjøttkak og lasagne og kløpp og så brunsausen!
4: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
3: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus!
4: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
3: Se på det her da!
5: Norge endelig tilbake i fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat å drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.

Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.

0: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bilmotor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke-loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird-pris.
1: Fredag 5. juni fra 10 til 2 samles alle nybilforhandlerne på Stjørdal på Frosta utenfor Rema 1000. Mange nye biler stilles ut, og du får sjansen til å oppleve de flotteste, nyeste bilmodellene på ett sted. Ta med naboen, familien eller gode venner og bli med på en bilfin fredag. Velkommen til Frosta, fredag 5. juni fra 10 til 2.
2: Noen dager starter helt perfekt. Og andre dager...
3: Og her, dyra det. Ja, yeah. Flaks. Der ble postkassa førtidspensjonert og gitt.
2: Ja, flaks er bra, men den er dårlig å stole på som forsikring.
3: Tror du mest deg må få ordnet en gjør personforsikringen, finner jeg som ligger og skrømler.
2: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet. Når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet midt i hverdagen.
4: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countryfell med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
5: Er du våken? Det er på tide å våkne, for nå er vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
6: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil, på Ranheim, 10. og 11. juni.

0: En stor takk til deg som med og spiller Radio Bingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage mer radio tilbake til deg.
1: Roy Nilsen fra Lunke.
2: Knut Breding, Verdalen.
3: Odleif Gåre fra Haltdalen.
4: Janne Viken Refset. Heimdal.
5: Aldis Samlag Hoste, Åren.
6: Erna Karin Olsen, Lo. Hommelig.
7: Utgarin Sæter, ringer fra Tolga.
0: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800 840. Bingo

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Leter du etter ekte norsk kjøtt og spekemat med smak av Trøndelag? I vår lokale butikk på Halsan i Levanger finner du håndskåret kjøtt under eget merke. Og våre prisvinnende spekevarer som gullvinner blant spekekjøtt og bacon. Vi tar også imot slakt fra jegere, foredler vilt og leverer spesialprodukter til restaurantbransjen. Bestill spekematpakker til selskap, eller stikk innom for kvalitetsprodukter rett fra gården. Halsan kjøtt, kun 1 kilometer fra Magneten kjøpesenter.
2: Doffen, alt er katten og offen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt til katten og voffen.
4: Klar for sommerens store høydepunkt i Trondheim. 12. og 13. juni blir festningen igjen fylt med fest, allsang og topp stemning når Sommerfest 2026 går av stabelen. Opplev Hellbillies, Staysman, Based, DDE, Carina Dahl, Too Far Gone, Rotløs, Trangfødsel og mange flere. To dager, to scener, god mat, kald drikke og sommer på sitt aller beste. Festivalpass, dagspass og VIP-opplevelsen Plattfest i salg nå. Vi snakkes på Sommerfest 2026, 12. og 13. juni på festningen.
5: Jeg var så lei av listverket som ikke kom opp i MS. Så ringte jeg Bergstaden bygget, og de kom og gjorde det dagen etter. Så når Karen kom hjem, tror du han ble fornøyd, eller? Oh yeah, fikk både blomster og mer til på fredagene.
6: Hos Bergstaden Bygg får du gratis befaring fra erfarne håndverkere. Kontakt oss i dag for en avtale.
7: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
8: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
9: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
10: Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Thorvald Sund på Kirkebyfjellet i Meråker 12. til 14. juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL i Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen i Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no. Det er Carson Coffee på Storlien på selveste flaggans dag lørdag klokka 12. Kjør for mental helse, Hell Cruisers og Stjørdal Motorshow inviterer til dette treffet på Storlien Høgfjellshotell. Selve treffet er gratis for alle. Kom og nyt masse flotte kjøretøy og god stemning på fjellet. Lørdag fra klokka 12 altså. Mandagen fra klokka 19 er det fotball igjen på Brekken stadion. Brekken tar imot Os Nansen i 6. divisjon herrer. Gratis burger fra Stensåsen. Du kan prøve ny elsykkel og frisbee fra Røros Sport. Det blir konkurranse for kampen og finale i pausen. Der kan du vinne landslagsdrakt eller gavekort fra Røros Handelsstand.

0: town. Nea Radio. Klokka 13.
1: En drone eksploderte i formiddag i havnebassenget i den rumenske byen Constanta. Dronen av en type som brukes i krigen i Ukraina. Havnområdet var evakuert og ingen ble skadet da dronen detonerte av seg selv. Etter et omfattende søk ytterligere tre droner funnet i sjøen, melder NTB. Politiet vil ikke løslate Marius Borg Høyby, som på grunn av kronprinsessens helsesituasjon ville ut av fengselet umiddelbart. Vi har tatt stilling til begjæringen, opplyser politiadvokat Oda Karterud, som nå sender saken over til Oslo tingrett for videre behandling, melder VG. Kronprinsesse Mette Marit står nå på liste for lungetransplantasjon. Det opplyser Kongehuset. Dette kommer som følge av hennes livstruende kroniske lungesykdom, og etter grundige helseundersøkelser, heter det i pressemeldingen. Transplantasjonen vil bli gjennomført så fort det lar seg gjøre. Spesialenheten for politisaker har iverksatt etterforskning etter at en personbil kjørte av veien ved Buvika i Trøndelag i natt. Sjåføren fikk alvorlige skader og innlagt på St. Olavs hospital. Utforkjøringen skjedde mens personbilen ble forfulgt av en politipatrulje. En lærer i slutten av 20-årene i Rogaland er tiltalt for overgrep mot barn under 10 og 14 år. Tiltalen omfatter overgrep både mot egne barn og elever, melder NRK. Han delte også bilder og filmer av overgrep med andre, og de fikk han tilgang til som lærer. En mann er kjørt til sykehus etter å ha falt ned tre etasjer i en heissjakt i Bergen sentrum i dag. Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med arbeid inne på Vektertorget. En mann i 40-årene drev med rydding da han falt ned sjakten, ifølge BA. Mannen var bevisst, men skadeomfanget uavklart. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Været presenteres av
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
4: Og her et værvarsel for fredag 5. juni og for helga. Det meldt øst- og sørøst bris, liten kuling utsatte steder. Fra sent fredag ettermiddag, økning til sørvest, liten kuling på kysten. Skiftende skydekke, enkelte regnbyger om ettermiddagen, økende bygeaktivitet og lokalt tordenvær. Og i helga det meldt bris av skiftende retning, fra lørdag kveld nordøst opp i frisk bris på kysten i nord. Skyer, enkelte regnbyger og senere oppholdsvær og perioder med sol. Og temperaturen fra 12 grader på Røros fredag til oppi 21 grader i Meråker og i Åren på søndag.
2: Programmet presenteres av
5: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
2: Og
5: Scandic Stiklestad.

0: generalforsamlingen.
1: Da det innkalt til nok en generalforsamling her på Nya Radio. Det skal diskuteres og debatteres ulike temaer. Innkallingen sendt ut. Knut Inge Skjem.
2: Ja da, har fått den.
1: Jon Uthus.
3: Ja da, har fått den.
1: Så bra. Navnet mitt, Bård Danielsen, også fått den, men det var fordi det var jeg som sendte den ut. Vi på plass med første tema, rett etter det her.

0: Første tema I denne generalforsamlingen handler om kundeservice, eller hvordan du opplever kundeservicen, om du fornøyd når du har vært på en butikk. For jeg vet ikke om dere har lagt merke til det, stadig flere butikker de installerer en sånn liten sånn dings når at du skal gå ut av butikken, og der har du da som regel valget mellom tre smilefjes, eller ikke smilefjes, emoji, for det ene surfjes.
1: Ja.
0: Smilemunn, strekmunn og surfjes. Og den skal du da trykke på for å fortelle hvor fornøyd du med servicen du har fått. De har det også på Trondheim Lufthavn Værnes etter sikkerhetskontrollen.
1: Hvor fornøyd du med sikkerhetskontrollen?
0: Jon Uthus, har du noen gang gått ut av sikkerhetskontrollen og vært ferdig der og trykt på surmunn?
2: Det har jeg helt sikkert gjort, for at jeg ønsker jo å være litt bevisst I tilbakemeldingene. Men noen ganger så kan surmunn bli ettertrykt, for at nå har det begynt å komme I oppfølgingsspørsmål. For det ikke bare trykk på ansiktet, men du må også svare hvorfor du trykte et smilefjes, og når du har trykt et smilefjes, så skal du også gjerne begrunne det. Og da begynner surmunn å komme etter hvert. Så jeg kunne tenkt meg at jeg hadde en sånn type sånn ansikt, etter jeg ferdig med prosessen, for noen ganger så det som minst servicevennlig, det netto spørreundersøkelsen.
0: Ja, men det jo et kjempegodt poeng det, hvor at du har da spørsmålet, hvor fornøyd du med den servicen du har fått, og så du kjempefornøyd og trykker smilefjes. Og så må du da, ja, men hvorfor du fornøyd, kan du utdype, og så får du flere spørsmål til slutt. Hvor fornøyd var du med den etterundersøkelsen etter smilefjeset ditt?
1: Ja, for det her sånn, nei, sorry, jeg kom ikke meg med flyet til Roma, for jeg ble stående og svar på... ja, det går ikke.
0: Ikke bare flyplassen og sikkerhetskontrollen, men flere butikker har gjort det samme, og enkelte tar til ordet for at det her en uting, altså du føler et press, og som regel så slenger du inn et smilefjes, for du vil jo ikke være vanskelig.
1: Nei, også kanskje ekspeditøren står og ser på.
0: Ja.
1: Så får du dårlig service neste gang hvis du trykker surmunn.
0: Ja, Og det kan jo være så forskjellige årsaker til at du trykker da, en surmunn, og det jo sånn som du sier, Jon, at jeg tror butikken tjener på å få vite hvorfor.
1: Ja.
0: ikke bare at du sur, det visste seg det at nei, altså flisen på gulvet, den var ikke helt jevn, så jeg snublet når jeg var på vei ut av kassen. Det var grunnen til at jeg gikk surmunn.
1: Ja, men, det, men hvor skal det ende hen da? Altså, hvor, altså, det alle områder som skal ha det her?
0: Ja, for eksempel da, kommunesentra burde ha det hvis du skal på besøk på rådhuset I en kommune eller noe sånt, og gjennom da kanskje I papirmølle som handler da om ja, eiendom og diverse andre ting.
1: Byggesøknad.
0: Ja, jeg tror den knappen, den helt til høyre som har surmunn, du ser ikke surmunn for den utslitt.
2: Nei, jeg tror alvorlig talt det, altså, at vi må tenke oss litt om, for at nå har det tatt av litt, egentlig. Og som jeg altså, som daglig leder I en næringsforening, som gjerne skal uten noen spørreundersøkelser og så videre, så ødelegger det litt oppslutninger omkring våre ellers. Vi har selvfølgelig de viktigste spørreundersøkelsene.
1: Oh, ja.
2: Selvfølgelig har vi det.
1: Ja, ja,
2: og dem må jo alle svare på. Men når alle sammen da har måttet svart på når de kjøpt den siste bilen, når de kjøpt den siste sjokoladen, og så videre, sånne ting, så... Vi sikkert litt lei, vet du.
1: Det
2: så det noe med at vi må passe på sånn at vi klarer å ha den balansen til å ha spør for det at det en markedsføring, eller spør for det at vi skal forbedre oss. Og det tror jeg tror det litt forskjellig.
0: Mm.
2: Noen har målsetningen at jo, det en markedsføring.
0: Mm.
2: Da blir vi litt lei.
1: Kanskje de som selger sånne undersøkelsesautomater har en veldig god salgsavdeling.
0: Det kan hende.
1: Hvor fornøyd du med salg med automaten?
0: Med kjøpet av smileautomaten?
1: Ja. Ja. ja, men altså, det blir litt sånn, ok, jeg skjønner sikkerhetssjekken, greit, den kan oppleves både det ene og det andre, men må vi ha det da, på alle kiosker og bensinstasjoner og klesbutikker og sånn, jeg ikke så interessert I, jeg går inn og kjøper et par sjokker og går ut igjen, det var helt ok.
0: Men spørsmålet jo bare hva de ulike instansene bruker da informasjonen til, hva skjer I det øyeblikket du trykker på en surmunn eller smilemunn, hvor går informasjonen, hvordan addes det her opp, og hva gjør da?
2: Hva blir den brukt til?
0: Ja, hva blir den brukt til? Det grunn til å skjerpe seg? Men de vet jo ikke hvorfor du sur, og det der, jeg mener at det kanskje litt snævert med de her tre valgene. Smil, strekmunn eller surfjes, det burde ha...
1: Du vil ha flere emojier.
0: Ja, det blir jo et enormt tastatur å forholde seg til.
2: Men bare sånn, så spør dere likevel sånn, når vi mest motivert til å trykke på det her? Nå tenker jeg ikke når jeg går gjennom sikkerhetssjekken på avgjennom, for der er jeg bestandig motivert. Jeg synes det er så greit å bare gå forbi og så trykk. Mm. Men noen ganger så er jeg ordentlig misfornøyd med en handel.
0: Ja.
2: Da synes jeg det litt greit at jeg får den gjeldende muligheten til å si fra etterpå. Mm. Jeg ringte 1881 i går, selvfølgelig får du en kundeundersøkelse etter å ha ringt 1881, hvor fornøyd var du? Så ga de meg feil nummer. Da var jeg kjempemotivert til å gi dem en tilbakemelding.
0: Ja.
2: Men da var jeg litt lei meg for at jeg bare må trykke tall, for da kunne jeg tenkt meg å begrunne hvorfor jeg var misfornøyd da.
0: Ja.
2: Sånn sett. Så da følte jeg meg litt snytt.
0: Mm.
2: Så da, hvordan klarer man å imøtegå alle sine behov med det her vanvittige mengden av spørringer?
1: Ja, kanskje vi burde ha tenkt sånn på radio, Bård. Nå er det veldig mange som har touchskjermer i bilene. Kanskje det skal komme opp etter generalforsamlingen. Hvor fornøyd var du med dette radioprogrammet?
0: Det er jo ikke noe vanskelig å få til heller.
1: Nei.
0: Altså, det er jo en liten app som takler det der. Det skal vi klare å få til. Men vil vi egentlig gjøre det?
1: Ja. Nei, da må det i hvert fall begrunnes da, med navn og nummer.
0: Men det er jo de her banale små automatene, de boksene som bare har tre alternativ.
1: Ja.
0: Smilefjesstrekk, munn og surfjes. Og da burde det vært sånn at, ok, du er misfornøyd, men du trykker på surfjeset, og så bøyer du deg ned mot automaten, og så sier «Nå skal du høre! Her er det som irriterer meg nå. Nå har jeg gått gjennom sikkerhetskontrollen på Værnes. Jeg har vært kroppsvisitert av en fyr. Hadde vært en dame derimot, hadde jeg kommet til å trykke på smilemunn.»
1: Ja, ja, så du mener at det skulle ha vært en liten mikk der?
0: Ja,
1: ja, ja.
0: Det er jo mye lettere å forholde seg til, for at du har jo en sånn verbal trang til å si noe når du er irritert.
1: Ja.
0: Men det er veldig vanskelig å få det ut i skrift og sitte på et tastatur og få da sinne ut.
1: Mm.
0: Da må du også bruke en del emojier i den mailen eller den teksten du sender.
1: Ja, da er vi plutselig over i kommentarfeltet.
0: Ja.
1: Og det vil vi det. Vil vi dit?
0: Nei, jeg tror ikke. Men folk føler seg nå, det sies da undersøkelser, om det sies at folk er negativ til de her automatene som skal ta imot da, en vurdering.
1: Ja, så automaten har fått surfjær.
2: Ja. Gjør det, så tror jeg det er mengden av automater vi er negativ til, og ikke nødvendigvis den ene automaten som spurte om det var fornøyd med renholdet på toalettet, for du synes det litt greit å få gi en tilbakemelding på det, hvis de er flink.
0: Ja.
2: Men når det blir så mye av det, så blir vi lei av mengden.
0: Ja.
2: Vi blir det.
0: Litt mas. Det er ikke bare automatene, men det er jo sånn som du var inne på, Jon, det faktum at etter du har hatt en eller annen form for kontakt med en bedrift eller noe sånt, så får du gjerne en mail i ettertid. Det siste jeg fikk en mail, og jeg skulle svare på det her, det var fra bilfirma på Stjørdal. Etter at jeg hadde bilen min på service. Og da kunne jeg jo da gå inn og velge da, om jeg var fornøyd eller ikke. Og hva synes du om arbeidet som ble utført, og ble det gjort i henhold til tiden og alt det der? Ja, alt det der, men det var ikke noe spørsmål. Synes du det var dyrt?
1: Nei, det burde jo ha vært med.
0: Ja.
1: Og så er det litt sånn, hvis du svarer på den der, og så får du, nei, jeg er ikke fornøyd, nei, det var ikke bra, det her ble bare tull. Så neste gang du kommer på service med bilen din, så er jeg sånn, ja, da er han der, ja.
0: Ja.
1: Skal vi se, nå skal vi lese av loggen her.
0: Mm.
1: Han var ikke så fornøyd, han er karen. Mm.
0: Og nei, du er redd for at de skal vite hvem som har gitt negative kommentarer.
1: Ja, jeg blir litt sånn
2: redd. Ja, så du tror ikke det er anonymt, du?
1: Nei, jeg frykter jo det.
2: Du blir lurt,
1: egentlig. At man blir litt lurt.
2: Ja.
1: Jeg vil jo gjerne være negativ.
2: Det er en skremmende tanke, egentlig.
1: Jeg vil jo dagens
2: personverninstrukser, liksom.
1: Ja, men jeg vil fryktelig gjerne være negativ, men så tør ikke jeg helt. Nei. Jeg er redd for å bli avslørt som negativ.
0: Ja, fordi teknikken er sånn at når du trykker på, så er det samtidig et kamera som et lite, du ser ikke, som filmer deg, og så kan de gå inn på tidspunktet og sjokke hvem var det, og når du kommer inn i butikken eller sikkerhetskontrollen eller noe sånt neste gang, så blir du lagt i jern.
2: Så har du blitt kartlagt egentlig, faktisk. Og hvis du drar det over til USA da, nå skal vi ikke gå for langt i en samtale, men hvis en Trump får vite om at det er noen som er negativt, så kan det få store følger det, altså.
1: Ja.
2: Så hvis vi har sånne lignende motiver i det norske samfunnet, da blir jeg litt skremmende.
1: Mm.
2: Men jeg tør ikke tenke tanken en gang, jeg også. Hvis noen skal tro at det er negativ.
1: Vi har jo dere innenfor politikken allerede, jeg tror det er meningsmålinger.
0: Ja.
1: Kanskje det burde ha vært erstattet med sånne automater. Hvor er fornøyd er du med Jonas Gahr Støre? Og så har du de tre
0: emojiene. De svarene får du jo på sosiale medier.
1: Dem får du i kommentarfeltet, det er riktig.

0: Natt til 21. juni arrangeres Snåsa Game Fair, Norges største villmarksfestival. Her får du over 100 utstillere, tettpakket program på dagtid, foredrag, skyteshow, FMX-show, familiecamp, festivalcamp og masse aktiviteter for barna på Barnas Game Fair. Bli med på fiskekonkurranse på Snåsavatnet, der en heldig vinner vinner 150 000 kroner. Og på kveldstid blir det skikkelig festivalstemning med Madeleine, Staysman, Magnus Hestegrøy, Rotlaus og flere. Snåsa Game Fair fra 19. til 21. juni. Se programmet og kjøp billetter på snasagf.no.
1: Er du våken? Det er på tide å våkne, for nå er vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
2: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
3: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
4: Nesten 19 000? Det er mye folk det.
3: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
4: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
3: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
5: Det beste i
6: Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang. KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.

0: Programmet presenteres av
1: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
2: Nea Radio.
3: Generalforsamlingen.
4: Nytt tema i den her generalforsamlingen, og da det veldig flott at vi setter her tre mannfolk og skal prate husarbeid.
5: Ja.
4: Hvor flink vi til å gjøre husarbeid?
5: Det jeg vil si medium.
4: Du medium, ja.
5: Ja.
4: Ja. Jon Uthus?
6: Det var et vanskelig spørsmål, for jeg vet jo mange som sitter og hører på her, så jeg kan jo fort på gjennomskua, men jeg litt bortskjent, da.
4: Ja.
6: Med en fru som jeg har hatt, som vi har vært sammen i over 40 år, altså vi har ventet oss på noen sånne arbeidsfordelingsprinsipper, for å si det sånn. Så med utgangspunkt i det, så jeg kunne ha vært bedre. Mm. Jeg så skjønte at hun ikke har vært så flink.
4: Veldig mange arbeidsoppgaver i heimen er kanskje kjønnsdefinert, og det slår ikke positivt ut for kvinner som regel.
5: Nei. Nej, det är väl något som säger att det är den alltså de har väl i förhåll till fördelningen mer då. De har ju en extra, de har en jobb till då i förhåll till sin vanliga jobb då.
4: Mm. Men
5: det tredje skiftet, är det det kallas?
4: Men låt oss gå lite närmare in på det här. När tror du en kvinna för exempel gör mest husarbeid i løpet av sitt liv? Altså, hvor gammel er da når hun har mest å gjøre?
5: Det noe vel når man har unger, da, skulle man tro.
4: Ja, hva alderen da, sånn cirka?
5: Ja, nå får jo folk unger så sent, så jeg vil vel kanskje tro sånn i slutten av 20-årene. 28-36.
6: 39, tror jeg.
5: 39, kanskje.
4: Ja. Ok, men da puncher jeg inn her på en sånn snedig liten datasak her. Alder 35 år og velger kvinne. Og en kvinne mellom 25 og 44 år gjør gjennomsnitt husarbeid 4 timer daglig.
5: Oi.
4: Det statistisk sentralbyrå, som har sagt det.
5: Kan du finne det samme tallet for meg?
4: Jeg kan det. En mann på samme alder, da, 35 år. 3 timer og 4 minutter.
6: Ja. Det er ganske tett. Close race,
5: da. Close, da.
4: Nei, det en time forskjell.
6: En time forskjell? Jeg trodde det var mye mer.
5: Men kanskje han bytte dekk den timen.
6: Men har man definert husarbeid som også dreier seg om å rydde snø ut på gårdsplassen? Er det husarbeid?
5: Klipp.
6: Klipp ved?
5: Ja.
6: Er det husarbeid? I den her definisjonen og en undersøkelse din?
4: Altså, du tror når du går ut døra så ikke husarbeid lenger.
6: Nei, kanskje ikke, du ikke huset lenger.
4: Ja, men hvis du maler huset, så er det jo huset du maler, ja. Det er jo husarbeid.
6: Ja, ja. Ja, da synes jeg det litt skremmende, den statistikken, hvis det sånn at vi, jeg trodde vi gjorde like mye da, hvis jeg skjønte det var husets komfortzone i sin hele tatt, og det store geografiske området som et hjem, liksom.
4: Det jo forskjellene, da, kjønnsmessige forskjeller her, fordi at når det gjelder mannfolk, de hiver jo seg veldig ofte på oppgaver som for eksempel skifte av batteri. Det handler om skifte av lyspærer, maling av vegger, reparasjoner av ulike ting i
5: hjemmet. Det må inn på skalaen.
6: Ja. Ut med snøfresen og så får fresa av gårdsplassen. Ja, ja. Det jo viktig, det
4: er en maskin som bråker.
6: Er
4: det arbeid eller er det gøy?
6: Det må gjøres.
5: Ja, men der er det jo... Men det der er jo jeg anerkjenner jo det at kvinner nok gjør mer husarbeid enn menn, men vi gjør jo de oppgavene der, da, ofte i hvert fall.
4: Mm. Vet du, jeg kan være veldig spesifikk her nå. Man spør ikke om en kvinnes alder, men det ikke noen kvinner til stede. Hvor gammel du, Knut Inge?
5: I min beste alder, pluss 50.
4: Pluss 50. Ok. Skal jeg legge opp 55 da? Da vi midt i mellom 50 og 60.
5: Ja.
4: Og da gjør du da 2 timer og 55 minutter med husarbeid.
5: Daglig, ja.
4: Ja, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det tilsvarer 1065 timer i året.
5: Mm-hmm.
4: Og hvis det hadde vært en betalt jobb?
5: Ja, med minimums timelønn.
4: Ja.
5: Ja, det blir jo penger av det. Hva timelønnen nå da? 250 kroner eller noe sånt? 200 kroner? Hva timelønn da? Du som i næringsforeningen?
6: Ja, det var det. Jeg tror kanskje det ligger på pluss minus 300 kroner. En eller annen plass, jeg trodde.
5: Ja.
6: Det var mulig at det var helt feil. Men det et spørsmål oppi her med husarbeid, og det mulig at det helt feil å bringe inn det, men vi snakker så mye om KI og teknologi og robotisering og så videre, og det har inntatt ganske hjem.
5: Ja.
6: Også planene som jeg har ansvaret for planklippingen hjem til oss, har for oss snart noen du, som erstatter meg, og din som støvsuger hjem til oss blir kanskje snart erstattet og så videre og sånne ting. Er det med å bidra til at, har du sett utviklingen i statistikken på det, med hensyn til bruk av KI og teknologi?
5: Ja, altså, jeg skal være så ærlig å innrømme at jeg har både robotstøvsuger og robotgressklipper.
4: Ja.
5: Det har frigitt veldig mye tid, som blir brukt til å scrolle på telefonen.
4: Jeg tror kanskje at kvinner, de hadde mer å gjøre fær i tida, for det dem som har nytt best av teknologi. Altså, vasking av kleda, det var kvinnfolkene, nå har de fått vaskemaskinen, vasking av koppa, nå var oppvaskmaskinen, det var kanskje dem som støvsuger, nå er vi robotstøvsuger.
5: Som vaske? Så, ja. Man får legge til det.
4: Ja, det kan den også gjøre.
5: Ja, min gjør det.
4: Ja.
6: Ja.
4: Så de har, jeg tror de hadde mer å gjøre før. Så de har blitt avlastet litt på grunn av teknologien. Ikke så mye til mannfolk, vil jeg tro.
5: Nei, vi har ikke fått en robot som skifter dekk ennå.
4: Nei, vi har ikke.
6: Ja, men vi har fått dekkhotell.
5: Ja, dekkhotell.
6: Det er ganske mange av oss som har det, som sett. Men jeg tror det er noe robotisering på gang, dere. Men ønsker vi teknologien velkommen? Gjør det noe med, du sa det med å scrolle på telefon. Hva gjør vi med fritiden av våre stand når vi får mye tid til det? For vi blir jo bare travlere og travlere, blir vi ikke det? Jo, men det blir mindre husarbeid i travelheten da, det er sånn.
4: Ja.
6: Kanskje?
4: Nei, altså, da kan vi jo sette på telefonen og scrolle da, etter nye dingser som kan avlaste oss.
5: Ja, altså, man trenger jo til å reise seg og gjøre noe som helst. Man har jo fjernkontroll på TV-en, man har jo smart home, som er bare å klopp, så kommer jo lyset på.
4: Før så var det jo mye slitsomt vi ville unngå da, ved å ta i bruk teknologi. Og det som kanskje har blitt det mest slitsomme nå, det er det å scrolle på telefonen. Det tar så veldig mye tid. Du kunne ha fått et eller annet apparat som har scrollet for deg.
5: Ja, det bør her må AI på banen føle. Og ta seg av dere der. For jeg har bruk for den ekstra tida til å gjøre litt småtteri på huset.
4: Tilbake til det her regnestykket fra Statistisk sentralbyrå. Når vi tok en mann da på 55 år, som da jobbet 2 timer og 55 minutter, han har da jobbet som tilsvarer da i årslønn på 380 000 kroner i året.
5: Ja, da vil jeg gjerne se dem inn på konto, og så vil jeg vel kanskje også ha etterbetalt for 40 år med husarbeid.
6: Men da blir du både arbeidsgiver og lønnstaker, vet du, så det er mulig at det blir pluss minus null.
5: Ja, det er et nullsumsspill.
6: Det kan være et nullsumsspill, ja det kan være det.
4: De har jo forsket på så mye da, i denne undersøkelsen som handler om hvem som gjør hva av husarbeid og sånn, og de sier det kvinner gjør mest. Det er akkurat sånn som vi har trodd. De bruker mer tid på husarbeid enn menn. Og selv i heterofile forhold, hvor begge mener at de gjør like mye, så er det en skjevhet der.
5: Men nå må jeg få lov å legge til at veldig ofte i mitt hushold da, så er det jeg som lager mat.
4: Ja.
5: Men det byttes jo da med at den andre parten ofte da tar og rydder opp og setter i maskinen og ordner med det.
4: Ja, men hva er artigst? Er det å lage maten eller å rydde opp etter? Ja, det er å lage
5: maten, helt klart.
4: Ja, ikke sant? Da er det lystbetont.
5: Jo.
6: Da er det husarbeid.
5: Men det er jo ikke min feil.
6: Jeg er usikker på det.
4: Altså, flere har jo det matlaging og kokkelering som hobby.
6: Ja. Jeg tenker det å lage mat, det er kanskje ikke husarbeid, men det å rydde opp etter måltidet.
4: Ja,
6: det er helt typisk, det basale husarbeidet, vil jeg si.
5: Ja.
6: Så jeg tror ikke du får betalt en gang for det du skal betale for å ha den hyggen med å lage god mat. Men det må til.
5: Ja.
6: Skal vi legge på, skal
5: jeg
6: til å si.
5: Jeg synes det er den viktigste delen.
4: Ja, det er store forskjeller når det gjelder husarbeid, og ofte så er det greit å reflektere litt over hva man gjør og ikke gjør, men det kommer jo helt an på husholdninga og hvor du er hen i livet. Og så har du småbarn og fremdeles oppegående svigermødre og svigerfedre, så det er en jobb å hanskes med dem også, vil jeg tro. Ja, det, men kommer du litt opp i livet, og kanskje foreldrene har gått bort, og ungene har flyttet ut, og du setter for deg selv, så... Jeg skjønner ikke, for jeg gikk inn og sjekket meg selv og fant ut at jeg skal i prinsippet jobbe 2 timer og 55 minutter daglig med husarbeid. Jeg tror det reelle tallet, hvis jeg tenker gjennom det, så er totaltallet per dag. Jeg vasker ut klær hver dag. Mm. Nei. Og gulv og... Nei, jeg mer på sånn 5,5 minutter da, hver dag.
6: Men statistikken sier at du burde ha vasket mer, du skulle ha vasket klærne dine mer, og du skulle ha vasket med reim.
4: Ja.
6: Mm. Tror du det? Mm. Tror du det er dem som sitter på statistikken?
5: Vi er dårlig årslønn,
4: bare. Ja, ja. Det er jo ikke så mye matlaging heller da, på grunn av Fodora og diverse andre sånne leveringstjenester.
5: Fjordland,
4: ja.
5: Har du gjort dette veldig enkelt?
4: Ja. Nei, altså, bør vi gå i oss selv, eller bør vi bare gå videre?
5: Jeg tror vi må gå i oss selv videre på vår vei.
6: Ja. Tenk på hyggen og gleden over et rent og flott hjem. Det er mer motiv innlønn. Ja.

0: steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass
1: 0909. Og så det åpen aktivitetsdag om frierbelter på Stjørdal museum Værnes lørdag 13. juni fra 10 til 15. Her kan du høre om beltetradisjonene I Trøndelag, registrering og fotografering av gamle belter og mulighet til å prøve håndverksteknikker. Arrangementet gratis og åpent for alle interesserte.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleire.
6: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Terje!
10: Ja! Hva det nå da?
9: Hjela virker ikke, og strømkontakten helt svart.
10: Åja, ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borti.
9: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
10: Så vanskelig det nok, altså.
9: Jeg ringer Gule Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
11: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gaula Elektro.
12: Leite du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebyguard.no.
13: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
14: Du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar I dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
15: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket for å blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med I forestilling nær deg. Vi reiser rundt I hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
16: Nea Radio.
17: Generalforsamlingen.
18: Siste tema I denne generalforsamlingen, Knut Inge Skjem. Vi skal prate om en skapning, et dyr som du veldig glad I.
19: Ja, eller ja med forbehold.
18: Ja.
19: For det dreier seg jo om en fugl.
18: Ja.
19: En hvit og grå.
18: Ja.
19: Noen ganger litt svart også.
18: Ja.
19: Og som til veldig stor irritasjon akkurat nå.
18: Ja.
19: Og da selvfølgelig svaret undulat. Neida, det måsen da. Vår gamle uvenn Måsen,
18: ja.
19: Han hjertelig til stede nå, ja. Overalt.
18: Jon Uthus, ditt forhold til Måse?
20: Det avhengig av hvor jeg hen I verden, for å si det sånn.
18: Ja.
20: Jeg I båten på Bestafjorden på Inderøya, så synes jeg Måsen en kjærkommen deltaker på fisketuren.
18: Mm.
20: Og det trivelig. Og så ser jeg at det blir mindre og mindre Måse på Fuglefjellene ute på Inderøya, så blir det flere og flere I sentrum på Stjørdal, du lurer på hva som skjer, så lurer jeg på, har han helt skjønt det, eller det vi som ikke helt har skjønt det? Hvor finnes maten? Jo, der finner vi mossen. Sånn det.
19: Ja, det jo det, og det har jo med fastfood, restauranter og alskens sånt å gjøre. Det jo mye matavfall. Vi ser jo for eksempel I fjor sommer, så var det jo veldig til alloy oppe på festninga I Trondheim. Det var festival der. Det gikk jo ikke an å sette seg ned med en burger og en kald drikke der, for den tok jo maten ut av nevene på deg.
18: Ja, og det jo da, det jo et problem på forskjellige plan det her, det jo da fraflytting fra grisgrendte strøk, og Måsen har da valgt å flytte fra der han egentlig bodd, og inn da litt mer sentralisering for Måsens del, og det jo slik at den går jo etter maten.
19: Mm.
18: Nå er de i gang med måsetelling i Trondheim.
19: Ja, og det foregår da ved at noen kjører rundt med notisblokk. En, to, nei, det var samme.
18: Ja, og hvor på den ene måsen sitter den andre. Oi, nå telte han deg også. Men det er altså Trondheim kommune, da, og de har da delegert oppgaven da, til eiendomsenheten ved kommunen. Det er Trondheim kommune eiendom da, som da er ute og kartlegger da, hvor mange måser. Det gjør de med drone.
19: Mm. Oh, ja.
18: Og de flyr da over midtbyen i Trondheim da, og filmer det her med ort. Hva var det? Ortopedisk kamera.
19: Ortopedisk, faktisk. Ornitologisk kamera.
18: Nei, det var ikke ornitologisk ellers. Det var et sånt spesielt navn på det.
19: Infrarødt.
18: Det var da et, oh ja, ortofoto.
3: Ortofoto, ja. Ortopedisk er noe, ja. Men det er så kult med å bruke fremmedord som ingen kan, for da er det bare å, helt ukritisk, bare gi det.
18: Hva er ortopedi?
19: Ja, det har med bein og sånne.
3: Det har noe med sånn som har gjort sånn som jeg har gjort det.
19: Ja, du har foretatt en
3: ortopedisk. Ja, uten å gå for langt i det.
19: Du gikk litt langt, ja.
3: Ja, jeg kjenner jo godt.
19: Ja, nei, ortopedi er jo, har jo med bein og sånt å gjøre, ja, ja. Og ornitologi er vel lære noen fugler.
18: Ja. Eller, ja. Ja, og de er jo litt høy på seg selv, de her måsene, de er veldig tøff, og de går ut på...
19: Frekk, vil jeg si.
18: Frekk, og så, vi kan jo ikke si, altså, ja, ortopedi og sånt, de har jo ikke, vi kan ikke si at måsene har bein i nasen, for de har jo ikke nase, hva er det?
3: Nebb i nasen.
19: Man skal ha bein i nebbe.
3: Jeg tror det nebbe kan være veldig sånn håndtelig, når du er i en angreps... situasjon,
18: ja.
3: Så bruker jeg nebbe ganske aktivt også. Mm. Og i den familien så, liksom, igjen tilbake til Nyrøya, der har vi havørn, og den havørn må til tider bare bukke under den, for at måsen er så tøff, ja, i sin form, så det, liksom, det, den har en vanvittig overlevelsesteknikk, den her fuglen altså. Mm.
18: Ja.
3: Og det ser vi når vi er i sentrum her også. Jeg føler meg litt truende å kjenne på jobbet, ja. Fordi ja, at man har sagt at det plutselig, når det kommer til mai, så er ikke akkurat en inngangsdør av mi lenger. Det er noen annen som har tatt over.
19: Ja, og så kommer jo det punktet når ungene begynner å dette ned på bakken og spasere rundt på, det ser vi jo utenfor vår egen parkeringsplass bor. Det kan jo være direkte helsefarlig å bevege seg fra bilen og inn til radioen her.
18: Mm.
19: For det blir stupebombing, ja.
18: Ja, men akkurat nå da, i denne her tellingen som Trondheim kommune gjør, så sier de at de gjør denne her tellingen akkurat nå, fordi at nå er det relativt rolig, fordi at måsen er i reierne sine.
19: Mm.
18: Og da legger de i ro, og måsen lar seg ikke affisere av en drone som flyr over. De er ikke hverken redd eller skeptisk eller noen ting. Og det har jo en del sånne huseiere registrert, når de har vært og kjøpt sånne lange stenger med sånn drage som egentlig skal se ut som en ørn.
3: Altså, den har vært sånn at de egentlig ikke er redd.
18: Ja.
3: Det er en erfaring av min.
18: Ja, de bryr seg katta i skremselsgreia.
19: De rapper jo bare dragen din.
18: Ja, men da skal de altså fly da, rundt i Trondheim da, og kartlegge og telle måsene, men de sier ikke hva de skal gjøre med tallene i ettertid.
19: Mm. Og, ja, hva bruker man måsetall?
3: Du må nå ha en tidsrekke der også, sikkert. De skal se. Det blir litt kult hvis du skjønte at de hadde en telling på Frøya og Trondheim sentrum samtidig, liksom.
18: Ja.
3: Så har man sett utvikling i tall.
18: Ja.
3: Det har nettopp vært på et foredrag med Trøndelag Fylkeskommune som er Trøndelag i tall. Kanskje vi skal ha også denne her måsen i tall?
18: Ja.
3: Utvikling og utviklingstrekk. Og måsen. Kyst og sentrum,
19: ja, måsen minutt for minutt,
18: ja. Ja, men den er på rød lista, ikke den? Ja?
19: Jo, den er jo det, så det er jo ikke lov å ta seg til rette med skytevåpen her.
18: Men jeg skjønner ikke, når det er så utrolig mye måse, hvordan kan den være på rød lista? Kan den som sitter på den røde lista vise meg den lista? Jeg vil se den lista fysisk.
3: Ja, men det er nettopp derfor at vi må ha en telling på Frøya og Trondheim sentrum samtidig,
18: ja.
3: For det er sikkert sånn at det totale antallet er på vei ned, men de flytter seg, så de som er igjen, de er på solsiden i Trondheim.
18: Ja,
19: og på torget.
3: For der er det både kebab og alt det som måsen har lært seg til å like.
18: Ja, og de har jo frekkhetens nådegave, fordi at de flyr jo inn på uteserveringene, selv om det er sånn solskjerm og sånn solbeskyttelse og parasoller og sånn, hefter de ikke i det hele tatt.
19: Det er det, de hopper rett opp på bordet og tar pomfrien din rett fra fatet.
18: Ja.
3: Uten å ha bestilt.
19: Ja, helt uten å ha bestilt.
18: De venter ikke på turen sin.
19: Nei, jeg hadde jo ennå måsen kunne stilt seg i kø og vært litt høflig, men den er jo ikke det. Og så er den støyende.
20: Ja. Men det bare det vi sier ut av at vi irriterer oss over måsen fordi han ikke har de menneskelige kvalitetene som vi selv har. Kanskje vi skal prøve å sette oss inn i måsens hverdag da, og tenke på hva tenker han? Og så videre. Jo, han tenker på ungene sine, og så må han ha mat, og så er vi så dumme at vi fôrer måsen ved serveringsbordet. Så tenker han at det, ja. Kanskje vi skal prøve å tenke litt som måsen, og så kanskje finner vi en utvikling av det her.
18: Ja, men jeg tror vi, altså, vi tenker som måsen, måsen tenker som oss. Du har dem som da bor kanskje langt nord i en sånn grisgrendt bygd og ingenting. Hva gjør de for noen ting? De tenker på ungene sine, vi må ha mat på bordet, og for å få mat på bordet så må du ha en jobb.
20: Ja.
18: Da trekker de mot urbane strøk der hvor mat og jobb og tilbudene er.
19: Jo da, altså, men nå skal man jo ikke gå så langt sånn at man skal oppføre seg som en måse. Altså, man kan jo ikke bare gå rett inn på solsiden, og så rop og skrik og skrål, og så ta mat fra bordet.
20: Så tar du en chipsen som du har
19: bestemt. Forresten, det skjer ganske ofte det.
18: Åh, det her minner veldig om kava søndag på solsiden, ja. Når alle damer på 40 pluss som tror de er 22 år sitter der med glassene sine og skråler og
19: tar mat fra nabobordet.
18: Skal ha i flaske kava til. Skal ha. Ja. Nei, vi er kanskje du, det et poeng her, Jon Uthus. Vi er kanskje litt mer lik måsen enn hva vi liker, tror.
20: Ja. Så kanskje, vi må sette oss inn, vi må prøve å forstå måsen. Det var egentlig det som var budskapet mitt da.
18: Ja.
20: Men samtidig så er det sånn at han er krevende i sin adferd, for å gjøre litt sånn diplomatisk uttale, så han er så en krevende i sin adferd.
18: Mm.
20: Og på Stjørdal, for å trekke oss på et vis perspektiv over i vårt sentrum, da, som vi også har noen utfordringer med måsen, så har vi snakket om hvordan kan vi nå se for at det er noen basale egenskaper som gjør at måsen oppfører seg som den gjør. Jo, han var mat og så videre. Men kanskje vi skal ha noen matestasjoner da, ut ved kysten, i stedet for at vi har matestasjoner på restaurantene i sentrum av Stjørdal.
19: Ja,
20: og det er etter denne her, derfor tenker jeg, hvordan kunne vi ha gjort det? For at skal vi få næringsutvikling, så må vi ha næringsutvikling i balanse med omgivelsene. Altså, utvikling av restaurantene i balanse med måsen. Hvordan gjør vi det? Det er et nytt tema, det.
19: Jeg synes næringsforeningen vil gå i bresjen for
20: det.
19: Og så sette opp et lite sjømateanlegg ute på Sutterøya eller noe sånt.
20: Ja. Kanskje, noe sånt, ja.
18: Jeg tenker sånn til slutt at det her er også likhet mellom måsa og mennesker. For å få måsen til å flytte der det kanskje ikke er så attraktivt, så må de subsidieres på et eller annet vis. For eksempel mye belger reir.
20: Sånne ting, og det sånne ting. Jeg har jo erfaring med.
18: Ja.
20: Subsidiering.
18: Ja, gratis barnehage.
19: Ja.
18: Sånne ting som vi får folket, eller nei, måsen da, ut. Vi har kommet til vei sende i denne generalforsamlingen, og som alltid så må vi foreta et vedtak på slutten, basert på et av de temaene vi har vært innom. Vi har vært innom kundebehandling.
19: Kundeservice.
18: Husarbeid. Vi var innom husarbeid. Og vi har vært innom måse, da. Et,

0: Egon, ja. Ikke sant? Hvor det er for fugler, hvor du bare setter frem maten og det ikke er noen gjester, så måsen jo fær dit i stedet.
1: Ja.
2: Den gjør en matestasjon. Det høres litt kjedelig ut, men likevel, kanskje et eller annet her.
0: Du, det et vedtak. Det var generalforsamlingen, Knut Ingersheim, det heter Bård Danielsen. Nå skal vi avslutte med å si samtidig, takk nå. Er vi klar?
1: Ja.
0: Og da sier vi som vi alltid sier til slutt,
3: takk nå.

0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: I Norge blir rullestoler og medisinsk utstyr ofte erstattet med nytt. I Ukraina kan det samme utstyret utgjøre forskjellen mellom håp og hjelpeløshet. Veteraner ved Veteranhuset i Trondheim samler inn hjelpemidler fra hele Trøndelag og sender dem til mennesker nær fronten i Ukraina. Snart går enda en trailer sørover, full av sykehussenger, rullestoler og medisinsk utstyr. Alt arbeid gjøres frivillig, men frakta på 3200 kilometer må betales. Kan du bidra? Vips ditt bidrag til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for hjelpa.
2: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: Vi i

0: heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
1: Norge endelig tilbake I fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
2: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
3: Mea Radio. Verdens beste trønderadio.

0: Nea Radio. Verdens beste trønderradio. Nea Radio. Klokka 14.
1: Norge styrker innsatsen mot Ebola-utbruddet i Øst-Kongo og gir 15 millioner kroner til den internasjonale Røde Korsbevegelsens respons i regionen. Dette et alvorlig utbrudd som utvikler seg raskt i en svært sårbar region, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust. En drone eksploderte i formiddag i havnebassenget i den rumenske byen Constanta. Dronen av en type som brukes i krigen i Ukraina. Havnområdet var evakuert og ingen ble skadet da dronen detonerte av seg selv. Etter et omfattende søk ytterligere tre droner funnet i sjøen, melder NTB. Politiet vil ikke løslate Marius Borg Høyby, som på grunn av kronprinsessens helsesituasjon ville ut av fengselet umiddelbart. Vi har tatt stilling til begjæringen, opplyser politiadvokat Oda Karterud, som nå sender saken over til Oslo tingrett for videre behandling, melder VG. Kronprinsesse Mette Marit står nå på liste for lungetransplantasjon. Det opplyser Kongehuset. Dette kommer som følge av hennes livstruende kroniske lungesykdom, og etter grundige helseundersøkelser, heter det i pressemeldingen. Transplantasjonen vil bli gjennomført så fort det lar seg gjøre. Spesialenheten for politisaker har iverksatt etterforskning etter at en personbil kjørte av veien ved Buvika i Trøndelag i natt. Sjåføren fikk alvorlige skader og innlagt på St. Olavs hospital. Utforkjøringen skjedde mens personbilen ble forfulgt av en politipatrulje. En lærer i slutten av 20-årene i Rogaland tiltalt for overgrep mot barn under 10 og 14 år. Tiltalen omfatter overgrep både mot egne barn og elever, melder NRK. Han delte også bilder og filmer av overgrep med andre, og de fikk han tilgang til som lærer. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Været presenteres av
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
4: Og her et værvarsel for fredag 5. juni og for helga. Det meldt øst- og sørøst bris, liten kuling utsatte steder. Fra sent fredag ettermiddag, økning til sørvest, liten kuling på kysten. Skiftende skydekke, enkelte regnbyger om ettermiddagen, økende bygeaktivitet og lokalt tordenvær. Og i helga det meldt bris av skiftende retning, fra lørdag kveld nordøst opp i frisk bris på kysten i nord. Skya, enkelte regnbyger og senere oppholdsvær og perioder med sol. Og temperaturene fra 12 grader på Røros fredag til oppi 21 grader i Meråker og i Åren på søndag.
2: Sendingen presenteres av
5: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
2: Og
5: Scandic Stiklestad.

Hjertelig velkommen til ettermiddagssending her på Nya Radio. Dette en sending som går i opptak, for hele redaksjonen samlet til kurs og seminar i dag. Og det betyr at dette blir litt annerledes sending enn vanlig. Av innhold så skal vi plukke frem litt av det som har preget måneden vi har lagt tilbake oss, altså mai måned i det her tre timene vi skal være sammen. Navnet mitt Per Magne Moan, og som sagt, og som vanlig heter det, vi isbærer det hele med mye god musikk, starter med ABBA, Gimme Gimme Gimme.

0: Fra vårt eget verksted produserer Egil Astjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelt rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil Astjern. Vi treffes på Agrishow. Egil Astjern, utstyr produsert for norske bønder.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og sauebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
0: Husk Snåsa Game Fair 19-21. juni, Norges største villmarksfestival med over 100 utstillere, Barnas Game Fair, fiskekonkurranse, festivalcamp og store artister på kveldstid. Info og billetter på snasagf.no.
10: Doffen, alt er katten og voffen.
11: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
10: Doffen, alt er katten og voffen.
12: Det er Hammer Hagesenter, vi som helter 300 meter fra Værnesgjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp i hagen, det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker, ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjørska.

0: Mea Radio.
1: I løpet av våren og sommeren så kommer Rørosrein til å avvikle sin kjøttproduksjon, slik bedriften har drevet med helt frem til nå i dag. Og det her, det en avgjørelse som har sittet langt inne, sier daglig leder Eva Nordfjell.
2: Ja, det en vurdering vi har tenkt på lenge, ja, det.
1: Men det her har vært en viktig og en synlig, ikke minst smakfull del av virksomheten der i lang tid. Jeg har lov til å spørre, hva det som ligger til grunn for at du gir dere med det her nå?
2: Nei, altså det jo sammensatt. Det ikke bare en ting som gjør at den velger å gjøre og så avvikle den biten nå da. Det har jo vært mange år med fantastiske, flotte opplevelser, mange oppturer som vi sier. Men det har også vært en utfordring, og jeg skrev jo det i pressemeldingen da. Og det er jo litt slik at det er, altså, det er tøft å holde på som liten aktør. En må jo stort sett ta det største takene selv da. Så arbeidstimene har jo vært 12-14 timer i døgnet, og jeg kjenner at jeg klarer rett og slett ikke å stå i den der farten og det som jeg har holdt på med lenger nå da. Begynner jo å kjenne litt i ryggen og har jo på en måte fått beskjed om at det bør kanskje ikke løfte så mye kjøtt lenger nå da, hvis jeg skal stå noen år til. Så det er noe innen ting. Og så er det jo det at det er tøff konkurranse ute der. Det er stadig vekk press på pris. For dyrt hele tiden. Sånn at han på en måte må gå... Altså, det henger ikke helt på grep da, når det forventes at vi som produsent skal levere billigere og billigere og gå ned, og så går alt det andre opp. Jeg tror når jammen i strømprisen har gått opp med nesten 50% på 4 år, og det er for mye. Det er for store kostnader, og det er fraktkostnader. Likens transport, alt som har med kjem varer ut og inn, har jo vært så mye, mye dyrere. Så det å bære alle kostnadene med den, kan du si, mengden tonnasje vi har, da, det er jo ikke noe som er noe enkelt lenger. Det er sikkert godt å nå til, men når det helsa begynner å skranke litt, så kjenner jeg at da tror jeg at det var en rett avgjørelse å gi seg, mens det enda har hatt noe energi. Da.
1: Ja, jeg vet jo at dere har arvinger, altså barn også, som har vurdert og talt på knappene om å ta over bedriften. Regner med at de har vært med i denne avgjørelsen på en eller annen måte, de også?
2: Ja, de har det. Og for alle tre da, så er det her litt for tidlig. Pluss at de ser hva vi har slettet og holder på en måte både kveld og helg. Da. Og ser vel at de ikke vil ha det sånn. Så per i dag så er ikke det aktuelt for dem da.
1: Dere har jo en annen virksomhet også, Hagakoia, så Lavo med servering og den slags fasiliteter, det fortsetter dere med?
2: Ja, vi gjør det. Det er jo slik at når man endelig har funnet rette personale, da, både servitører, kokk og administrasjon, og det går egentlig innmari bra, så føler vi at det kan vi holde på med vi har. Det er selvsagt uforutsigbart, den vet jo ikke, men der må man jo prøve å gjøre noe tiltak. Og det er lettere å konsentrere seg for å få til det litt bedre nå når man ikke har alt det andre. Så å bære 100% fornøyde gjester, så det er virkelig artig å holde på med. Da, med det.
1: Men det er sikkert en del ansatte da, som blir berørt av at dere gir dere med kjøttproduksjon nå. Har det vært en del tårer og litt triste stunder i forbindelse med det her?
2: Ja. Det var jo ikke noe artig å måtte meddele det, for å si det sånn. Jeg satt litt inne, men jeg visste jo at det måtte den jo gjøre. Ja, det har vært det. Men det er klart, de har forståelse for at situasjonen er som den er. Så det er selvsagt ikke noe, det er kjipt da, rett og slett.
1: Hva skjer med produkter? Så vi kjenner jo en del prisvinnende produkter fra kjøttproduksjonen der også. Nå er det, ja, blir det andre som tar over det, eller blir det rett og slett faset ut nå?
2: Det er ikke avklart. Vi jobber med saken. Det er jo, som sagt, altså, det kan jo hende at vi viderefører en eller annen for mye mindre enn det vi har gjort til nå, da. Men jeg skulle så gjerne ha gitt et svar på det, og men det har ikke I dag altså. Det blir I hvert fall ikke den de mengden som jeg holder på med til nå, det noe helt sikkert. Men at det kan bli noe til noen, kanskje noen messer, det skal ikke se bort ifra. Når vi har fått ting litt på stell, og det har vært på en måte, vi har full kontroll over hva vi holder på med da. Så det vet ikke vi. Vi er jo ute etter leietagere, så det kan jo hende at det kan, ja. Hvis den får tak I noen som lagom der da, så kan jo gå an og på en måte kanskje kombinere litt. Men som sagt, det ikke avklart.
1: Det betyr altså at dere behelder produksjonsutstyret og fabrikken for å bruke det uttrykket her til inntil videre?
2: Altså lokalene blir jo liggende der. Noe utstyr blir selt. Det gjør det. Men så jo noe som blir heldig tilbake, så det bare ting. Det kan skaffes på nytt.
1: Det sa Eva Nordfjell fra Røros Rein.

0: Nea Radio.
1: I dag var flere trønderske ordførere samlet på Røros for å vise sin motstand mot regjeringens håndtering av rehabiliteringsanbudssaken. Vi fikk en prat med noen av deltakerne på det her møtet. Gøran Sandvik, ordfører i Meråker, Oskar Småvik i Indre Fosen og Unn Elisabeth Tronstad Kristiansen, ordfører i Inderøy først.
2: Vi er rammet ganske hardt. Vi har fått det, vi opprettholder et tilbud, men det er langt dårligere enn det vi har hatt fra før. Og min bekymring går jo på innbyggerne eller pasientene som vi skal gi det her tilbudet til. De får ikke det de har krav på. I tillegg så går det ut over ansatte, for det er sjefen med at det må reduseres på arbeidsstokken. Og det, altså Kastvollen som er på Inderøy, vi er jo tre eiere, det er jo Inderøy, Steinkjer og Snåsa som er eier av Kastvollen, men den er jo lokalisert i Inderøy. Jeg mener jo det er en hjørnesteinsbedrift. Vi har, nå husker jeg antallet ansatte vi har, men den er ganske stor, og jeg er bekymret for det fagmiljøet som blir rasert da hvis man mister det tilbudet som vi har i dag.
1: Og engasjementet i, som blant de impliserte, det er stort, skjønner
2: jeg? Ja, veldig stort. Her har vi jobbet med siden vi ble verdensordfører i 2023, og vi hadde et stort opprop i 2024, der vi tydelig sa ifra at her er vi uenige, og det var vel 64 ordførere fra hele Trøndelag og Møre og Romsdal som var samlet bak, og det har ikke gått upåakta hen til hverken trøndere, møringer eller de som sitter på Stortinget, at vi, her er noe vi kjemper for fortsatt.
1: Og tenk om moderpartiet da, som... Ja, gjør som de gjør, agerer som de gjør.
2: Du, jeg tenker det at selv om det er Arbeiderpartiet som sitter og regjerer, så må vi få lov til å si fra, for her handler om lokalsamfunn. Det her er jo lokalpolitikk, det er om folkene som bor ut i store deler av Norge. Og da synes jeg at vi skal si fra. Jeg er veldig fornøyd med helseministeren fra Arbeiderpartiet, men han er nødt til å lytte oss. Så jeg tror at han snur og lytter på det vi har å si.
1: Indre Fosen er også på Røros i dag. Hvordan har du opplevd dagen så langt?
3: Det har vært veldig bra. Det har vært stort engasjement, veldig godt oppmøte på kort varsel. Så og det bare understreker egentlig hva dette her betyr, både for oss i kommunene og for folket som møter opp her i dag.
1: Ja, kan du si litt om situasjonen i Indre Fosen?
3: Ja, den er jo dramatisk. For Indre Fosen er jo den situasjonen at de har ikke fått tildelt noen ting. Så der er det jo kroken på døra dersom at vedtaket gjennomføres. Og som jeg sa inne i salen her, at vi har allerede brukt 330 millioner til skattebetalernes penger for å opprette et sånt rehabiliteringssenter bare for noen år siden. Og da synes jeg det er merkelig at vi da bare med et pennestrøk skal bare legge det brakk. Det må jeg si, og for innbyggerne og den geografiske delen, så er jo norddelen av rehabiliteringsdelen på den siden av Trondheimsfjorden og Øyrike utenfor, uten tilbud.
1: Hvor liksom spent er du da frem til 20. mai, da mest sannsynlig helse mitt kommer til å signere det her?
3: Jeg er veldig spent frem til da, og jeg, som jeg sa tidligere, at jeg blir overrasket hvis de tørs og signer.
1: For det her er jo, det er jo mot Stortinget og stortingsflertallet, og kan det her skape kutyme, kan det skape presedens, rett og slett, for å gå egne veier selv om flertallet vil noe annet?
3: Ja, jeg ser jo at det er en trussel for demokratiet, hvis at de overprøver et stortingsvedtak som står. Med å bare å trompe igjen og gjøre det eller annet, det synes jeg er, i så fall, jeg vil kalle det dristig, hvis at de tørs å gjøre det.
1: Meråker er vel blant de kommunene som har kommet ganske ok ut av situasjonen, men likevel så har dere engasjert dere her.
4: Ja, hvis den skjer isolert sett på senteret sin del, ja. Men hvis den tenker innbyggerne sin del, så vil vi fortsatt tilbudet være like dårlig som i alle andre kommuner. Og vi som kommune blir jo den som består igjen som den store taperen senere, som må ta imot helverehabiliterte folk som kommer til våre kommune og skal kreve våre tjenester uten at vi har et fagnettverk som kan ta det. Så det er jo en stor bekymring.
1: Hva gjør dere nå da de her siste knappe helgene uka før det skal eventuelt signeres?
4: Nei, vi må nå fortsette å jobbe da. Vi har nå jobbet mye med det, og vil jo fortsette å jobbe med det. Vi ble nå en litt sånn impuls bare på noen par dager. Vi fikk samlet oss her da, og når vi ser tilbake på det oppropet som vi hadde i 2024 med 64 kommuner som stilte seg bakom, når det snakker om det med å ha flertall på Stortinget og flertall, og så når hele Møre og hele Trøndelag samler seg og sier at det her er for dårlig, vi må få noe som er bedre, så synes jeg da må de på Stortinget lytte, men altså ministeren eller den vestre da, må lytte til grasrota og dem som faktisk skal ta seg til det. Og
1: og hvis vi ser på Trøndelagsbenken på Stortinget, tar ut Haltbrekken da, som har engasjert seg veldig sterkt og er her også i dag. Hva sier du til deres engasjement?
4: Nei, jeg føler jo at engasjementet er bra. Nå kommer jeg fra Senterpartiet, og våre representanter her har jo snakket så kommunene sin sak her, og det tror jeg kanskje er jevnt over på alle partier kanskje, altså i hvert fall Arbeiderpartiet, vet jeg, det er flere som har engasjert seg og snakket mot sitt eget parti der også. Sånn at jeg føler at Trøndelag er samlet, både på kommunevis og dem som sitter på stortingsbenken for Trøndelag.
2: Benken er på, og der også er det på fra alle partier. Jeg kan jo snakke for Arbeiderpartiet, og at vi får veldig mye tilbakemeldinger fra dem, at de jobber med saken, og de jobber med sine. Og så synes jeg det er viktig å presisere at det er tverrpolitisk her, om hvem som sitter i regjering, eller ikke hvem som har ministeren, det tror jeg kommer på samme. Vi engasjerer oss i det som skjer hei mot oss, for at vi kjemper for innbyggerne, vi kjemper for arbeidsplassene, og da er det om det heter Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Høyre, SV kjemper på samme. Vi er for innbyggerne og gjør arbeidsplassene. Det er det vi skal kjempe for.
3: Jeg representerer jo Høyre og er jo litt skuffet over Moderpartiet og ikke klart å få dem med på det vedtaket som Stortinget gjorde. Og det har jo dem begrunnet med sine måter, men jeg tar det jo partiet mitt imot. Jeg er ordfører i en kommune og er satt og ivaret av innbyggerne i den kommunen. Og den måten det gjøres på nå, det føler ikke jeg den beste måten å gjøre det på. Vi vil ha det annerledes.
1: Det sa til slutt ordfører i Indre Fosen, Oskar Småvik. Vi har også ordfører i Inderøy, Unn Elisabeth Tronstad Kristiansen, og ordføreren i Meråker, Gøran Sandvik.

0: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird pris.
1: Er du våken? Det er på tide å våkne, for nå er vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
2: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
3: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
4: Det er kort vei fra skuffa og skap til ny mobiltelefon. Hvordan? Hos Gullhøna er det vinn-vinn-situasjoner på rekke og rad for deg. Nesten alt gullet vi mottar blir smeltet om og brukt i elektronikk. Det er bra, både for miljøet og lommeboka di, slik at du også har penger til ny mobiltelefon. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: Norge er endelig tilbake i fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat å drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette er ikke bare en fotballkamp. Dette er VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
6: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
7: Sendingen presenteres av
8: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
9: Ja, det her er ettermiddags sending på Nya Radio som er litt annerledes enn vanlig. Det er opptak, altså sendinga er laget på forhånd, rett og slett fordi hele redaksjonen er samlet på seminar og kurs i dag. Og vi henter frem saker som var med å prege våre sendinger i mai måned. Og vi blander det hele sammen, selvsagt, med masse god musikk.
10: Nea Radio, verdens beste trønderadio.
9: Vi skal til Tydalen. Tydal kommune har tjent gode penger på at Tydal datasenter ligger i kommunen, men nå gjør staten en endring som fører til at det blir langt mindre lukrativt. Det skrev Selbyggen i forrige uke. Ordfører Jens Arne Kveldo fra Senterpartiet, han mener vedtaket kan være ugyldig. Vi har snakket med Tydalsordføreren.
11: Ja, du har jo sikkert følt med din pressemelding de sendte ut fra departementet, energidepartementet. Det gikk jo på at de tok bort datasenter ifra alminnelig forsyning og gjør det til kraftkrevende industri. Det gjør at vi kan ikke rekne inn det i grunnlaget når vi skal ta ut konsesjonskraften vår fra Statkraft, men det er jo i konsesjonskraft vis er det helt uavhengig av dem. Så de har jo bomma i forhold til hvis det her er å begrense datasenter, så har de jo bomma totalt. For det har jo ikke noe datasenter, kan komme og styrke ut av det her. Og kommunene rundt omkring uavhengig av konsesjonskraft vil jo ha arbeidsplasser, og det her er jo en næring som vekst. Så her er jo en sånn direkte angrep på ordningen vår da.
9: Og denne konsesjonskraften, det er et område kommunen fritt kan omsette som en ønske.
11: Ja, vi har jo når de får eiendom og areal til benyttelse i Tydal kommune, så har vi rettighet til å ta ut 10% eget forbruk. 10% av det de har fått mulighet gjennom konsesjonen til å demme opp. Og det vil jo si at for Tydals del, så er det jo det 110 Men det som litt spesielt, det at du har nødt, du får ta ut mer enn det du får bruke I egen kommune. Og den gangen det her ble ordnet, så var det jo en del smeltverk som allerede var I gang. Og de var jo kraftkrevende, og de hadde egne avtaler med staten. Og da ble det kraftkrevende industri hullet utenom. Så det allerede der et voldsomt sprik når de begynner å føre inn kraftkrevende industri underveis her nå. Dette jo en rettighet vi har. For å ta ut da.
9: Da det naturlig å spørre, hva bruker Tydal da denne konsesjonskraften til?
11: Vi stærler på auksjon på det alminnelige markedet I hele Norge mye, så det gjøres etter ønsket fra oss når vi kan legge ut det på auksjon, det jo kommunekraft som stærler for oss. Men vi har ingen kraftsalg mot datasenteret. Datasenteret kjøper på eget initiativ, de må I markedet, men vi stærler.
9: Men det da slik at kraftforbruket hos datasenteret hjemme og gjør det her til svært høye tal?
11: Ja, men vi har jo mye til å ikke ut noe mye av den, for vi når jo fort taket. Vi vet du, vi kan jo ta ut bare 110 på hele kommunen. Og før har vi ligget på 40. Så datasenteret kunne jo ha kjørt med en mye mindre kapasitet. De har enda nådd makstaket. Så vi, uansett hvor mye kraft de tar ut, så når vi aldri over 110. Men vi har jo heller ikke noe forbindelse med dem. Det kan være hvilken som helst annen industri, så vi vil jo vi kunne ta ut.
9: Kan du si litt om konsekvensene? Vi snakker altså om mange millioner kroner I tapt inntekter for Tydal kommune I det enkelt tilfellet her nå.
11: Ja, jeg må ta med det da. Det, at datasenteret kom, så hadde det ikke vært noe forandring I forhold til den opprinnelige vi hadde, men vi får stært mer da, kan du si. Og det åpner markedet når de etablerte seg. Så, og da du helt avhengig til hvor kjøpsprisen for å anlegge strømprisen I noe til oss. Så, og den varierer. Det jo det andre vi på å bråke om I forhold til ED-pris. Men, vi bruker jo en del av den her kjøper vi jo på produksjonspris, kan du si, og en del går på ED-pris.
9: Men hva mener du årsaken da til at man står I denne situasjonen nå?
11: Nei, jeg føler I hvert fall at de har bommet totalt, og det litt populistisk å gå ut med det, og så det misforståelser. De tror jo mye sær billig strøm mot senteret. Det gjør vi jo ikke I det hele tatt. Så jeg veldig betenkt på at de går med det her, og så det jo kun regjeringen som har gått ut med det. Det jo en rettighet vi har. Det jo ikke gjort noe vedtak. Så vi kommer jo til å gå videre med det her, selvsagt. Det jo advokat allerede inn I bildet på det.
9: Har situasjonen man har I dag nå da, på en eller annen måte påvirket strømprisen I Trøndelag på, ja, først og fremst negativ måte?
11: Nei, det han ikke. Det den kabelen de har satt opp over Sognefjorden som har gjort at det har vært slik som det. Nei, anlegget vårt jo, de holder jo på å bygge om det, så de bruker ikke mye strøm på her nå. Så det har ikke noe innvirkning på det. Det jo utenlandskablene og den strømeksporten som gjør at det blir høyere priser.
9: Også Trond Giske har kastet seg inn I debatten og mener regjeringen om å vurdere en midlertidig stans I datasenteretableringen. Fordi de fortrenger andre viktig næringsutvikling. Hva tenker du om det?
11: Ja, da må de gjøre en vurdering I hvert fall, men de kan ikke gjøre det på det her viset som de gjør her. At det bare kommunen som får det. Da må de jo gå løs på datasenterbransjen. Da. De kommer jo til å tjene på det her, så det virker veldig rart hele greia. Men at det blir behov for datasenter, det jo ikke noe tvil om. På den næringen som vekst mest nå.
9: Ja, hva det Tydal tjener på da, ved å ha datasenter?
11: Nei, vi tjener jo på at vi får sært ut mer til kraften vår, selvsagt, ute I det åpne markedet, og så har vi fevig arbeidsplasser. Og så begynner jeg med å blande inn I det, og så det noe sånn til pressemeldingen, og det jo helt bak mål, men for at vi har jo mange som bender. Skal de nabokommunene her også da, reknes inn. Så det blir jo litt fel å begynne å rekne at vi får så mye på arbeidsplasser, eller at de kan godt ta det grunnen og levere til fylket, for det jo det snakker om.
9: Kort til slutt nå, kan du si litt om trolig utvikling I saken her? Hva det neste som skjer nå?
11: Nei, vi jobber jo gjennom systemene våre. Vi har jo LBK, som det jo flere kommuner det her igjen, som vi jobber I lag, pluss at vi har sett egen advokat på det. Så skal vi jo se på det, om lovligheten til det. Så alt blir jo vurdert.
9: Det sa ordfører I Tydal, Jens Arne Kvelo. Han representerer Senterpartiet.

0: Because my dreams are bursting at the sea.
1: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll nearadio.no eller slå på tråden 73 81 74 00.

0: Gå inn på billettbestillinger.no før det for sent. Ha en fin dag!
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
2: Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
3: På Hamrali.
4: Sol, semester og perfekt tid for något gott. Hos Hamra Livs väntar kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudande. Sväng inom Hamra Livs på din Sverigesresa.
3: Sväng inom Hamra Livs.
5: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
6: Risbilglass.
7: 09.
2: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet I Hamra I Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Grill med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta storleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tandalen.com.
8: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
9: 12. og 13. juni blir det dansefest I Småland på Frosta. Fredag spiller Livets glade gutter, og lørdag spiller Comebacks. Det 18 års aldersgrense, 250 kroner inngang. Møt opp for en trivelig aften eller to. Arrangør Småland vel. PS, det muligheter for bobilparkering. Det Carlsen Coffee på Storlien på selveste flaggans dag lørdag klokka 12. Kjør for mental helse, Hell Cruisers og Stjørdal Motorshow inviterer til dette treffe på Storlien Høgfjellshotell. Selve treffet gratis for alle. Kom og nyt masse flotte kjøretøy og god stemning på fjellet. Lørdag fra klokka 12 altså. Mandagen fra klokka 19 det fotball igjen på Brekken stadion. Brekken tar imot Os Nansen I 6. divisjon herrer. Gratis burger fra Stensåsen. Du kan prøve ny elsykkel og frisbee fra Røros Sport. Det blir konkurranse for kampen og finale I pausen. Der kan du vinne landslagsdrakt eller gavekort fra Røros Handelsstand.
10: Nea Radio.

0: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
1: Ja, det her er ettermiddagssending på Nea Radio, som er litt annerledes enn vanlig. Det er opptak, altså sendingen er laget på forhånd, rett og slett fordi hele redaksjonen er samlet på seminar og kurs i dag. Og vi henter frem saker som var med å prege våre sendinger i mai måned. Og vi blander det hele sammen, selvsagt, med masse god musikk.

0: Nea Radio. Klokka 15.
1: Kronprinsessen har det siste halve året hatt en betydelig forverring. Det sa Are Holm, som overlege og lungespesialist ved Rikshospitalet, på en pressekonferanse i ettermiddag. Tidligere i dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon.
2: Tommefingerregelen for hvem som skal settes på liste for lungetransplantasjon, det at pasienten skal være så lungesyk at vi har grunn til å tro at pasienten bare har ett år igjen å leve. Og samtidig skal pasienten være frisk nok til å tåle inngrepet, som jeg sa, og ha gode utsikter etterpå.
1: Norsk Tipping har nok en gang blitt utsatt for et hackerangrep. Tirsdag bekreftet Norsk Tipping at de var utsatt for et DDoS-angrep, før de onsdag fortalte at de var utsatt for et annet angrep. Dette et helt målrettet angrep mot oss, sier Paul Enger i Norsk Tipping til Nettavisen. Aktoratet ber om 12 års fengsel for Skiptvetmannen som tiltalt for å ha kjørt over og drept sin egen mor. Kvinnen ble funnet hardt skadet, men pekte selv ut gjerningspersonen før hun døde. Påtalemyndigheten mener at det et forsettlig drap. Tiltalte sier at det var en ulykke. Norge styrker innsatsen mot Ebola-utbruddet i Øst-Kongo og gir 15 millioner kroner til den internasjonale Røde Korsbevegelsens respons i regionen. Dette et alvorlig utbrudd som utvikler seg raskt i en svært sårbar region, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust. En drone eksploderte i formiddag i havnebassenget i den rumenske byen Constanta. Dronen av en type som brukes i krigen i Ukraina. Havnområdet var evakuert og ingen ble skadet da dronen detonerte av seg selv. Etter et omfattende søk ytterligere tre droner funnet i sjøen, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
3: Været presenteres av
4: Internett og TV-leverandøren Neas.
5: Og her et værvarsel for fredag 5. juni og for helga. Det meldt øst- og sørøst bris, liten kuling utsatte steder. Fra sent fredag ettermiddag, økning til sørvest, liten kuling på kysten. Skiftende skydekke, enkelte regnbyger om ettermiddagen, økende bygeaktivitet og lokalt tordenvær. Og i helga det meldt bris av skiftende retning, fra lørdag kveld nordøst opp i frisk bris på kysten i nord. Skya, enkelte regnbyger og senere oppholdsvær og perioder med sol. Og temperaturene fra 12 grader på Røros fredag til oppi 21 grader i Meråker og i Åren på søndag.
3: Programmet presenteres av
6: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
3: Og
6: Scandic Stiklestad.

0: Trafikken presenteres av
1: Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Og så det åpen aktivitetsdag om frierbelter på Stjørdal museum Værnes lørdag 13. juni fra 10 til 15. Her kan du høre om beltetradisjonene I Trøndelag, registrering og fotografering av gamle belter og mulighet til å prøve håndverksteknikker. Arrangementet gratis og åpent for alle interesserte.
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
3: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
4: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi spesialister på grønne løsninger, fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang I markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen I bransjen. Ring oss I dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden.
5: Du lyg til meg!
6: Hva? Det du snakker om? Hæ? Det ikke sant!
5: Tullsjur! Kan du banne på det?
6: Kjeften din! Hvorfor I svart... Det skal jeg banne på det! Det Kjæring... Tung... Ha det! Det vekk!
7: Gikk jeg bra?
8: Det bra, det teater.
7: Ja.
9: Turnéteatret reiser rundt I hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
10: Nå det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.

0: Ja, det her ettermiddagssending på Nya Radio som litt annerledes enn vanlig. Det opptak, altså sendingen laget på forhånd, rett og slett fordi hele redaksjonen samlet på seminar og kurs i dag. Og vi henter frem saker som var med å prege våre sendinger i mai måned. Og vi blander det hele sammen, selvsagt, med masse god musikk.
1: Nya Radio.
0: Den siste uka så har det vært mye i media om hets og trusler mot unge politikere, og da spesielt etter at AUF-leder Gaute Børstad Skjervø fortalte at han går med voldsalarm. Etter en debatt om rasisme på NRK i forrige uke så tok det fyr i kommentarfeltet, og AUF har nå anmeldt 10 innlegg med hatefulle ytringer på sosiale medier. Og vi har med oss AUF-lederen i et Trøndelag på telefon. Vi, Dina Nesgaard Evjen, riktig god ettermiddag. Fortell litt, hva gjør det her siste tids hendelser med deg som ung politiker?
2: Det klart at det preger oss stort i AUF når man ser at debattklimaet har utviklet seg sånn som det har blitt i såpass stor grad. Når jeg prater med eldre medlemmer av Arbeiderpartiet, som har vært aktive i både Ungdomspartiet og Moderpartiet før 2011 og til dag, så melder de om en stor, stor endring, og at debattklimaet har blitt veldig mye hardere enn det det var den gangen de ble engasjert. Nå er det mange som opplever hets og trusler, spesielt lederne i AUF Gaute, men også tillitsvalgte på fylkesnivå og helt ned til lokallag. Det gjør at jeg bekymret for at unge kvier seg for å engasjere seg, og det ikke en utvikling vi bør se videre.
0: Har du selv opplevd hets og nettmobbing?
2: Ja, jeg tror enhver person som velger å ytre sin mening offentlig har blitt nødt de siste årene til å stå i en del hets. Det selvfølgelig mest på sosiale medier, men også noen hendelser som skjer, med for eksempel Brøyposten, som kan oppfattes veldig ubehagelig. Og mitt største ønske som fylkesleder med ansvar for ganske mange tillitsvalgte her i Trøndelag, at det skal kunne være trygt og godt å engasjere seg også her i Trøndelag, og det opplever nå at det har blitt vanskeligere enn før.
0: Ja, frykter du at det her kan få konsekvenser for demokratiet, at rett og slett unge mennesker avstår og engasjerer seg i politikken?
2: Ja, jeg skjønner veldig godt hvis nye unge engasjerte tenker seg om to ganger før de sender inn det leseinnlegget eller ytrer seg offentlig, nemlig fordi man får såpass mange negative reaksjoner. Og nå mener jeg det er et særlig stort problem hos enkelte som sprer hat mot AUF-ere, nettopp fordi man får hat av så grov grad. Veldig mange AUF-ere sine får høre at de skulle ha blitt skutt på Utøya 22. juli, og det er helt klart at det er helt ugreit å si. Så jeg er ganske bekymret og håper at man sammen i fellesskap kan jobbe for at man ønsker det debattklimaet til livs.
0: Uten sammenligning for øvrig, politikere kan jo over og ganske hard mot hverandre i debatter, blant annet på TV, og Gaute, han er jo en retoriker som vet å si ting som svir litt han også. Føler du at det her er med å egle opp litt situasjonen, at publikum blir rett og slett provosert av dagens politiske klima?
2: Ja, jeg tror alle på det politiske spektret har et særlig ansvar for å sørge for at utviklingen ikke går av skaftet. Det handler om at FRP's leder Sylvi Listhaug, som kalte Gaute for en notorisk løgner, at det er uklokt. Men det handler samtidig også om enkelte aktivister på venstresiden som bruker grove karakteristikker for å prate om enkelte politikere i for eksempel betente saker som Palestina. Da har vi alle et felles ansvar for å sørge for at det klimaet ikke sklir ut, at vi prater om hverandre på en ordentlig måte. For til syvende og sist så er jo vi alle sammen mennesker, og det har vi et felles ansvar for å vise.
0: Hva gjør du selv da, når du ser kommentarfelt koke over en debatt om rasisme og innvandring, for eksempel?
2: Altså, ja, så bruker vi mye tid på å gå igjennom det man får av kommentarer. Mye helt nødt til å slettes, for eksempel de groveste truslene og kommentarene knyttet til 22. juli, men også det som er sterkt rasistisk, som kommenteres under bilder, for eksempel våre tillitsvalgte med mørkere hudfarge enn meg selv. Så bruker vi også en del tid på å snakke med tillitsvalgte om at man er helt nødt til å si fra, om at det ikke er greit, og nettopp varsle videre sånn at vi får anmeldt det som er det groveste, rett og slett.
0: Ja, er det det som er måten å håndtere sånne ting på, rett og slett å anmelde de verste tingene på sosiale medier? Eller er det andre ting man kan gjøre også?
2: Det viktigste man kan gjøre er å sammen fortsette å ytre seg, men på en måte som er respektfull overfor andre. Og så er også det å reagere på det folk kommenterer, som er langt utenfor grensa. Men her mener jeg at det er de store selskapene og tech-gigantene, som for eksempel Meta med Instagram og Facebook, som egentlig har et særskilt ansvar for å sørge for at det ikke spres hat, rasisme og sånn type retorikk online, da. Og her må de inn, de stilles høyere krav på at de filtrerer ut det her på sine plattformer.
0: Men har du egentlig i bunn og grunn trua på at det kommer til å skje?
2: Jeg tror i alle fall at vi har en digitaliseringsminister som jobber med det, men innsatsen burde nok vært mye større fra hele samfunnet, og presset burde vært større på nettopp de her tech-gigantene som sitter med ufattelig mye makt. Nå er jeg veldig glad for at man får på plass en aldersgrense på sosiale medier, nettopp fordi vi ser hva også barn og ungdommer helt ned i 13-14-årsalderen får høre på sosiale medier. Og det er helt klart at det ikke er en trygg plass for barn uten regulering. Så sånne tiltak må på plass. Og så det viktigste vi kan huske på er at alle sammen må være litt greie med kvartenger, som min mormor ville ha sagt. Husk på å minne på kvartenger det.
0: Ja, er det noe som gir deg håp da om at debattklimaet kan bli bedre med tida?
2: Absolutt, jeg kjenner veldig mange ungdomspolitikere nå, for eksempel, som står i veldig mye som er tøft, men som likevel velger å bruke stemmen sin til å engasjere seg og motivere andre, helt uavhengig av hvor man står i det politiske landskapet, men til å engasjere seg. Jeg ser ungdomspolitikere som heier på hverandre, som snakker røst om motstanderen, og det er en sånn særnorsk ting vi har her i Norge, at man kan møtes til debatt og være veldig uenig, men så er man venner igjen etterpå. Sånn er det ikke i USA. Jeg frykter at hvis debattklimaet får fortsette å forverre seg i Norge, så kan man komme dit en dag. Men det tror jeg ikke når man har såpass mange flinke ungdomspolitikere som man har nå, som heldigvis en dag skal bli voksenpolitikere og ta det ansvaret. Da.
0: Ja, den delen av det politiske livet burde det komme litt mer til syne. Det at man er, jeg skulle ta si, man har en saftig diskusjon, men så er man venner etterpå og går og tar en kaffe og prater sammen om helt andre ting. Burde det komme litt mer fram, kanskje? Sånn at ikke publikum tror at det her er beinhare fiender døgnet rundt?
2: Ja, absolutt. Og her synes jeg studentersamfunnet i Trondheim er veldig god på nettopp det. De bruker å arrangere ungdomspartilederdebatt, der man står på en scene, alle ni ungdomspartiene og er rykende uenige, og så har man politisk nachspiel etterpå. Da er det litt mer tilbakelent, litt mer artig prat som viser at man kan være gode kamerater, selv om man er helt uenig i politiske saker. Så der bør virkelig flere skje til studentersamfunnet, altså.
0: Ja. Jeg må jo spørre AUF-leder om, har du helt tatt vurdert å trekke det fra politikken på grunn av hets?
2: Jeg kan si at det er en enorm påskynding for alle dem som ukentlig står i det å få trusler. Men så er det heldigvis motivasjon og håp i det å se at det finnes så mange, som nå for eksempel etter det har vært offentlig kjent at AUF-leder Gaute Mogom Voldsalarm likevel tar til motmæle. Heldigvis så er det sånn at det finnes veldig mange flere som er uenige med denne hetsen og denne hetsbølgen vi har sett, enn dem som hette. Det er bare fint å se at det kommer frem i lyset også. Man har gjerne flere som støtter deg enn som er uenige med deg. Og da må alle sammen gå frem som gode eksempel og også vise det da.
0: Har du noen gang selv konfrontert en hetser, og så tatt kontakt med vedkommende i ettertid?
2: Nei, det bruker som regel å være mest effektivt å ignorere, rett og slett. Fordi da får det, hvis man svarer ut det, så får man gjerne den reaksjonen de ønsker, og havner i en krangel som kanskje ikke er så hensiktsmessig på lang sikt. Så det beste er nok å være et godt eksempel selv, Og hvis man skal argumentere tilbake, gjør det på en ordentlig og redelig måte uten personangrep, hat og hets da.
0: Ja, så løsningen ikke å troppe opp på trappa til en hetser en tirsdag formiddag for eksempel og spør, mente du det du skrev i helga egentlig?
2: Nei, jeg tror nok det mange som mer komfortabel med å skrive de groveste truslene og hat bak en skjerm fremfor å si det ansikt til ansikt. Og det nok nettopp problemet med den hetsbølgen og den sjette de siste årene, at det sosiale medier som med og en stor pådriver til det, nettopp fordi det enklere å gjemme seg bak en skjerm enn det å si det face to face. Men jeg håper likevel at vi mange andre som tørs å si fra også på sosiale medier om at kommentarer som rasisme, hetsla, trusler ikke er greit, og tar til motmål om det også offentlig på sosiale medier.
0: Ja, og ja, mange tror vel kanskje at de lever et anonymt liv der, og mange har vel også gjort det, så det å at man må kanskje logges inn på et eller annet vis, kan være en fremtidig løsning. Vi får se. Tusen takk for at du var med oss, Dina Nesgaard Evjen, leder i AUF i Trøndelag, og vi får virkelig håpe at man klarer å få bukt med det her problemet. Det gjelder jo ikke bare politikere, men gjelder jo også i mange andre sammenhenger. Har man sterke meninger, så er det ofte minst like sterke meninger i mot og av og til altså, så blir det her meningen går over til hets.

0: Nea Radio.
1: Norge endelig tilbake I VM, og Nea Radio kan sende deg og gjengen på VM-festen på Brattøra I Trondheim. Nå deler vi ut reserverte VM-bord for 8 personer. Første bord trekkes 9. juni og gjelder åpningskampen 11. juni. Gå inn på Facebook-siden til Nea Radio, nominer deg selv eller en venn, og fortell hvorfor akkurat dere fortjener å vinne. Mer info om arrangementet finner du på vm-festen.no.
0: Nea Radio, verdens beste trønderadio.

0: steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass.
1: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
0: Leter du etter ekte norsk kjøtt og spekemat med smak av Trøndelag? I vår lokale butikk på Halsan i Levanger finner du håndskåret kjøtt under eget merke. Og våre prisvinnende spekevarer som gullvinner blant spekekjøtt og bacon. Vi tar også imot slakt fra jegere, foredler vilt og leverer spesialprodukter til restaurantbransjen. Bestill spekematpakker til selskap eller stikk innom for kvalitetsprodukter rett fra gården. Halsan kjøtt, kun 1 kilometer fra Magneten kjøpesenter.
2: I Norge blir rullestoler og medisinsk utstyr ofte erstattet med nytt. I Ukraina kan det samme utstyret utgjøre forskjellen mellom håp og hjelpeløshet. Veteraner ved Veteranhuset i Trondheim samler inn hjelpemidler fra hele Trøndelag og sender dem til mennesker nær fronten i Ukraina. Snart går enda en trailer sørover, full av sykehussenger, rullestoler og medisinsk utstyr. Alt arbeid gjøres frivillig, men frakta på 3200 kilometer må betales. Kan du bidra? Vips ditt bidrag til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for hjelpa.
3: Norge endelig tilbake i fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og 4 barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
4: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.
5: Sendingen presenteres av
6: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
7: Ja, det her ettermiddags sending på Nya Radio som litt annerledes enn vanlig. Det opptak, altså sendingen laget på forhånd, rett og slett fordi hele redaksjonen samlet på seminar og kurs i dag. Og vi henter frem saker som var med å prege våre sendinger i mai måned. Og vi blander det hele sammen, selvsagt, med masse god musikk. If I sing something you don't like, am I?

0: Etter at nasjonalparkstyret for Forålogna I går sa nei til prøveboring I hersjefeltet, så varsler gruveselskapet Capella Minerals kamp helt opp på nasjonalt nivå. Nå frykter både selskapet og lokale krefter at avslaget kan sette en stopper for mineralplanene I området for godt. Ole Jørgen Kjellmark I Hersjøgruva AS mener vedtaket ikke bare handler om naturvern, men også om politisk vilje til å ta belastninger og åpne for inngrep I et omstridt område. Sammen med Capella Minerals forbereder han nå en anke, samtidig som tida I ferd med å renne ut for årets boresesong.
1: Vi som folkevalgt som skal tenke både på arbeidsplasser og næring I landet at vi skal skaffe de mineralene som etterspørres for å redde miljøet så på den andre siden så sitter nasjonalparkstyret da, som så som sin rolle å ivareta naturen og ved opprettelsen til Forålogna nasjonalpark så ble det gitt unntak for boring etter mineraler og at det adgang til å bygge luftesjakta opp I nasjonalparken. Men I møte I går så mente nasjonalparkstyret at det som står eksplisitt I unntaksbestemmelsene det gjelder ikke motorferdsel og det var deres spor. De mente at de hadde rådrett over motorferdsen, og det, altså tilbake til 2001, når nasjonalparken ble opprettet, så måtte man antatt som innlysende, opplagt selvsagt, at når det gis tillatelse til boring, så det jo unntak for motorferdsel, for man må kjøre en borerigg dit og mannskap.
0: Men kan du skjønne at det sterke krefter som går imot det her? Vi ser jo hvordan det ser ut I fjellregionen Christian Kvart sin sirkumferens. Etter mange hundre år med gruvedrift, så det vel naturlig å tro at enkelte ikke vil ha det slik I fremtiden også.
1: Ja, for det som blir brukt imot det nye tiltaket oppi der nå, sporet fra 1970-tallet etter malmletinga som foregikk da om Boringa, og der jeg har brukt mange flytimer over Forålogna på innstilling og andre oppdrag, så da ser vi jo tydelig de sporene som fra den tida. Men det som poenget for oss, både for, altså for meg som engasjert I det her, I Gudbrand Rognes og de som ellers I Holtålen som med på de bestemmelsene her, Vi vil ikke ødelegge rinnommet vårt på å ødelegge naturen I Forålogna. Og Capella Minerals, som et kanadisk selskap, har en av de høyeste miljøsertifiseringene for å drive med den virksomheten sin. De vil heller ikke ødelegge rinnommet sitt på det prosjektet her. Og hvis vi fikk lov til å borre I år, så ville ingen neste år så at vi har vært der.
0: Hvorfor tror du likevel at det så sterke krefter som jobber for å forhindre det her da?
1: Synes det virker som at flertallet I nasjonalparkstyret hadde den lille boksen som de skulle forvalte, at de skulle ta vare på naturen. Og så samtidig var det sagt I møte at de ønsket egentlig at et høyere organ tok stilling til det her, så de fraskrev seg ansvaret I en viss grad. Forrige vedtak I 2023, så ble jo vedtaket da, som var enstemmig positivt til boring, anket inn av Naturvernforbundet, og det ble, da saken var, gikk til direktoratet for mineralforvaltning, som da godkjente boringa. Det anken går oppover nå, hvis det blir anka, det rekker det som nesten selvsagt. Det som litt synd at vi mistet den sommersesongen her, og det var tanken å begynne boringa etter 15. juli I sommer.
0: Det sa Ole Jørgen Kjellmark fra Hersjøgruva AS. Kjellmark var tilhører på gårsdagens møte. Holstålens representant på møte ble erklært inhabil I saken og fikk ikke være med hverken I behandling eller når det skulle stemmes. Når det ikke kom til Røros sin representant I styret, så var vedkommende vararepresentant og stemte imot prøveboring I Hersjøfeltet. Hun sier til Nøya Radio at ikke hun ønsker å stille til intervju I denne saken, men legger til at hun ikke fikk føringer fra Røros kommune om hvordan hun skulle stemme, og stemte altså etter eget ønske.

Har du, eller noen du kjenner, en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.

0: juni, Norges største villmarksfestival med over 100 utstillere, Barnas Game Fair, fiskekonkurranse, festivalcamp og store artister på kveldstid. Info og billetter på snasagf.no.
1: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar. Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Torsdag 18. juni det klart for sesongens første klappstolbingo i Sparebank 1-hallen på Støren. Det blir jackpot på 10 000 kroner på lykketal hver kveld. Ta med klappstolen og møte opp til en sosial bingo-kveld på Støren. Oppstart klokka 19, torsdag 18. juni. Og vi minner om at Blomster-Elin har åpent gartneri torsdag og lørdag fra 11 til 18 i Hestadsvegen 7. Det tilbys også stilling av graver i åren. Det er også mulig å ringe Blomster-Elin for en egen avtale. Det er Carson Coffee på Storlien på selveste flaggans dag lørdag klokka 12. Kjør for mental helse, Hell Cruisers og Stjørdal Motorshow inviterer til dette treffet på Storlien Høgfjellshotell. Selve treffet er gratis for alle. Kom og nyt masse flotte kjøretøy og god stemning på fjellet. Lørdag fra klokka 12 altså. Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Thorvald Sund på Kirkebyfjellet i Meråker 12-14. Juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL i Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen i Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no.

0: En mann i 60-årene omkommet i en arbeidsulykke i Møre og Romsdal. Mannen skal ha fått et transportbånd over seg ved en bedrift i Rauma. Dette båndet blir brukt i forbindelse med steinknusing, opplyser politiet. De har kriminalteknikere på stedet for åstedsundersøkelser, og arbeidstilsynet varslet. Kronprinsessen har det siste halve året hatt en betydelig forverring. Det sa Are Holm, som overlege og lungespesialist ved Rikshospitalet, på en pressekonferanse i ettermiddag. Tidligere i dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon.
1: Tommefingerregelen for hvem som skal settes på liste for lungetransplantasjon, det at pasienten skal være så lungesyk at vi har grunn til å tro at pasienten bare har ett år igjen å leve. Og samtidig skal pasienten være frisk nok til å tåle inngrepet, som jeg sa, og ha gode utsikter etterpå.
0: Påtalemyndigheten har konkludert med at det ikke grunnlag for å iverksette etterforskning av stortingspolitiker Jon Helgheim fra FRP. Han ble politianmeldt etter at han publiserte en usladdet video av en voldshendelse. Politiadvokaten viser blant annet til at videoen var synlig bare i kort tid, melder TV 2. Norsk Tipping har nok en gang blitt utsatt for et hackerangrep. Tirsdag bekreftet Norsk Tipping at de var utsatt for et DDoS-angrep, før de onsdag fortalte at de var utsatt for et annet angrep. Dette et helt målrettet angrep mot oss, sier Paul Enger i Norsk Tipping til Nettavisen. Aktoratet ber om 12 års fengsel for Skiptvet-mannen som tiltalt for å ha kjørt over og drept sin egen mor. Kvinnen ble funnet hardt skadet, men pekte selv ut gjerningspersonen før hun døde. Påtalemyndigheten mener at det et forsettlig drap. Tiltalte sier at det var en ulykke. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Været presenteres av
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
4: Og her et værvarsel for fredag 5. juni og for helga. Det meldt øst- og sørøst bris, liten kuling utsatte steder. Fra sent fredag ettermiddag, økning til sørvest, liten kuling på kysten. Skiftende skydekke, enkelte regnbyger om ettermiddagen, økende bygeaktivitet og lokalt tordenvær. Og i helga det meldt bris av skiftende retning, fra lørdag kveld nordøst opp i frisk bris på kysten i nord. Skyer, enkelte regnbyger og senere oppholdsvær og perioder med sol. Og temperaturen fra 12 grader på Røros fredag til oppi 21 grader i Meråker og i Åren på søndag.
2: Sendingen presenteres av
5: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
2: Og
6: nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
7: God

0: Husk Snåsa Game Fair 19-21. juni, Norges største villmarksfestival med over 100 utstillere, Barnas Game Fair, fiskekonkurranse, festivalcamp og store artister på kveldstid. Info og billetter på snasagf.no.
1: Er du våken? Det på tide å våkne, for nå vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
2: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
3: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
4: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
5: Lev at internett hakker oss oppe når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
6: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
7: Husk, 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
0: Fra vårt eget verksted produserer Egil Astjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelte rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespyd, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil Astjern. Vi treffes på Agrisjå. Egil Astjern, utstyr produsert for norske bønder.
8: Sending på Nea Radio som litt annerledes enn vanlig. Det opptak, altså sendingen laget på forhånd, rett og slett fordi hele redaksjonen samlet på seminar og kurs i dag. Og vi henter frem saker som var med å prege våre sendinger i mai måned. Og vi blander det hele sammen, selvsagt, med masse god musikk.

0: Vi skal til flytilbudet på Røros, og det jo ikke så galt lenge før det ny anbudsrunde på de såkalte fotrutene, kortbanenettet i Sør-Norge, deriblant Røros Lufthavn. I arbeidsrett i dag så kan vi lese overskriften at tidligere ordfører på Røros, Isak Veierud Busk, nå stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, ønsker å bryte med, eller vurdere å bryte med eget parti. Vi spurte Busk hva han mente med det her.
1: Nei, det ser jo kanskje litt dramatisk ut, sånn overskrift, men det jo ikke sånn at jeg har tenkt å bryte med Arbeiderpartiet, men saken gjelder, altså det flyruta på Røros, der jeg fryktelig uenig med eget parti, og det vel det som bakgrunnen for det da.
0: Ja, du altså så uenig at man får slike ut overskrifter som i retten i dag, der du altså går mot ditt eget parti, Arbeiderpartiet, det her spørsmålet.
1: Ja, jeg lurer jo fælt på hvordan det her nå kommer til å bli lagt frem for Stortinget, og det er klart om vi kommer i en posisjon der vi enten sier ja eller nei til nattparkettfly på Røros, så jo min posisjon veldig klar på det. Da sier jeg ja til det.
0: Ja, hvordan, altså, det her føyes jo inn i rekken av flere vanskelige saker for deg som tidligere Røros-ordfører, Isak. Går det an å si at begere har rundt over litt nå?
1: Nei, men det er klart at det er noen saker som er verre, kan du si, enn andre, og altså flyrute-saken da, for å kalle det det. Det er vel ingen sak jeg jobbet mer med som ordfører enn akkurat den av enkeltsaker gjennom 6 år. Og jeg mener jo fortsatt det samme som jeg mente den gangen, for at om det står et fly parkert på Røros på natta eller ikke i de her periodene med mye tåke, det er kjempeviktig for regulariteten og det flyruta vi har. Men altså det flytilbudet er jo ikke for moro skyld, og det er jo primært ikke for turisme heller, det er jo for at det er dokumentert at veldig mange arbeidsplasser på Røros og i regionen er avhengig av et pålitelig flytilbud, så det er en jævlig svær sak da, egentlig, som betyr utrolig mye for Røros. Mange tenker på at det flyet det liksom så viktig, ja, men det det, hvis man vet hva som egentlig ligger bak, og det vet vi godt gjennom å støtte så tett på det i så mange år som er gjort.
0: Nå det jo slik da at Arbeiderpartiet står ganske for seg selv i det her spørsmålet på Stortinget. Samtlige andre partier har jo varslet og signalisert at de kommer til å stemme imot det her forslaget om å, ja, blant annet fjerne det her kravet om nattparkerte fly. Likevel velger du å stå frem nå i dag. Det viktig for deg å markere hvor du står her?
1: Nei, jeg har markert og vært tydelig hele veien, og Samferdselsdepartementet vet godt hva syn jeg har på saken, og det har jeg gitt uttrykk for internt også, og forklart ifra hva jeg tenker om det, og jeg er ikke overrasket over det som skjedde, at alle partier på Stortinget går sammen sånn som de gjør, for det er jo ikke bare Røros som har fotruta, her gjelder jo hele Sør-Norge, og det kommer jo, altså reaksjonene som har kommet på det, gjør jo at det får noen sånne utslag, så jeg ikke noe sånn overrasket over at det kommer sterke reaksjoner. Det er kollektivtransport det, ute i distriktene. Det trikker det var liksom.
0: Ja, men har du fått noen liksom følelse av hvorfor Arbeiderpartiet er så ute av kurs sammenlignet med resten da, når det gjelder spørsmålet her?
1: Altså, det handler om flere ting, og jeg har forståelse for den argumentasjonen også som brukes, som prøver å forklare det litt da, når vi har muligheten eller noe før. Vi bruker vanvittig mye mer penger på fotruta nå enn tidligere. Det har aldri vært så mye penger brukt på fotruta som det som det legges opp til i det anbudet her. Det må man også ha med seg. Og så gjøres det da en kost-nytte-vurdering fra departementets side om hva kan man gjøre for å få det rimeligst mulig, for det er tross alt offentlige penger det snakker om. Vi må forsøke å få mest mulig ut fra de pengene. Og når man har gjort den øvelsen, så har man gått inn på hver enkelt flylute og vurdert, ok, hva er det som må være her som et minimum? Hva er det som trengs for å opprettholde et akseptabelt nivå? Hva er det vi eventuelt må ta bort for å spare penger. Og da har man vurdert det at for Røros sitt vedkommende da, at ekstra kostnadene til nattparkert fly, det koster mer enn det gir tilbake igjen. Det er en sånn vurdering som ligger bak, og det er jo en logisk og fornuftig vurdering. Det er en tid der man er litt opptatt av offentlig pengebruk. Så jeg forstår jo den, men samtidig så vet vi jo hvor viktig det her for regulariteten på Rustad, og jeg mener at det faktisk egentlig billigere enn prisen på resa, altså, at det står på natta. Men det jo ikke gratis, det koster mange millioner ekstra å ha flyet der på natta, så det jo ikke sånn at man gjør det her for å jævles med landet, og fordi at man ønsker å bruke mindre offentlige penger for å få budsjettene til å henge opp, det må vi også ha med oss. Så det jo ingen i samfunnsdepartementet som vil klekke ut sånn for å plage folk. Det rasjonalitet bak det, og så kan man være enig eller uenig i det, og jeg uenig i det den runden her.
0: Det sa tidligere Røros-ordfører, nå stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Isak Veirud Busk.
2: Nea Radio, verdens beste trønderadio.

De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim og Oslo. Det vi som sykler midt i veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen.

Norge er endelig tilbake i VM, og Nea Radio kan sende deg og gjengen på VM-festen på Brattøra i Trondheim. Nå deler vi ut reserverte VM-bord for 8 personer. Første bord trekkes 9. juni og gjelder åpningskampen 11. juni. Gå inn på Facebook-siden til Nea Radio, nominer deg selv eller en venn, og fortell hvorfor akkurat dere fortjener å vinne. Mer info om arrangementet finner du på vm-festen.no.

Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.

0: Snart går enda en trailer helt fra Trøndelag til Ukraina, full av rullestoler og medisinsk utstyr. Vil du hjelpe? Vips et valgfritt beløp til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for din støtte til Ukraina.
1: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi spesialister på grønne løsninger, fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang i markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen i bransjen. Ring oss i dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden.
2: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
1: 0909. Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon, North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com. Programmet presenteres av
3: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
1: Og
3: Scandic Stiklestad.

0: Nea Radio.
1: Strømregningen har eksplodert for konsertscenen i Trondheim. Totalt har 17 scener betalt over 2 millioner kroner mer for strøm så langt i år sammenlignet med i fjor. Flere melder om økninger på mellom 70-90%, og nå advarer bransjen om at det kan få konsekvenser for både konserter, billettpriser og kulturtilbudet i byen. Prosjektleder i Scenesnakk, Stian Lundberg, mener situasjonen blitt uholdbar, og ber både politikere og kraftbransjen komme på banen. Vi spurte Lundberg hvor alvorlig situasjonen for scenene i Trondheim akkurat nå.
2: Pengemessig så det faktisk ganske alvorlig når enkelte scener får doblet strømutgiften sin. Litt sånn uventet og uten, altså budsjettene for 2026 ble jo satt i fjor. Sånn at den kostnaden det jo på en måte ingen... Altså, da må budsjettet revideres, og det må i verste fall kuttes kostnad, og det må kanskje også kuttes en konsert da, i verste fall.
1: Ja, har det fått konsekvenser allerede det her?
2: Nei, det har det ikke gjort. Sånn som jeg forstår helårsscenene i Trondheim, så det ingen umiddelbar fare for at noe blir kuttet. Men det klart, den kostnaden, den må dessverre arrangøren ta, for at billettprisene satt, honorar avtalt, og så videre, og så videre. Sånn at det rett og slett arrangøren som må ta.
1: Ja, og har samtlige trondhjemske scener penger på bok da, til å takle det her?
2: Det et godt spørsmål. Jeg vil anta at det ingen som legger ned på grunn av det her. Men det klart, som jeg har sagt tidligere, altså alt, det gjelder jo ikke bare innenfor kulturlivet, men alt har jo en ganske god prisstigning for tida. Og det klart, på sikt så det jo problematisk hvis alt skulle ha doblet seg fra første kvartal sammenlignet med første kvartal i fjor, så hadde det jo vært større fare for rett og slett at noen må legge inn årene.
1: Du prosjektleder i Scenesnakk og involvert i det her. Si litt om Scenesnakk.
2: Scenesnakk foreningen for helårsscenene i Trondheim. I dag har vi 17 medlemmer, altså 17 scener som medlem, og vi i tillegg til, da driver vi jo på en måte foreningsarbeid, vi driver med kompetansehevende tiltak som seminar og workshops, vi snakker med en stemme kan gjøre da, som for eksempel til deg. Sånn at du slipper å ringe til alle scenene, og så driver vi også litt politisk arbeid, både innspill og samarbeid med Trondheim kommune.
1: Ja.
2: I tillegg så driver vi markedsføring av konserter gjennom det som heter konsertby.no, som jeg håper alle som interessert i musikk og livemusikk har fått med seg.
1: Mm. Og selv om du da representerer Trondheims scenene, så vel her et fenomen som gjelder flere midtnorske scener, også utenom Trondheim?
2: Jeg vil anta at det her gjelder alle som driver kulturlivet, som bruker strøm.
1: Hva, rett og slett. Som publikummer da, som bruker av trønderske eller trondhjemske scener, hva bør jeg frykte for i fremtiden? Hvis situasjonen fortsatte?
2: Du trenger ikke å frykte noe foreløpig. Det vi håper er jo at vi også med å liksom gå litt ut med det her og si fra litt, da, så håper vi også at mange innser den utrolige verdien av helårsscenene. At vi har et rikt og bredt og mangfoldig tilbud gjennom hele året, hver eneste uke. Så at jeg håper jo at folk har lyst til å ta en ekstra konsert, gjerne med en plass de aldri har vært på før. Så det min lille utfordring da, på en mandag.
1: Ja. Nå har jo vanlige trøndere flest da, fått tilbud om såkalt Norgespris på strøm, for det jo strømprisen som årsaken til denne situasjonen. Og nå tar du til året for noe lignende for kulturen.
2: Ja, jeg synes det er klart å finne en god overskrift der, altså Norgespris til kulturlivet. Så den har jeg jo veldig lyst til å diskutere med dem som kan kanskje ha innvirkning og kan bestemme noe der. Så hvis det ingen ringer meg nå I løpet av dagen, så begynner jeg å ringe.
1: Ja, for det her jo en gavepakke til opposisjonspolitikere, blant annet, som da helt sikkert kommer til å bruke det her for det det vært. Har du vært noe kontakt med politikere?
2: Jeg har ikke vært I direkte, altså jeg har ikke vært I kontakt om den saken her. Jeg har jeg hadde et veldig hyggelig møte med byrådet for kunst, nei, for kultur, idrett og frivillighet og med hennes stab, og da sa jeg I hvert fall at det kommer en sak om det her, så får vi ta det derfra.
1: Ja, og så hvis du kikker inn I den der krystallkula, da, hva ser du for det videre utvikling her nå?
2: Ja, den krystallkula sluttet å virke sånn tidlig på 2000-tallet, så jeg har egentlig ikke peiling på akkurat det, men jeg håper jo at vi kan kanskje få I gang en god diskusjon, samtale med gjerne med både politikere og med kraftleverandører og så videre. Det vel forhåpningen min da.
1: Ja, men noe må gjøres for situasjonen som sagt vanskelig for nå. Går det an å skille mellom, skulle jeg si, det jo offentlige scener her I form av Trøndelag Teater og private, jo mange private små aktører også. Er det forskjell på dem?
2: Det er jo ganske mange forskjellige avtaler de ulike scenene har. Altså noen har det gjennom husleia si, og noen betaler direkte. Så der har jeg faktisk ikke helt oversikt, men jeg tror jo at utfordringen det samme, for at hvis du betaler strøm, det vet jo folk fra hvis du leier en bolig også, eller lignende, så har du kanskje en sånn A-konto da, som du betaler beregnet, og så kan du risikere å få en ordentlig feit regning på slutten av året, da, den for å få A-kontoen din I balanse da. Var det kanskje litt teknisk det?
1: Ja, men altså det her det er alvorlig. Det nesten en dobling for enkelte altså i strømkostnader. Og hvor lenge, helt til slutt nå, hvor lenge kan man leve med situasjonen lik den nå da?
2: Ja, det litt vanskelig å si, men det klart når en mellomstor scene plutselig har, ja skal vi si, mellom 40 og 60 000 utgift på første kvartal, så det klart det ganske stort innhogg I eventuell egenkapital og ting som vi gjerne skulle ha brukt på først og fremst kulturen og konsertene, altså kanskje de gjerne de også lokale up and coming artistene, så jeg frykter jo litt for at vi får et litt dårligere tilbud, altså på de såkalte usikre konsertene da. Altså de som du kanskje ikke tjener penger på, så det jo I verste fall det kanskje et scenario.
1: Det sa prosjektleder I Scenesnakk Stian Lundberg.

0: En stor takk til deg som med å spille Radio Bingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage med radio tilbake til deg.
1: Roy Nilsen fra Lunke.
2: Knut Breding, Verdalen.
3: Odleif Gåre fra Haltdalen.
4: Janne Viken Refset.
5: Heimdal. Aldis Samlag Hoste, Åren.
6: Erna Karin Olsen, Lo. Hummelvik.
7: Ut Garin Sæter, ringer fra Tolga.
0: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på et utsalgssted nær deg, eller på radiobingo.no.
8: Ja, det her er ettermiddagssending på Nea Radio, som er litt annerledes enn vanlig. Det er opptak, altså sendinga er laget på forhånd, rett og slett fordi hele redaksjonen er samlet på seminar og kurs i dag. Og vi henter frem saker som var med å prege våre sendinger i mai måned. Og vi blander det hele sammen, selvsagt, med masse god musikk. Behovet for medisinsk utstyr til Ukraina er stort, og nok en gang så skal Ole-Jørgen Kjellmark gå i spisen for et en lastebillass, rett og slett en trailer denne gangen, proppfullt med medisinsk utstyr.
9: Det begynner å bli litt mer avansert utstyr vi kjører nå. Det her blir jo tredje trailerlasset vi kjører. Det er seks store kasser med amerikansk førstehjelpsutstyr for militært bruk som kommer fra forhåndslagret oppe i Stjørdal. Og så er det 28 sykehussenger, fullt utstyr med bevegelig både fotegne og hodegne. Og så er det en god del rullestoler og sengeheiser. Så det her er vårt lager nummer to. Og på lager nummer tre, der har vi nå til sammen det som vi tror blir med, er 19 elektriske rullestoler.
8: Og det lager jeg din private garasje hjemme?
9: Ja, vi må ta mange lokaler i bruk. Så alt dette kommer fra NAV, Helse Midt, og andre helsetjenester, blant annet fra Røros kommune.
8: Jeg ser jo, det er jo gåstoler, rullestoler, og de ser jo nesten ubrukt ut. Ser det rullestol for unger med emblem på hjula her? Er det virkelig slik stelt i Norge at det her er utstyr som har gått ut, som vi ikke har brukt for lenger?
9: Ja, det er det. Det er folk som har fått det her utdelt. Men det er slik at i Norge så blir ikke utstyr som har vært ute blant pasienter gjenbrukt, fordi at det er for komplisert det å desinfisere, reparere, registrere, lagre og tilpasse nye brukere. Så det går i stedet til Ukraina, og ikke, jeg vil ikke beklage at det er slik, for det kommer så veldig godt med det det kommer.
8: Ja, det er behov for det.
9: Absolutt. Det her er gull når vi vet de store belastningene som soldater og befolkningen i Ukraina er utsatt for gjennom den krigen som pågår. Så er det veldig bra at vi kan få gjenbrukt sånn materiell der.
8: Og det er du som skal nedover med det her, Lasse?
9: Ja, det her er så mye at det går på en semitrailer. Så jeg blir ikke med å kjøre den, men jeg skal være med nedover og bli med på fordelingen ned i Ukraina.
8: Hva får du at selv da, for alle turene du er nedover med slikt utstyr? Hva får du at, hva får Ole-Jørgen Kjellmark tilbake?
9: Først og fremst gleden til å se den mottakelsen som utstyret får. Og de er raus ukrainere med takknemligheten. Absolutt. Det er jo, man sier at jeg kan kanskje synd å si at det er ferie, men ferie er jo å gjøre noe annet. Og det er en avbrekk fra hverdagen på Røros, en ellers travel hverdag. Så i Ukraina så vet jeg nøyaktig hva jeg skal gjøre fra dag til dag, og en sånn tur tar jo 10 dager.
8: Er det like skummelt, for å bruke det uttrykket, som det var første gangen?
9: Nei, det er ikke. Ja, andre bør enn spesielt skvetten, så man jeg betrakter og som
4: du er jo gammel fallskjermjeger selv, så du vet jo litt hva det her handler om egentlig, å forhøye et krigsområde.
9: Ja, det er jo det, men jeg har sagt i andre sammenheng at farligste etappen er fra Trondheim til Røros og på Gauldalen. Det kjenner sikkert du godt til.
4: Det er jo ikke gratis å kjøre nedover heller med en stor semitrailer proppa med slikt utstyr, og det er ikke noe statlig hjelp å få, selv om kanskje skulle tro det. Dere må finansiere det her selv.
9: Ja, vi håper på god støtte fra Trøndra, som kan se verdien til det vi gjør. Det koster oss rundt 70 000 å få det nedover med trailer. I tillegg til, så skal vi prøve å levere to biler nedover når det først fer. Så en, rundt 120 000, kanskje litt mer også, for å få det her nedover alt sammen. Og det prøver vi å samle milde gaver fra trønderne. Dette er trønderoperasjon. Det er jo veteranhuset i Trondheim som er mellomledet, og så frakter vi det hit for mellomlagring, og så går det herifra på ukrainsk trailer, som vi får veldig rimelig transport egentlig, og alt innsatsen vi gjør selv er jo dugnad.
4: Og da har dere opprettet spleis det dere gjort til her, og har det vært vellykket?
9: Ja, jeg har gjort det, jeg har fått inn en del penger, men nå skal vi prøve bare på VIPs, og så da går det an å gå på Nya Radio sine nettsider. Der står det både foto og beskrivelse av det som går nedover, og i tillegg så står VIPs-nummeret der.
4: Når legger du av stedet?
9: Jeg håper at vi er på vei nedover med det her i løpet av 14 dager, første halvdel til juni skal vi være nedover.
8: Det sa Ole Jørgen Kjellmark, som nok en gang skal til Ukraina.

0: Sommerfest 2026 nærmer seg. Hellbillies, DDE, Staysman, Tufagon, Carina Dahl og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter I salg nå.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
9: Nyhet hos Spar B Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
10: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
11: Norge endelig tilbake I fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat å drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
12: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
13: Haltdalsrevyen tilbake med revyen Lys I alle grender I Haltdalen samfunnshus 11. 13. og 14. juni klokka 19. Her blir det alt fra gubbtrim til robotstyrte sykehjem og dansbandet Bård Arnes. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller I døra hvis det ikke utsært. Kjøp billett og kom, det blir artukt. Det Carlsen Coffee på Storlien på selveste flaggans dag lørdag klokka 12. Kjør for mental helse, Hell Cruisers og Stjørdal Motorshow inviterer til dette treffet på Storlien Høgfjellshotell. Selve treffet gratis for alle. Kom og nyt masse flotte kjøretøy og god stemning på fjellet. Lørdag fra klokka 12 altså. Og vi minner om at Blomsterellin har åpent gartneri torsdag og lørdag fra 11 til 18 I Hestarsvegen 7. Det tilbys også stilling av graver I åren. Det også mulig å ringe Blomsterellin for en egen avtale. Mandagen fra klokka 19 det fotball igjen på Brekken stadion. Brekken tar imot Os Nansen I 6. divisjon herrer. Gratis burger fra Stensåsen. Du kan prøve ny elsykkel og frisbee fra Røros Sport. Det blir konkurranse for kampen og finale I pausen. Der kan du vinne landslagsdrakt eller gavekort fra Røros Handelsstand.

0: FN dobler sin forespørsel om humanitær hjelp til Libanon. Den humanitære krisen i landet alvorlig og stadig verre, erklærer FNs nødhjelpskontor. I mars ba FN giverland om 308 millioner dollar til krisehjelp. Nå ber de om dobbelt så mye, ifølge NTB. En mann i 60-årene omkommet i en arbeidsulykke i Møre og Romsdal. Mannen skal ha fått et transportbånd over seg ved en bedrift i Rauma. Dette båndet blir brukt i forbindelse med steinknusing, opplyser politiet. De har kriminalteknikere på stedet for åstedsundersøkelser, og arbeidstilsynet varslet. Kronprinsessen har det siste halve året hatt en betydelig forverring. Det sa Are Holm, som overlege og lungespesialist ved Rikshospitalet, på en pressekonferanse i ettermiddag. Tidligere i dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon.
1: Tommefingerregelen for hvem som skal settes på liste for lungetransplantasjon, det at pasienten skal være så lungesyk at vi har grunn til å tro at pasienten bare har ett år igjen å leve. Og samtidig skal pasienten være frisk nok til å tåle inngrepet, som jeg sa, og ha gode utsikter etterpå.
0: Ukrainske droner har angrepet 5 ulike skip i Azovhavet utenfor russisk okkuperte Ukraina. 5 aserbajdsjanske borgere drept, ifølge NTB. Skipene var lastet med tørrvarer, særlig korn fra okkuperte områder, og et av dem var lastet med drivstoff til russiske styrker. Påtalemyndigheten har konkludert med at det ikke er grunnlag for å iverksette etterforskning av stortingspolitiker Jon Helgheim fra FRP. Han ble politianmeldt etter at han publiserte en usladdet video av en voldshendelse. Politiadvokaten viser blant annet til at videoen var synlig bare i kort tid, melder TV 2. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Været presenteres av
3: Scandic Stiklestad
2: og
4: Internett og TV-leverandøren Neas.
5: Og her et værvarsel for fredag 5. juni og for helga. Det meldt øst- og sørøst bris, liten kuling utsatte steder. Fra sent fredag ettermiddag, økning til sørvest, liten kuling på kysten. Skiftende skydekke, enkelte regnbyger om ettermiddagen, økende bygeaktivitet og lokalt tordenvær. Og i helga det meldt bris av skiftende retning, fra lørdag kveld nordøst opp i frisk bris på kysten i nord. Skyer, enkelte regnbyger og senere oppholdsvær og perioder med sol. Og temperaturen fra 12 grader på Røros fredag til oppi 21 grader i Meråker og i Åren på søndag.
2: Sendingen presenteres av
6: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
7: Straks skal du få Trøndertoppen for uke 23, men først det her.
8: Per! Din h**skån! Ta deg altså! Du lyg til meg!
9: Hva det du snakker om? Hæ? Det ikke sant!
8: Tullsjøvig! Kan du banne på det?
9: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det kjæring! Tung! Ha det!
10: Gikk det bra?
11: Oh, det bra, det teater.
10: Ja.
12: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
13: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
14: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
15: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen Bil nå fra utrolige 354,000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
16: Det
10: er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
11: Og så det åpen aktivitetsdag om frierbelter på Stjørdal museum Værnes lørdag 13. juni fra 10 til 15. Her kan du høre om beltetradisjonene I Trøndelag, registrering og fotografering av gamle belter og mulighet til å prøve håndverksteknikker. Arrangementet gratis og åpent for alle interesserte.
16: Nea Radio. Mine damer og herrer, unge og gamle, hjertelig velkommen til Trøndertoppen. Topplista over de 10 mest populære låtene I Trøndelag akkurat nå. Du stemmer frem dine favoritter på nearadio.no.
7: Lista klar. Det handler om Trøndertoppen uke 23. Navnet mitt Bård Danielsen. Hvem inne? Hvem ute? Og vi sjekker ut først hvem det som har forlatt oss siden sist. Og Sara Fjellvær med låta Praise fikk ikke nok stemmer til å gå videre. Heller ikke Magnus Hestegrei med et løfte om vår fikk nok stemmer. Og Jacuzzi Brothers med lørdag på en søndag, de avslutta på førsteplass og har vært med I sine totalt 8 uker. Men hvem på lista? Vi starter med...
16: Plass nummer 10. Det her plass nummer 10.
7: Og der finner vi Petter Selliseth med sin nyeste låt «Hjertet banker på».

0: plass nummer 6.
1: Han var utfordrer sist og har kommet seg inn på lista på en fin sjetteplass. Det Erlend med Insomnia. Vi

0: Det her er plass nummer 5, Trøndertoppen.
1: Frank Scott er en gammel trøndersk ringrev i musikkbransjen, har laget en finfin låt som er på Trøndertoppen på femteplass, Birds of Paradise.

0: femteplass, Frank Scott, Birds of Paradise, og hvordan lista ser ut videre, det får du vite rett etter det her. Nea Radio.
1: Norges største villmarksfestival er tilbake. 19. til 21. juni fyller Snåsa med over 100 utstillere, foredrag, opplevelser, skyteshow, FMX-show og aktiviteter for hele familien. På Barnas Game Fair blir det stor satsing på aktiviteter og opplevelser for de minste. Og på Snåsavatnet kan du bli med i fiskkonkurransen, der en av deltakerne stikker av med 150 000 kroner. Og når kvelden kommer, da står noen av Norges største artister på scenen, med blant andre Madeleine, Staysman, Magnus Hestegrei og Rotlaus. Sett av helga 19. til 21. juni. Info og billetter finner du på snasagf.no.
2: Snart går enda en trailer helt fra Trøndelag til Ukraina, full av rullestoler og medisinsk utstyr. Vil du hjelpe? Vips et valgfritt beløp til Røros Rotary Klubb, 72 32 17. Tusen takk for din støtte til Ukraina.
3: Steinlegging, muring, plant en hekk, klipp frukttrær, klipp bærbuskene, legg plen. Ja, alt det der kan kanskje være litt vanskelig for den som ikke kan alt det. Har du spørsmål om sånne ting, eller andre ting til hagen, ta kontakt med oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verneselskap.
4: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
5: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi er spesialister på grønne løsninger, fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang i markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen i bransjen. Ring oss i dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden.
6: Nea Radio. Verdens beste trønderradio. Trøndertoppen. Oppsummering. Plass nummer 7, 6 og 5. Oppsummering.
0: 7. plassen i uke 23 går til Stein Larsen med låta Godstog. 6. plassen nykommer Erlend med låta Insomnia. Og 5. plassen Frank Scott, Birds of Paradise.
6: Plass nummer 4.
0: The Sound of You heter låta på 4. plassen. Og det er artist Eva Gussiås.

0: Det her er Trøndertoppen, plass nummer 3.
1: Og der finner vi enda en nykommer som kom seg inn på lista. Vømmølfeberen er ikke over. Her er Vømmølband med hymne til Hans.

0: i takt.
1: Trøndertoppen, oppsummering. Plass nummer 4, 3 og 2, oppsummering.
2: Fjerdeplassen går til Eva Gussiås med The Sound of You. Tredje til Vømmel Band, Hymne til Hans. Og andreplassen, VM-musikk, Too Fat Kids in a Tub og Saba Hatzi Markus. Det er så lett.
1: Her er førsteplassen. Det her er Trøndertoppen. Plass nummer 1.
2: Etter 5 uker på lista så har hun endelig klart å komme seg helt til topps i Trøndertoppen på Nya Radio. Det er Guro med låta si Miles Apart. Vi gratulerer.

0: Miles Apart heter låta, artisten Guro, og hun vinner av Trøndertoppen uke 23. Vi gratulerer. Utfordrere, ja det har vi, og dem får du høre rett etter det her.
1: Nea Radio.
2: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
3: Risbilglass
4: 0909.
3: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
5: 17.-18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det en helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris.
6: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
7: Doffen, alt til katten og voffen.
6: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
7: Doffen, alt til katten og voffen.
8: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
9: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
10: Norge endelig tilbake i fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
11: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
12: 12. og 13. juni blir det dansefest i Småland på Frosta. Fredag spiller Livets glade gutter, og lørdag spiller Comebacks. Det 18 års aldersgrense, 250 kroner inngang. Møt opp for en trivelig aften eller to. Arrangører Småland Vel PS. Det muligheter for bobilparkering. Og vi minner om at Blomsterellin har åpent gartneri torsdag og lørdag fra 11 til 18 i Hestarsvegen 7. Det tilbys også stilling av graver i åren. Det også mulig å ringe Blomsterellin for en egen avtale. Det Carson Coffee på Storlien på selveste flaggans dag lørdag klokka 12. Kjør for mental helse, Hell Cruisers og Stjørdal Motorshow inviterer til dette treffet på Storlien Høgfjellshotell. Selve treffet gratis for alle. Kom og nyt masse flotte kjøretøy og god stemning på fjellet. Lørdag fra klokka 12, altså. Haltdalsrevyen tilbake med revyen Lys i alle grender i Haltdalens samfunnshus 11. 13. og 14. juni klokka 19. Her blir det alt fra gubbtrim til robotstyrte sykehjem og dansbandet Bård Arnes. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller i døra hvis det ikke er utsært. Kjøp billett og kom, det her blir artukt.
13: Nea Radio.
1: Verdens beste trønderadio. Nea Radio.
0: Tre utfordrere vil inn på Trøndertoppen, og første mann, det Markus Hoff med ny musikk. Låta heter Bread Roll.

Første utfordrer på Trøndertoppen, Markus Hoff med Bread Roll. Og andre mann ut en dame. Therese Ulvan er nemlig aktuell med ny musikk. Låta hennes heter Eggs in the Morning.

0: take my eggs in the morning.
1: Ja, eggs in the morning. Det var tittel på låta til Therese Ulvan, som utfordrer I uke 23. Siste utfordrer, det gruppa The Impossible Green, som har laget en låt, tar et oppgjør med USA, for låta heter Farewell America.

0: Farewell America fra gruppa The Impossible Green, tredje og siste utfordrer på Trøndertoppen I uke 23. Da det bare å stemme I vei, og det gjør du på niaradio.no. Navnet mitt Bård Danielsen. Vi høres plutselig.
1: Du har hørt Trøndertoppen, topplista over de 10 mest populære låtene I Trøndelag akkurat nå. Stem på din favoritt helt gratis.

0: E18.
1: Påtalemyndigheten har konkludert med at det ikke er grunnlag for å iverksette etterforskning av stortingspolitiker Jon Helgheim fra FRP. Han ble politianmeldt etter at han publiserte en usladdet video av en voldshendelse. Politiadvokaten viser blant annet til at videoen var synlig bare i kort tid, melder TV 2. FN dobler sin forespørsel om humanitær hjelp til Libanon. Den humanitære krisen i landet er alvorlig og stadig verre, erklærer FNs nødhjelpskontor. I mars ba FN giverland om 308 millioner dollar til krisehjelp. Nå ber de om dobbelt så mye, ifølge NTB. En mann i 60-årene er omkommet i en arbeidsulykke i Møre og Romsdal. Mannen skal ha fått et transportbånd over seg ved en bedrift i Rauma. Dette båndet blir brukt i forbindelse med steinknusing, opplyser politiet. De har kriminalteknikere på stedet for åstedsundersøkelser, og Arbeidstilsynet er varslet. Ukrainske droner har angrepet 5 ulike skip i Azovhavet utenfor russisk-okkuperte Ukraina. 5 aserbajdsjanske borgere er drept, ifølge NTB. Skipene var lastet med tørrvarer, særlig korn fra okkuperte områder, og et av dem var lastet med drivstoff til russiske styrker. Aktoratet ber om 12 års fengsel for Skiptvetmannen som er tiltalt for å ha kjørt over og drept sin egen mor. Kvinnen ble funnet hardt skadet, men pekte selv ut gjerningspersonen før hun døde. Påtalemyndigheten mener at det er et forsettlig drap. Tiltalte sier at det var en ulykke. Norsk Tipping har nok en gang blitt utsatt for et hackerangrep. Tirsdag bekreftet Norsk Tipping at de var utsatt for et DDoS-angrep, før de onsdag fortalte at de var utsatt for et annet angrep. Dette er et helt målrettet angrep mot oss, sier Pål Enger i Norsk Tipping til Nettavisen. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Så det fredag, endelig det fredag, og endelig det helg. Jeg heter Hanne, glad for at du har fått på radioen din. Håper du har lyst til å være med meg innover I denne fredagen. Prøv å få med alle ord også, så går nok det her som det skal. Forhåpentligvis uten misforståelser og det ene med det andre. Jeg håper at du har en fin dag så langt. Jeg håper planene for helgen klar, slik at vi nå bare kan kjøre på fremover. Velkommen.

0: you.
1: Vi ser tilbake på historien av 5. juni I dag, og det kan jo være litt kjekt å ta sånne små biter av historien hver eneste dag, for da kan man kanskje til og med henge det på en knagg, sånn 5. juni, ja, det var jo da jeg gjorde dette, eller da det skjedde, og det, da skjedde jo det på samme dagen som kjæledyrslangen til Alice Cooper ble bitt av en rotte som han skulle spise levende til frokost. Slangen den døde den på denne dagen her I 1977 av at rottabeiten. Og så var det en rettsak I New Jersey på denne dagen I 1993, der faren til to tenåringsgutter ble dømt til å betale guttas forsvar I en rettsak, der de var tiltalt for å ha prøvd å leie en mann for å drepe faren sin, noe som var helt vilt. Og så var det jo tidenes skam da, når Ann Lydiot ga ut en bok som heter Lost for Words på denne dagen her I 2000. En bok med helt blanke sider. Var tom for ordet, vet du.
2: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Christoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Christoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se christoffersenbil.no.
3: Nå kommer det til Trondheim!

0: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
1: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag og på bladet.no.
2: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen. Det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
3: Nå det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
4: Derfor så spør jeg, kan jeg få lov?
5: Sommerfest 2026 nærmer seg. Helbelis, DDE, Staceman, Tufagon, Carina Dahl og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026, billetter I salg nå.
6: En stor takk til deg som med å spille radiobingo på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage med radio tilbake til deg.
7: Roy Nilsen fra Lunke.
8: Knut Breding, Verdalen.
9: Odleif Gåre fra Haltdalen.
10: Janne Viken Refset. Heimdal.
11: Aldis Tamlag Hoste, Åren.
12: Erna Karin Olsen, Loth, Hommelvik.
13: Ut Karin Sæter, ringer fra Tolga.
6: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på et utsalgssted nær deg, eller på radiobingo.no.
14: Har du, eller noen du kjenner, en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.

I dag så skal vi ta med oss et ordtak egentlig. Like barn leker best, og det et ordtak som vi finner fra norrønt språk, vel. Det et epos fra Homers Odysseen som hentet, som dette ordspråket hentet fra. Og på norrønt så like barn leker best, lik børn leika best med sett. Aldri sett best skrives med sett før, så det var litt artig. Men det handler jo selvfølgelig om det at dersom barn med lik personlighet og like interesser leker sammen, så leker de oftere sammen enn hvis du skulle ha puttet to barn sammen som overhovedet ikke har noe til felles på personlighetsskalaen, eller at de ikke har noen like interesser heller, da kan det fort oppstå disputter i leken som barn i hvert fall.

Tusen takk for at du hører på. Og siden det fredag, så må man jo prøve å holde seg til det som bare gledelig og positivt. Så vi skal jo ikke gå inn i helgen med sånne store, kjipe nyheter på en måte. Det tenker jeg, det får vi prøve å holde oss unna. Men jeg har allerede funnet den første gladnyheten for dagen i dag, og det nye studier som viser at det å komme seg ut av døra, om så bare for en kort stund, det har god virkning på kroppen. Ikke bare på den fysiske helsa. La oss ta en nærmere titt på det ganske snart.

0: år siden, 11. juli, så får du oppleve 10-årsjubileumet åtte liv laget. Kanskje så er
1: det for sent nå. Neida, det ikke for sent. Billetter finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Sa det åtte, sa jeg.
2: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
3: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
4: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no. Jeg har så lyst til
5: Husk, 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
6: Fra vårt eget verksted produserer Egil Astjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelte rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil Astjern. Vi treffes på Agrisjå. Egil Astjern, utstyr produsert for norske bønder.
7: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi spesialister på grønne løsninger, fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang i markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen i bransjen. Ring oss i dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden.

lønner seg å gå ut av døra og få litt frisk luft, og det ikke bra bare for kropp og sjel. Det en ny studie som viser at det også har positiv neurologisk effekt på hjernen, for det hjernemassen som øker i områder for planlegging og kontroll som har positiv effekt. Forskerne har tatt med seg noen unge mennesker som har vært utendørs og studert hjernen deres etterpå, og de har fått økt mengde grå hjernemasse i frontale deler av hjernen, og det områder som involverer planlegging og regulering av handlinger. Det mange psykiatriske sykdommer kjent for å være forbundet med å redusert grå hjernemasse i prefrontale deler av hjernen, så det kan jo bygge opp og sånn at man slipper disse psykiatriske sykdommene. Og så handler det da om at en 20-30 minutter ute i naturen, det senker jo også stresshormonet i kroppen, som gjør det bra for kropp og sjel å være ute, og det hverken soltimer, fysisk aktivitet generelt, eller hvor mye fritid de hadde, eller hvor mye væske de drakk som påvirket resultatene. Det var bare å være ute en kort periode.

Det er mange av oss som liker å starte dagen med en kopp eller fem med kaffe, og kaffe har jo et godt rykte på seg etter en rekke studier, men nå er det en studie som viser effekten koffein har på oss, og hva er det I denne koffeinen som gjør at vi blir bedre eller verre på det vi holder på med? Det skal vi ta en nærmere titt på ganske snart, så jeg håper at du har lyst til å være med på oppdagelsesferd. Okay.

Vi skal se på effekten av koffein, og det dreier seg rett og slett om hva du holder på med, viser en ny studie. Det en studie fra Michigan State University, som har hatt to kontrollgrupper I tillegg til to grupper der en av gruppene fikk en pille med koffein, og en annen en pille uten koffein. Og det viste seg at gruppa som fikk en pille med koffein klarte enkle tester bedre enn gruppa som fikk narrepille, men mer kompliserte oppgaver så det gikk ut til at koffeinen hadde noe effekt, og denne studien her får jo backup fra tidligere studier som gjort på effekten av koffein, blant annet der kirurger skulle gjøre en kikkhullsoperasjon I en simulator på natta med og uten kaffe, og der var det ikke noe stor forskjell. Så konklusjonen vel at hvis man har noe dårlig søvn innabords og stoler på kaffen, så bør man holde seg til de enkle oppgavene, og heller sørge for å få bedre søvn til de vanskelige situasjonene oppstår.

0: I Norge blir rullestoler og medisinsk utstyr ofte erstattet med nytt. I Ukraina kan det samme utstyret utgjøre forskjellen mellom håp og hjelpeløshet. Veteraner ved Veteranhuset i Trondheim samler inn hjelpemidler fra hele Trøndelag og sender dem til mennesker nær fronten i Ukraina. Snart går enda en trailer sørover, full av sykehussenger, rullestoler og medisinsk utstyr. Alt arbeid gjøres frivillig, men frakta på 3200 kilometer må betales. Kan du bidra? Vips ditt bidrag til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for hjelpa.
1: Er du våken? Det er på tide å våkne, for nå er vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
2: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
3: Leter du etter ekte norsk kjøtt og spekemat med smak av Trøndelag? I vår lokale butikk på Halsan i Levanger finner du håndskåret kjøtt under eget merke. Og våre prisvinnende spekevarer som gullvinner blant spekekjøtt og bacon. Vi tar også imot slakt fra jegere, foredler vilt og leverer spesialprodukter til restaurantbransjen. Bestill spekematpakker til selskap, eller stikk innom for kvalitetsprodukter rett fra gården. Halsan kjøtt, kun 1 kilometer fra Magneten kjøpesenter.
4: Norge er endelig tilbake i fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette er ikke bare en fotballkamp. Dette er VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
5: Driv du også i byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak i gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakten på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser er ikke lenger min jobb. I Proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våre for mye tid. Samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
6: Jackpot er delt ut i Nea Radios Radio Bingo. Hør bare her.
7: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det er ikke det dummeste du har gjort i kveld.
8: Nei.
7: Navnet på vinneren?
8: Elin Johanne Stene.
7: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
8: Jo, takk.
7: Går det opp for deg?
9: En kan forstå at man er litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
6: Du kan vinne over 100 000 kroner.
9: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted eller på radiobingo.no. Høres du i sommer, så husker folk deg til høsten. Når folk kjører bil, er på hytta, pusser opp og nyter feriedagen, så er radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. På reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
10: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
9: Torsdag 18. juni er det klart for sesongens første klappstolbingo i Sparebank 1-hallen på Støren. Det blir jackpot på 10 000 kroner på lykketal hver kveld. Ta med klappstolen og møte opp til en sosial bingo-kveld på Støren. Oppstart klokka 19, torsdag 18. juni. Det er Carlsen Coffee på Storlien på selveste flaggans dag lørdag klokka 12. Kjør for mental helse, Hell Cruisers og Stjørdal Motorshow inviterer til dette treffet på Storlien Høgfjellshotell. Selve treffet er gratis for alle. Kom og nyt masse flotte kjøretøy og god stemning på fjellet. Lørdag fra klokka 12, altså. Mandagen fra klokka 19 er det fotball igjen på Brekken stadion. Brekken tar imot Os Nansen i 6. divisjon herrer. Gratis burger fra Stensåsen. Du kan prøve ny elsykkel og frisbee fra Røros Sport. Det blir konkurranse for kampen og finale i pausen. Der kan du vinne landslagsdrakt eller gavekort fra Røros Handelsstand.

Jeg har lyst til å rope et høyt hurra for deg som fyller år I dag. Du har bursdag du på samme dagen som Troy Sivan, YouTuber og musiker. Vi har bassisten I Fallout Boy, Pete Wentz, som har bursdag I dag. Skal vi ikke glemme skuespiller Marky Mark Wahlberg, som også har bursdag I dag. Lea Remini spilte Carrie I Kongen av Queens og fyller år. Og det gjør også musikeren Kenny G. Gratulerer med dagen.

0: P19.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Endelig det fredag, og endelig det helg. Det en god følelse som brer om seg, selv om man trives godt I jobben man har, for det et eller annet med den fritiden som man kan styre helt selv over. Man kan sove litt lenger om morgenen, man kan bruke tida utendørs hvis man har innejobb, og så videre. Dette her en sånn eksepsjonell glede å gå inn mot helgen, og jeg veldig glad for at jeg kan gå inn sammen med deg.

0: Det den 5. juni I dag, og verdens miljødag, det mer populært nå enn noensinne, ser jeg for meg, og jeg føler jeg sier det år etter år. FN de ønsker at alle bruker dagen til å øke bevisstheten sin om miljøspørsmål, og ikke minst hvordan man kan bidra til å bedre miljøet. Og så det blitt en økende trend med ulovlig, urapportert og uregulert fisking verden over, og det øker også bekymringene til FN på denne dagen her. Derfor så ønsker de at alle skal bidra og jobbe mot den slags I dag. Og så det hjemmebrente dagen. Jeg skjønner ikke helt hvordan den feires, for det jo ikke lov å brenne hjemme. Men det ifølge kalenderen da, sånn at du kan drikke litt skotsk whisky. Ifølge enkelte det som det nærmeste du kommer hjemmebrent uten at det hjemmebrent.
1: Husk Agrishow på Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
2: Norge endelig tilbake I fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
3: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
4: Du våken? Det på tide å våkne, for nå vi snart I ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så vi rukket blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
5: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
6: Har vi noen planer til uka, eller?
7: Nei. Hytta da, eller?
6: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
7: Hvor det skjer masse, da?
8: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgns-krus med Color Line. Det alltid helg på havet.
9: Jeg var så lei av listverket som ikke kom opp I MS, så ringte jeg Bergstaden bygget, og de kom og gjorde det dagen etter. Så når Karen kom hjem, tror du han ble fornyet, eller? Oh yeah, fikk både blomster og mer til på fredagene.
8: Hos Bergstaden bygg får du gratis befaring fra erfarne håndverkere. Kontakt oss I dag for en avtale.
10: Du kan være helt trygg med Bergstaden bygg.
11: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå. En stor takk til deg som med å spille radiobingo på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage med radio tilbake til deg.
12: Roy Nilsen fra Lunke.
13: Knut Breding, Verdalen.
14: Odleif Gåre fra Haltdalen.
15: Janne Viken Refset. Heimdal.
16: Aldis Tamlag Hoste Åren.
17: Erna Karin Olsen Lo. Hummelvik.
18: Karin Sæter, ringer fra Tolga.
11: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt

Store gratulasjoner går den 5. juni ut til Torbjørg, Torbjørn og Torben som har navnedagen sin I dag. Og det det bare å gratulere med. Håper dere bærer navnet med stolthet og at dagen feires. Vi skal ha med oss ord for dagen som går som følger I dag. Å være lykkelig betyr ikke at alt perfekt. Det betyr at du har bestemt deg for å slutte å bry deg om bagateller I livet ditt.

Illustrert vitenskap har skrevet en artikkel der man mener at forskere kan lære deg hvordan du avslører løgner, fordi man hele tiden blir bombardert med løgner og halvsannheter. Men studien gir et trikk som kan hjelpe deg å avsløre en løgn. En studie som utført av forskere ved Universitetet I Portsmouth I England har oppdaget at det lettere å oppdage om en person lyver dersom du ber dem utføre en annen oppgave mens de forteller løgnen. Altså distraherer dem lite grann. For å komme fram til en god løgn, så trenger man gjerne litt tid til å tenke over hva man sier, men muligheten for å tenke blir mindre og høres ofte mindre troverdig ut også, dersom personen holder på med andre ting med, samtidig som man snakker. Derfor så kan det jo være lurt å spørre om ting da, mens personen eventuelt driver med noe annet, for å få riktig og sannferdig svar.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: 19-21. Juni arrangeres Snåsa Game Fair, Norges største villmarksfestival. Her får du over 100 utstillere, tettpakket program på dagtid, foredrag, skyteshow, FMX-show, familiecamp, festivalcamp og masse aktiviteter for barna på Barnas Game Fair. Bli med på fiskekonkurranse på Snåsavatnet, der en heldig vinner vinner 150 000 kroner. Og på kveldstid blir det skikkelig festivalstemning med Madeleine, Staceman, Magnus Hestegrøy, Rotlaus og flere. Snåsa Game Fair fra 19. til 21. juni. Se programmet og kjøp billetter på snasagf.no.
2: Snart går enda en trailer helt fra Trøndelag til Ukraina, full av rullestoler og medisinsk utstyr. Vil du hjelpe? Vips et valgfritt beløp til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for din støtte til Ukraina.
3: Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
4: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi spesialister på grønne løsninger, fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang i markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen i bransjen. Ring oss i dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden.
5: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.

Feriepenger I seg selv, det gir jo en god gjenklang I øra. Det digg å få litt feriepenger fra en arbeidsgiver en gang I året, og det jo en 10-12% av den samlede lønna fra I fjor som dukker opp på kontoen. Men hva skal man bruke penger på? Det Cecilie Tvedenstrand, som spare- og forbrukerøkonom I Storebrand, og Magne Gunnarsen, som forbrukerøkonom I Sparebank 1, som har noen gode tips som de har levert. Og hva skal man da gjøre når pengene kommer inn på konto? Jo, man skal betale ned. Strømregninger, mobilregninger, boliglån. Ja, det settes ikke på pause I ferien det, så det må selvfølgelig betales som alle andre måneder. Og da må man jo også betale ned på hvis man har noe kreditkortgjeld eller andre dyre smålån, så kan pengene, feriepengene brukes på å settes inn der, sånn at ikke det forrenter seg. Som det heter.

0: Du trodde kanskje at du kunne ha det morsomt med resten av feriepenga dersom du har betalt ned alle kredittkort og andre dyre smålån I tillegg til at du har betalt alle regningene for sommeren. Uansett hvis det da igjen penger etter at du har brukt dette, så sier forbrukerøkonomene at det kommer til å bli en tøff høst, og da kan det være greit å ha fylt opp bufferkontoen. Og der jo den gyllene tommelfingerregelen at man bør ha 1-3 månedslønner på bufferkontoen.
1: Hvor har jeg satt sykken? Jeg brukt for å komme hit. Nå må jeg gå videre. Med fotur det mye slit glemt. Hvor jeg satt den hen? Har noen tatt

0: Fra vårt eget verksted produserer Egil Ast Jern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelte rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil Ast Jern. Vi treffes på Agrishow. Egil Ast Jern, utstyr produsert for norske bønder.
1: 17-18. Juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bilmotor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
2: Er du i tvil om du skal bruke svartsurbær eller alperips eller bøk eller hvilken sort skal du egentlig velge når du skal sette opp en ny hekk i hagen din? Da mener vi at det fornuftig av dere å komme en tur til oss, fagbedriften Hammer Hagesenter. Vi kan hjelpe deg med å rådføre deg om hva som passer best på plassen din, hvilken jordtype har du, passer bøk i leirjord, passer svartsurbær i leirjord, passer den i sandjord, og så videre. Alt dere kan vi hjelpe deg med, våre faglige dyktige selgere. Gjør et godt valg. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Vernekirka.
3: På Hamrali.
4: Sol, semester og perfekt tid for något gott. Hos Hamra Livs väntar kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudanden. Sväng inom Hamra Livs på din Sverigesresa.
3: Sväng inom Hamra Livs.
5: Adresseavisen, din kilde till nyheter från Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
6: Norge endelig tilbake i VM, og Nea Radio kan sende deg og gjengen på VM-festen på Brattøra i Trondheim. Nå deler vi ut reserverte VM-bord for 8 personer. Første bord trekkes 9. juni og gjelder åpningskampen 11. juni. Gå inn på Facebook-siden til Nea Radio, nominer deg selv eller en venn, og fortell hvorfor akkurat dere fortjener å vinne. Mer info om arrangementet finner du på vm-festen.no.
7: Ny jackpot delt ut i Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
8: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke dummeste du har gjort i kveld.
9: Nei.
8: Navnet på vinneren?
9: Elin Johanne Stene.
8: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
9: Jo, takk.
8: Går det opp for deg?
9: Ja, ikke enda.
10: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
7: Du kan vinne over 100 000 kroner.
10: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted eller på radiobingo.no.
11: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
10: Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Thorvald Sund på Kirkebyfjellet i Meråker 12-14. Juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL i Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen i Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no. Det Carson Coffee på Storlien på selveste flaggans dag lørdag klokka 12. Kjør for mental helse, Hell Cruisers og Stjørdal Motorshow inviterer til dette treffet på Storlien Høgfjellshotell. Selve treffet gratis for alle. Kom og nyt masse flotte kjøretøy og god stemning på fjellet. Lørdag fra klokka 12 altså. Torsdag 18. juni det klart for sesongens første klappstolbingo i Sparebank 1-hallen på Støren. Det blir jackpot på 10 000 kroner på lykketal hver kveld. Ta med klappstolen og møte opp til en sosial bingo-kveld på Støren. Oppstart klokka 19. torsdag 18. juni. 12. og 13. juni blir det dansefest i Småland på Frosta. Fredag spiller Livets glade gutter, og lørdag spiller Comebacks. Det 18 års aldersgrense, 250 kroner inngang. Møt opp for en trivelig aften eller to. Arrangør er Småland Vel PS. Det muligheter for bobilparkering.

Nå var det nesten så jeg dura videre I denne fredagen her, men det skal jeg jo absolutt ikke gjøre, for da glemmer jeg jo mitt eget krav om små pauser hver eneste dag. Pausa, den faller på dette tidspunktet. Fint å gjøre det til vane, for da det lettere å huske å ta disse små avbrekkene som vi har så god nytte av. Det å senke skuldre og finne balanse I hverdagen og jobbe mer effektivt og produktivt når man først gjør det, fordi man har pauser som man kan ta etter hvert. Vi bruker pausa til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta vi, for å få tankene over på andre ting, så slipper hodet å verke selv om man prøver å puste med magen. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Den muskelen I menneskekroppen som har det lengste navnet levator labi lacunasi, og det en av musklene for ansiktsuttrykk som påvirker nesa og munnen.

Nå det vel ikke annet å gjøre enn å ta helg, rett og slett. Jeg håper at du får en fantastisk fin fredag videre også. Jeg heter Hanne, skal pakke sammen tingene mine og komme meg av gårde. Men jeg vil først og fremst si tusen takk for at du har vært med meg i dag. Du har vært en nydelig selskap. Og jeg håper også at vi kan treffes igjen på mandag, samme tid og samme sted som i dag. Inntil det så får du nyte hvert øyeblikk som helgen bringer. Vi snakkes. Ha det!

0: du våken? Det på tide å våkne, for nå vi snart I ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
1: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
2: Jolle, burger godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
3: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info. Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet I Hamra I Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Grill med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
4: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
5: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.

og spiller rollebingo her i Nea Radio, du også. Hver tirsdag fra klokka 8. Vi har nå delt ut 2 nye store jackpotter til Røros og Kvikne.

0: Fra vårt eget verksted produserer Egil Astjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelt rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil Astjern. Vi treffes på Agrisjå. Egil Astjern, utstyr produsert for norske bønder.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
1: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det

0: trenger du Midt-Norges beste elektriker. Vi spesialister på grønne løsninger, fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang i markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen i bransjen. Ring oss i dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden.
1: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
0: Programmet presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Norge endelig tilbake i VM, og Nea Radio kan sende deg og gjengen på VM-festen på Brattøra i Trondheim. Nå deler vi ut reserverte VM-bord for 8 personer. Første bord trekkes 9. juni og gjelder åpningskampen 11. juni. Gå inn på Facebook-siden til Nea Radio, nominer deg selv eller en venn, og fortell hvorfor akkurat dere fortjener å vinne. Mer info om arrangementet finner du på vm-festen.no.
1: Jackpot delt ut I Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
2: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke dummeste du har gjort I kveld.
3: Nei.
2: Navnet på vinneren?
3: Elin Johanne Stene.
2: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
3: Jo, takk.
2: Går det opp for deg?
3: Ja,
2: ikke enda.
4: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
1: Du kan vinne over 100 000 kroner.
4: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

0: Og så er det åpen aktivitetsdag om frierbelter på Stjørdal museum Værnes lørdag 13. juni fra 10 til 15. Her kan du høre om beltetradisjonene I Trøndelag, registrering og fotografering av gamle belter og mulighet til å prøve håndverksteknikker. Arrangementet gratis og åpent for alle interesserte.
1: Og vet du hvilken type plante man skal velge da, når man skal sette opp en hekk eller et frukttre eller et prydtre? Det kan jo være vanskelig når man ikke kjenner til det store utvalget av planter som finnes til hagen. Derfor det smart å ta en tur til en fagbedrift som Hammer Hagesenter, der du treffer på kyndige personer som kan hjelpe deg med å ta de rette valgene. Kom en tur til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnekirka, så får du de gode valgene fra oss med på kjøpet. Velkommen til oss!
2: Snart går enda en trailer helt fra Trøndelag til Ukraina, full av rullestoler og medisinsk utstyr. Vil du hjelpe? Vips et valgfritt beløp til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for din støtte til Ukraina.
3: Terje!
4: Ja! Hva det nå, da?
3: Hela virker ikke, og strømkontakten helt svart.
4: Åja, ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borti.
3: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
4: Så vanskelig er det nok, altså.
3: Jeg ringer Gule Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
5: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gule Elektro.
6: Du, si noe skitten til meg.
5: Bilen din.
6: Nå da.
7: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.
8: Norge endelig tilbake I fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
9: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
0: Haltdalsrevyen tilbake med revyen Lys I alle grender I Haltdalen samfunnshus 11. 13. og 14. juni klokka 19. Der blir det alt fra gubbtrim til robotstyrte sykehjem og dansbandet Bård Arnes. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller I døra hvis det ikke utsært. Kjøp billett og kom, der blir artukt. Det Carlsen Coffee på Storlien på selveste flaggans dag lørdag klokka 12. Kjør for mental helse, Hell Cruisers og Stjørdal Motorshow inviterer til dette treffet på Storlien Høgfjellshotell. Selve treffet gratis for alle. Kom og nyt masse flotte kjøretøy og god stemning på fjellet. Lørdag fra klokka 12 altså. Mandagen fra klokka 19 det fotball igjen på Brekken stadion. Brekken tar imot Os Nansen I 6. divisjon herrer. Gratis burger fra Stensåsen. Du kan prøve ny elsykkel og frisbee fra Røros Sport. Det blir konkurranse for kampen og finale I pausen. Der kan du vinne landslagsdrakt eller gavekort fra Røros Handelsstand.

0: Er du våken? Det er på tide å våkne, for nå er vi snart I ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
1: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
2: Norges største villmarksfestival er tilbake. 19. til 21. juni fylles Snåsa med over 100 utstillere, foredrag, opplevelser, skyteshow, FMX-show og aktiviteter for hele familien. På Barnas Game Fair blir det stor satsing på aktiviteter og opplevelser for de minste. Og på Snåsavatnet kan du bli med I fiskkonkurransen, der en av deltakerne stikker av med 150 000 kroner. Og når kvelden kommer, da står noen av Norges største artister på scenen, med blant andre Madeleine, Staysman, Magnus Hestegrøy og Rotløs. Sett av helga 19. til 21. juni. Info og billetter finner du på snasagf.no.
3: Doffen, alt katten og voffen.
4: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
3: Doffen, alt katten og voffen.
5: I Norge blir rullestoler og medisinsk utstyr ofte erstattet med nytt. I Ukraina kan det samme utstyret utgjøre forskjellen mellom håp og hjelpeløshet. Veteraner ved Veteranhuset I Trondheim samler inn hjelpemidler fra hele Trøndelag og sender dem til mennesker nær fronten I Ukraina. Snart går enda en trailer sørover, full av sykehussenger, rullestoler og medisinsk utstyr. Alt arbeid gjøres frivillig, men frakta på 3200 kilometer må betales. Kan du bidra? Vips ditt bidrag til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for hjelpen.

0: klar for sommerens store høydepunkt I Trondheim. 12. og 13. juni blir festningen igjen fylt med fest, allsang og topp stemning når sommerfest 2026 går av stabel. Opplev Hellbillies, Staysman, Based, DDE, Carina Dahl, Too Far Gone, Rotløs, Trangfødsel og mange flere. To dager, to scener, god mat, kald drikke og sommer på sitt aller beste. Festivalpass, dagspass og VIP-opplevelsen Plattfest I salg nå. Vi snakkes på Sommerfest 2026, 12. og 13. juni på festningen.
1: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort I perfekt samspill. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
12: Det I melding til det som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og forepørse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp deg en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på Årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
13: Sendingen presenteres av
14: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: 110.000 kroner. Gratulerer.
1: Jo, takk.
0: Går det opp for deg?
1: Ja, ikke
0: enda. Ikke enda, nei.
2: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
3: Du kan vinne over 100.000 kroner.
2: Kjøp deg blokk hos

0: og bil, alltid gode opplevelser.
1: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
2: 12. og 13. juni blir det dansefest i Småland på Frosta. Fredag spiller Livets glade gutter, og lørdag spiller Comebacks. Det 18 års aldersgrense, 250 kroner inngang. Møt opp for en trivelig aften eller to. Arrangør er Småland Vel. PS, det er muligheter for bobilparkering. Det er Carson Coffee på Storlien på selveste flaggans dag lørdag klokka 12. Kjør for mental helse, Hell Cruisers og Stjørdal Motorshow inviterer til dette treffet på Storlien Høgfjellshotell. Selve treffet er gratis for alle. Kom og nyt masse flotte kjøretøy og god stemning på fjellet. Lørdag fra klokka 12 altså. Torsdag 18. juni er det klart for sesongens første klappstolbingo i Spareberg.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
3: Du... Si noe skitten til meg.
4: Bilen din.
3: Nå da?
5: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.
6: Hei der. Viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement I over 25 år på lokaler rundt I Midt-Norge. Ta kontakt via

0: Jackpotet delt ut I Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
1: Du hadde bingo på 54, du ja. Det ikke dummeste du har gjort I kveld.
2: Nei.
1: Navnet på vinneren?
2: Elin Johanne Stene.
1: Systemet mitt påstår at du nettopp fant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Går det opp for deg?
2: Ja, ikke
1: ennå. Ikke ennå, nei.
3: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
0: Du kan vinne over 100 000 kroner.
3: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted eller på radiobingo.no. Høres du I sommer, så husker folk deg til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
4: Masse god og variert musikk.
5: Nea Radio.

0: Ja, det konkurransetid endelig, og vi starter med musikkonkurransen i dag igjen, vet du, og her reglene.
1: Du vil nå få høre fire ulike låter, hver framført av forskjellige artister. Finn fram penn og papir, og noter forbokstaven i artistnavnet til hver av de fire låtene. Når du setter sammen det her, skal det bli til et fullverdig ord på fire bokstaver. Her låtene.

0: Ja, det var de fire låtene som du skal finne forbokstaven til artisten på de her låtene. Og bestefar, i dag har vi mulighet til å vinne ganske fine premier, altså, hvis man svarer rett på de konkurransene vi skal gå ut med i kveld.
1: Ja, gavekort da. To ja. Bingopakker til tirsdagsbingo med 110 000 oh. mulighet for i premie.
0: Oh. Eller en radio.
1: Eller en radio.
0: Mm-hmm.
1: 110 000 premie, ganske mye penger.
0: Nei, vet du hva? Det er verdt det altså.
1: Og så har vi da buffet for to personer hos Café Langset oppe i Selbu. Og så har vi et gavekort på 300 kroner hos Halsan Kjøtt på Levanger. Den var jeg inne og googlet, den hadde bra utvalg.
0: Ja, det er bra.
1: Og så var jeg med da inntil to gulvass da, hos YX i Selbu.
0: Herlig.
1: Og det gulvass, det også det til bilen da.
0: Ja, det ikke noen gulvass på
1: noen gulvass. Det ikke noen armene, nei.
0: Nei, det bra poengtert det.
1: Og så en stykke gulvass hos SO på Røros.
0: Ja,
1: så her kan det bli mye vasking.
0: Ja, det er veldig fine premier altså, så det verdig å svare riktig da på konkurransene vel å merke, og vi kommer jo til med flere konkurranser etter hvert.
1: Ja, det er viktig med riktige svar, ja.
0: Ja,
1: ja det har blitt det.
0: Men det er lov til å gjette også.
1: Ja.
0: Herregud, det er lov med alt, er det, vet du. Og vi fortsetter med sendingen, vi vet noe best svar, vi gir oss ikke etter en halvtime, vi holder på en og en halv time til.
1: Det gjør vi.
0: Ja, og det er fint.
1: Og du har mye fin musikk, du.
0: Ja, jeg har det, vet du. Først sa du ned.

0: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
1: Ja, da han Roger han, vet du. Han ønsker seg møkkamann med Plumbo her i Nattradion. Og den drar vi selvfølgelig med oss i det klokka snart bikke 11. Og vi skal gjenta konkurransen snart da.
2: Langt inn i skauen, ja, så bor det en som ikke mange før har møtt.

0: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
1: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få blisset ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tåre eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
2: Snart går enda en trailer helt fra Trøndelag til Ukraina, full av rullestoler og medisinsk utstyr. Vil du hjelpe? Vips et valgfritt beløp til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for din støtte til Ukraina.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Det er Carson Coffee på Storlien på selveste flaggans dag lørdag klokka 12. Kjør for mental helse, Hell Cruisers og Stjørdal Motorshow inviterer til dette treffet på Storlien Høgfjellshotell. Selve treffet er gratis for alle. Kom og nyt masse flotte kjøretøy og god stemning på fjellet. Lørdag fra klokka 12, altså.

0: Ja, det var Storfiskervalsen, det vet du, ønskeplate der. Og for aller siste gang i kveld så skal vi gjenta musikkkonkurransen. Jeg har lagt frem fire låter, vet du, og vi får reglene her.
1: Du vil nå få høre fire ulike låter, hver framført av forskjellige artister. Finn fram penn og papir, og noter forbokstaven i artistnavnet til hver av de fire låtene. Når du setter sammen det her, skal det bli til et fullverdig ord på fire bokstaver. Her er låtene.

0: det var de fire låtene, vet du. Og du skal finne forbokstaven til artistene bak hver låt. Og det er ganske spennstige premier I kveld. Du har gavekort, to bingopakker til tirsdagsbingoen med 110 000 kroner I premier. Eller en radio. Buffet for to personer hos Café Langset. Gavekort på 300 kroner hos Halsan Kjøtt på Levanger. Inntil, nei, skal vi se, to gullvask hos YX I Selbu. Og et stykke gullvask hos SO I Røros. Så her må man svare riktig, altså det fine premia I kveld. Og har du svaret, du vet riktig svar, eller tror du har riktig svar, da sender du det inn til oss til 26114 og starter meldingen med kode René. Nå begynner jeg å flire igjen, bestefar, når du ser på meg. Og det gjør du også hvis du har meldinger.
1: Jeg må jo se på, du en fin gutt.
0: Ja, det gjør du også hvis du har noen meldinger eller ønskelåter til oss, har vi ikke det?
1: Ja, vi har ønskelåter, og nå kommer faktisk kveldens første favorittmelding til meg.
0: Ok.
1: Din lyder som følger. Sitt og kose oss med en koselig lokalradio.
0: Oh.
1: Dere god.
0: Å, oh, tusen takk.
1: La meg ta den en gang til. Sitt og kose oss med en koselig lokalradio. Dere god. Ønsker å høre kyss I mørket. Med tre små kinesere. Om dere har den, og det har vi.
0: Ja, har vi.
1: Og det tredagstilsen fra Melhus.
0: Åh, det koselig. Koselig med tilbakemelding, altså.
1: Åh.

Ja da, vi drar med oss Tobias Steen og Kurt Nilsen her, vet du. Klokka er snart 11, og da skal vi gå i gang med nye konkurranser også. Men først, siste ordet.

0: 2023.
1: Sendingen presenteres av
0: Trygg Trafikk Trøndelag.

0: bestefar.
1: Ja, da det stemmer det, vet du. Vi har gått inn i våres andre time her i nattradion på Nea Radio. Og det er fortsatt stemning, bestefar.
2: Det er kjempestemning.
1: Det er kjempestemning. Vi har gode låter, vi har masse innsendere og masse fine premier og konkurranser vi skal dele ut. Nå har vi avsluttet musikkkonkurransen, så vi får svar på den slutten av sendingen. Skal vi i tillegg gå i gang med noen nye konkurranser veldig snart.
2: Ja, og så har vi segmen og rødgola.
1: Det slår aldri feil med meg. Har du segmen og rød cola, så kan du komme veldig langt i liv. Kan du komme veldig langt i liv. Du med dere, Bertha, det vet du. Det er bra. Det er bra du, det er bra du er med, bestefar. Uten deg så hadde vi ikke fått noe bra greier i hvert fall.
2: Det er noe
1: helt sikkert. I radioen din.

0: det tid for ny konkurranse her I nattradion din. Der fikk du på mikken din.
1: Der fikk jeg på mikrofonen. Han liker til å slå på dem her, så jeg sier at jeg kan se noe tull.
0: Ja, så har du den der, den tuterten som...
1: Du, konkurransen nå hva heter den største øya I Trøndelag?
0: Hva heter den største øya I Trøndelag?
1: Jeg ligger ikke I Selbersjøen.
0: Nei, jeg regner med det.
1: Ja, så mye kan jeg si.
0: Så mye kan du si. Ja. Ikke noe mer enn det kan du ikke si. Du kan ikke si noe mer enn det.
1: Noe mer enn det kan jeg ikke si.
0: Nei, vi vet at Selbu ligger I Trøndelag, ja. Og det ikke noe øy I Selbu
1: som... Hva heter den største øya I Trøndelag? Ja. Svaret sender du til 26114, og merker meldingen din med NEA.
0: Ja.
1: 26114, og merker med NEA.
0: Ja.
1: Har vi da noe plattønske?
0: Ja da, du har en nederst der, vet du.
1: Det har jeg, vet du. Da sender jeg hilsen til Jannike og Morten, og alle kjente på Selbu Camping fra Roy og Elinor. Plattønske Granada.
0: Ja, vi regner med det vassen guttene I hvert fall.
1: Ja. Standard.

0: drikker, ferska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudanden. Sväng inom Hamra Livs på din Sverigesresa. Sväng inom Hamra
1: Livs. Snart går enda en trailer helt från Trøndelag till Ukraina, full av rullestolar och medicinsk utstyr. Vill du hjälpa? Vips ett valgfritt belopp till Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen tack för din stötte till Ukraina.
2: Är du ute i trafiken? Kör säkert och kom tryggt fram. Vi har ingen att mista. Hilsen Trygg Trafik Trøndelag.
3: Vet du at du skal inn og få binding EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers er det sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
4: Høres du i sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.
5: Norge endelig tilbake i VM, og Nea Radio kan sende deg og gjengen på VM-festen på Brattøra i Trondheim. Nå deler vi ut reserverte VM-bord for 8 personer. Første bord trekkes 9. juni og gjelder åpningskampen 11. juni. Gå inn på Facebook-siden til Nea Radio, nominer deg selv eller en venn, og fortell hvorfor akkurat dere fortjener å vinne. Mer info om arrangementet finner du på vm-festen.no.
4: En stor takk til deg som med og spiller radiobingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage med radio tilbake til deg.
6: Roy Nilsen fra Lånke.
7: Knut Breding, Verdalen.
8: Odleif Gåre fra Haltdalen.
9: Janne Viken Refset. Heimdal.
10: Aldis Tamlag Hoste, Åren.
11: Erna Karin Olsen, Lo. Hommelvik.
12: Ut Karin Sæter, ringer fra Tolga.
4: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokka.

0: bestefar på Nea Radio.
1: Sitt her på hytta I Stugudalen og koser oss med 10 pluss og vindstille. Hør det på dere, og nå vil vi gjerne ha en låt med Thorleifs Gråt Inga Tårar. Hilsingen kommer fra Tranebu.

0: Ja da, det igjen tid for konkurransetid her i Nattradion, og bestefar har nye spørsmål, og i kveld har du altså mulighet til å vinne gavekort, to stykker bingopakke, eller en radio, buffet for to personer hos Café Langset, gavekort på 300 kroner hos Halsan, kjøtt på Levanger, inntil to gullvask hos YX i Selbu, og et stykke gullvask hos SO Røros, altså veldig fine premier i kveld da.
1: Og da har jeg neste spørsmål da. Og det spørsmålet helt enkelt da, og dem som veldig glad i fjelltur og sånt vet det med en gang. Hva heter den høyeste fjelltoppen i Trøndelag? Og så hva heter den høyeste fjelltoppen i Trøndelag? Og kan gjerne... Du vinket og veiver som mange ganger, du får tenke på. Han veiver og vinket sånn, jeg skal forstå noe, nå har jeg sagt noe dumt, jeg vet jo ingenting.
0: Hva er spørsmålet igjen?
1: Hva er den høyeste fjelltoppen i Trøndelag?
2: Send din melding med kodeord NEA til 26114. Meldingen koster 10 kroner.
0: Jeg er så rask på avtrekkerne, det er så gira. Det er ja, send en melding til 26114 og start meldingen med det med kodeordet NEA.
1: Nå må du lage en ny jingle da, ja. Det skal hete for Veveren og bestefar.
0: Veveren og bestefar. Tutteren og...
1: Så har vi fått flere hilsninger.
0: Jeps.
1: Og det da en hilsen til Birger og Eva. God helg. Vi vil at han skal få høre Wandering Star med Lee Marvin. Den hadde vi beklageligvis ikke. Vi har funnet noe veldig fint fra Elvis. Ja. Og hilsningen kommer fra Frank og Haldis.
0: Den er fin.

0: gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebyguard.no.
3: Hei, ene en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg er opptatt av å få våt opp. Er du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der er alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no. Godt å våt opp.
4: Spill Radiobingo her i Nea Radio du også. Hver tirsdag fra klokka 8. Vi har nå delt ut to nye store jackpotter til Røros og Kvikne.
5: Vi har en telefon. Det er faktisk flere.
6: Vilje oss på oss. Da vi på Røros, ja.
5: Skal vi se der, det står nå 110 000 der da.
6: Ja.
5: Ja.
6: Dæven søkkes.
5: Ja, der kom en.
4: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefonnummer er 800 840.
7: Ja, bingo på nummer 1.
5: Bingo på 1, du også, ja.
7: Ja.
5: Det skal være glad begge to, tror jeg, at det blir, ser ut som det blir deling da.
7: Ja, gjør nok det.
5: Ja, og da heter vinneren
7: Eli Olsen på Kvikne.
5: Ja, det høres ut som det er stemning, tror jeg.
7: Ja, det er
5: det. Ja, det er bra. Det skal stå 55 000 her, da.
7: Ja.
5: Det er ikke verst, det jeg sier.
7: Nei, ja. Ikke på dyrstagskveld i alle fall.
4: Bingo-blokka får du kjøpt nær sagt overalt. På butikker og bensinstasjoner og på radiobingo.no.
8: Sendingen presenteres av...
9: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
10: Det her er Nea Radio, verdens beste trønderadio.
11: Ja, stemmer det, Bestefar. Og vi har fått inn mange meldinger, og det her var litt koselig, var det ikke?
12: Ja, ja, vi hilser Markus og Bestefar. Reiser til Alcudia i morgen, og vil gjerne høre Kongen av Mallorca av Svein Østvik. Hilsen fra Supervikaren. Vet du, jeg satt og tenkte på hvem egentlig Supervikaren.
11: Ja, det tenkte jeg
12: på. Jeg grubla lenge,
11: ja.
12: Men nå har jeg kommet til å svare, Markus.
11: Ja.
12: Hvem er Supervikaren?
11: Det må være en Espen.
12: Espen Strømberg!
11: Nei, jeg kan ikke skjønne noe annet hvis
12: det
11: ikke...
12: Reiser til Alcudia i morgen, så nå blir det fredelig i Stjørdal også.
11: Ja, og med det, vet du, så får du ha en fin flytur av gårde nedover dit, og du får ta med Charter Svein da, sin Kongen av Mallorca. Ja.

0: Ja, det var ønskelåta det fra Espen, eller i hvert fall supervikaren, vi antar at det var Espen, Chartersveien der, kongen av Mallorca.
1: Nea Radio.
0: Ja, og bestefar, vi får inn melding av både svar på konkurranse, et ønskeplate, og det er mye fint.
2: Ja, og det går til 26114, og ordet er Nea, som er kodeordet for å sende inn til oss da. Det er da ønsker dere to beste som er på Årebu, er i fantastisk helg i Stugudalen. Hilsen kommer fra malerne i Hummelvik. De ønsker seg noe med Vassengutene. Det samme er det da, som de som vil takke malerhjelpa også, dels nede ja, denne uka. Edel og pappa, vi er så takknemlig. Håper dere får en knallfin bobiltur nordover. Og de også ønsker å høre noe fra Vassengutene. Og Markus, har du funnet frem noe fint?
0: Jeg finner frem noe fint, vet du. Det er alltid artig å høre Vassengutene, og spesielt silikon i tattig.

0: Nea Radio, verdens beste trønderradio.
1: Ja, og for aller siste gang i kveld skal vi gjenta konkurransen, og bestefar, du skal gjenta de to spørsmålene du holder på med her i stad.
2: Ja, og hva heter din største øya i Trøndelag? Og så hva heter din største øya i Trøndelag? Da hadde jeg et stikkord, det var ikke en som gikk på Selbjørsjøen.
1: Nei, det var bare du fikk lov til å si. Vet du, inne i Selbjørsjøen, nei.
2: Nei, og så er det, hva heter din høyeste fjelltoppen i Trøndelag? Hva heter den høyeste fjelltoppen i Trøndelag? Svaret sender du til 26114 og merker det med NEA.
1: Ja, og i kveld har du mulighet til å vinne gavekort til to bingopakker eller en radio, buffet for to hos Café Langset, gavekort på 300 kroner hos Halsand Kjøtt på Levanger, to gullvask hos YX i Selbø, og et stykke gavekort gullvask hos Esso Røros. Og gullvask, det kan være så mangt det, men her er snakk om bil.
2: Så hun har tilsen da, er det da Tove Rømo i Hegra. Hun ønsker over og over med Terje Tysland. Og den har du sikkert funnet frem til.
1: Ja, du hører henne i bakgrunnen.
2: Gjør jeg det, ja?
1: Ja. Er det koselig?
2: Ja, veldig koselig.
1: Ja da. Fin sang der, vet du, Terje Tysland her i radioen din. Vi holder på i hvert fall en 20 minutter til. Over og over.

0: Fra vårt eget verksted produserer Egil Ast Jern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelt rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil Ast Jern. Vi treffes på Agrisjå. Egil Ast Jern, utstyr produsert for norske bønder.
1: Norge endelig tilbake i fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Det Carlsen Coffee på Storlien på selveste flaggans dag lørdag klokka 12. Kjør for mental helse, Hell Cruisers og Stjørdal Motorshow inviterer til dette treffet på Storlien Høgfjellshotell. Selve treffet gratis for alle. Kom og nyt masse flotte kjøretøy og god stemning på fjellet. Lørdag fra klokka 12, altså. Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Thorvald Sund på Kirkebyfjellet i Meråker 12-14. Juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL i Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen i Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no.
5: Mea Radio.
6: Mea Radio.
7: Ønsker alle lyttere og dere i studio en riktig god helg. Musikkønsket Bruce Springsteen, My Hometown, med vennlig hilsen Even, og det skal du selvfølgelig få.

0: fortsatt en nya radio du hører på, hvis du, hvis du hører det her da. Så det er nattradio i hvert fall i 7 minutter. Det var artig, vet du. Det var i hvert fall 7 minutter TV før vi avslutter, og DJ Charlie og Stian kommer og tar over her i studio. Men nå skal vi få svare på konkurransene, og vi starter med musikkkonkurransen. Ja, det her er jo selvfølgelig Freddy Kalas. Er på en F. Seiler meg gjennom bølger og storm. Gnisten i livet kjennes en. Ja, du hører det kanskje. Det er jo Justin Bieber. Da er vi på F. Yeah.
1: Og håpet sank, og kvelden kom si.
0: Ja, den her kjenner du til, Basvar. Det er jo Øystein Sunde.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, F. Y. Ø. Vi har jo både mat og øl, så de åpna
2: hver. Som blir sendt ut.
0: Hva sa du?
2: Kjenner han jo,
0: ja. Ja, det kjenner han jo. Lillebjørn Nilsen der, altså. Da er vi på F-J-Ø-L, og det blir da til slutt Fjøl.
2: Du er flink, altså.
0: Ja, du. Takk for det, Fjøl. Der, altså, det var det mange som hadde riktig, altså. Men den heldige vinneren av den konkurransen er Aud Trøan.
2: Truan Gifstad.
0: Yes, beklager. Jeg er fortsatt dårlig på navn. Jeg er under opplæring, altså. Men beklager det. Du får altså melding av oss etter sending. Og så hadde du også noen konkurranse, bestefar.
2: Hva heter din største øya i Trøndelag?
0: Ja, det lurte jeg på. Ja, det var ikke Selbersjøen.
2: Du spekler og spekler på rundt og klødde hodet her.
0: Ja, jeg håper Google greier, men det kom ingenting opp.
2: Ja. Hitra!
0: Hitra var riktig svar ute, og der var det dem som vant.
2: Ja, det var Marit Gullseth oppe i Selbø, og Kari Kvithull på... Ja. Kari Kvithull
0: på Gud, og Marit på Gullseth. Ja. Ja, men det greier, vet du.
2: Og så har vi da den store fjelltoppen.
0: Ja.
2: Og den ligger jo i opptasjområdet.
0: Ja.
2: Og den er da Storskrymten. Og det er Rita Olaug Almli og Tina Skjefstad som har vunnet og blitt trukket ut som vinnere her. Da har vi da 5 vinnere på kveldens konkurranse.
0: Ja, dere får melding av oss etter sending, som sagt. Ja, det er veldig koselig. Vi har rekk 1 ønskelåt til her før vi må avslutte. Og hilse til vår grunneier. God helg fra Tranebu. Noe med Inge, skal vi se, Inge Mars, det får vi til fredagskveld.

0: Hei, Paul her, trommis I Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer I show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

0: En stor takk til deg som med og spiller radiobingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage med radio tilbake til deg.
1: Roy Nilsen fra Lunke.
2: Knut Breding, Verdalen.
3: Odleif Gåre fra Haltdalen.
4: Janne Viken Refset. Heimdal.
5: Aldis Tamlag Hoste, Åren.
6: Erna Karin Olsen, Lo.
7: Ut Karin Sæter, ringer fra Tolga.
0: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på

0: snart fortsätter musiken med enda mer gode favoritter. For exempel den här.
1: Snart går enda en trailer helt fra Trøndelag til Ukraina, full av rullestoler og medisinsk utstyr. Vil du hjelpe? Vips et valgfritt beløp til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for din støtte til Ukraina.
2: 19. til 21. juni arrangeres Snåsa Game Fair, Norges største villmarksfestival. Her får du over 100 utstillere, tettpakket program på dagtid, foredrag, skyteshow, FMX-show, familiecamp, festivalcamp og masse aktiviteter for barna på Barnas Game Fair. Bli med på fiskekonkurranse på Snåsavatnet, der en heldig vinner vinner 150 000 kroner. Og på kveldstid blir det skikkelig festivalstemning med Madeleine, Staceman, Magnus Hestegrøy, Rotlaus og flere. Snåsa Game Fair fra 19. til 21. juni. Se programmet og kjøp billetter på snasagf.no.
3: Nyhet hos Spar B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
4: Sendingen presenteres av...
5: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Og
6: elektrobutikken Elon på Domus Røros.

0: finne på å tenke at vi er.
1: Nå er jeg spent. Om det ikke er for dårlig på håret nå.
0: Ja, det skulle jeg forresten ha gjort, men nå er vi nå i radiostudio da, så jeg tror det går bra.
1: Ja, kanskje derfor vi er i radiostudio.
0: Ja. Hvis du går fremover, som man strengt tatt bør gjøre også,
1: ja,
0: så er det ingen vei tilbake.
1: Oi, oi, vi skal til Namsos og Ronny.
0: Ja! Ingen vei tilbake, de med oss til Kiel også, gjengen her da, i Grannes. Ingen vei tilbake i Dansband Jukebox.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugna eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Vi skal innom det norske dansbandet Vagabond i dansband Jukebox. De, jeg vet ikke om de har prøvd seg på noen slags giftesang, men den kalles en ring på handen. De,
1: ja, det tyder noe på at de i hvert fall har tenkt på.
0: Ja, jeg tror det. En av mer eller relativt de nyeste dansbandlåtene som finnes på det norske markedet er her, og den kommer i Dansband Jukebox. Her er noe.

0: Den gode musikken fortsetter med den her.
1: Vi møtes igjen et sted i Skandinavia.
2: Du våken? Det på tide å våkne, for nå vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
3: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
4: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
5: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
6: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: Det Carlsen Coffee på Storlien på selveste flaggans dag lørdag klokka 12. Kjør for mental helse, Hell Cruisers og Stjørdal Motorshow inviterer til dette treffet på Storlien Høgfjellshotell. Selve treffet gratis for alle. Kom og nyt masse flotte kjøretøy og god stemning på fjellet. Lørdag fra klokka 12, altså.

0: Ja, det en video fra Lasse Stefans. Ole Jonsen driver og dukker opp i feeden min.
1: Ole Jonsen?
0: Ole Jonsen.
1: Ole Jønsson.
0: Jønsson, ja. Ja. Takk. Da har vi med eksperter her i studiet.
1: Ja, jeg satt her på bussen, men jeg så...
0: Såkalt sånn klete, det er en som sitter framom scenen og hjelper til så at folk som står oppe på scenen skal komme på teksten.
1: Ja, sånn suffløse.
0: Suffløse,
1: ja.
0: Suffløse, det er det du er.
1: Ja.
0: Fantastisk.
1: På idealistisk grunnlag.
0: Ja, en av de fineste låtene ifra Ole Jønsson, ja.
1: Ja, riktig. Ja. Nå ble det rett.
0: Og Lasse Stefans. Vi har Himmelen og Østelen, den har vi spilt flere ganger i Dansband Jukebox. Men vi har en til. Og det her er Jeg levde i en drømverd.
1: Oi, innom det har vært sånn.
0: Ja, det er fantastisk. Hør på det her. Lasse Stefans er forresten noen du bør oppleve hvis du får sjansen til det, altså.
1: Ja.
0: Her er en i Dansband Jukebox.

0: programmet presenteres av
1: Elektrobutikken Elon på Domus Røros.
2: Hva slags musikk det som får fart I dansefoten? Alle har danset til disse rytmene. Mer om meg, hva jeg vet du kan. Og man blir alltid I godt humør av dem.

0: Dypt inn I finnskogerne så har vi en gjeng som heter for Ingemars.
1: Ja.
0: De bor vel litt så langt innpå da, men...
1: De bor jo, kommer opp I finnskogene, ja, med Lundersætra. Terje Ingemar kommer fra Lundersætra.
0: Ja, de har skrevet en veldig vakre låt som heter for Nå og hele livet.
1: Åh. Oh. Den går rett igjen.
0: Da skal vi ta tempoet noe ned her I Dansband Jukebox.
1: Ja, unntaksvis.
0: Unntaksvis. Nå og hele livet, det Ingemars.

Norge endelig tilbake i VM, og Nea Radio kan sende deg og gjengen på VM-festen på Brattøra i Trondheim. Nå deler vi ut reserverte VM-bord for 8 personer. Første bord trekkes 9. juni og gjelder åpningskampen 11. juni. Gå inn på Facebook-siden til Nea Radio, nominer deg selv eller en venn, og fortell hvorfor akkurat dere fortjener å vinne. Mer info om arrangementet finner du på vm-festen.no.

0: De blir med oss til Kiel innimellom, gjengen i Dakota, i hvert fall.
1: Innimellom?
0: Innimellom så er vi på det, og det passer jo spesielt bra når man... Altså, det bestandig noen som gjør bursdag ombord på denne båten.
1: Ja.
0: Og det hender
1: kanskje også, derfor de hjemme også, for å feire og gjøre litt stas på...
0: På bursdagsbarn.
1: Ja, ja. Runddager eller...
0: 40-åringer, for eksempel. Ja.
1: Eller 12-dager eller runddager.
0: Ja, og da synger de som de alltid bruker å gjøre også. Hipp, hipp, hurra! Og det her er Dakota. Hør du hvor det rimer?
1: Ja, og vi gratulerer.
0: Fantastisk. Gratulerer med dagen. Her er Dakota. Nå

0: Den gode musikken fortsetter om få straks med den her. Kjem du fra Velset,
1: du ingen ko. Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
3: Steinlegging, muring, plant en hekk, klipp frukttrær, klipp bærbuskene, legg plan. Ja, alt det der kan kanskje være litt vanskelig for den som ikke kan alt det. Har du spørsmål om sånne ting, eller andre ting til hagen, ta kontakt med oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verneselskap.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
5: Programmet presenteres av
6: Elektrobutikken Elon på Domus Røros.

0: Hitmaskinen fra Vestlandet her nå. På tide med litt hjortajakt.
1: Vassen guttene, vet du, de trekker fulle hus
0: overalt. Ja, overalt, og hver eneste helg over, det kan være fra en dag til neste, og det er fullt hver kveld.
1: Trondheim til Morana.
0: Ja, fikk dem med meg på torget i Stjørdal her forleden, og det var helt fantastisk. Det er så live, det er sånn trøkk.
1: Ja, og det er hjortajakt hver helg.
0: Ja, hver eneste helg, og det her er danser også. Og alle er med og syng, og aner ikke hvem syng om. Sånn er det jo da.
1: Like bli.
0: Ordentlig dialekt nede der. Her er hjortejakt og vassen guttene.

0: Snart fortsetter musikken med enda mer gode favoritter. For eksempel den her.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Klar for sommerens store høydepunkt i Trondheim. 12. og 13. juni blir festningen igjen fylt med fest, allsang og toppstemning når Sommerfest 2026 går av stabelen. Da kjenner til jeg krasa faren steg. Opplev Hellbillies, Staysman, Based, DDE, Carina Dahl, Too Far Gone, Rotløs, Trangfødsel og mange flere. To dager, to scener, god mat, kald drikke og sommer på sitt aller beste. Festivalpass, dagspass og VIP-opplevelsen Plattfest i salg nå. Vi snakkes på Sommerfest 2026, 12. og 13. juni på festningen.
1: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Det Carlsen Coffee på Storlien på selveste flaggans dag lørdag klokka 12. Kjør for mental helse, Hell Cruisers og Stjørdal Motorshow inviterer til dette treffet på Storlien Høgfjellshotell. Selve treffet gratis for alle. Kom og nyt masse flotte kjøretøy og god stemning på fjellet. Lørdag fra klokka 12 altså. 12. og 13. juni blir det dansefest I Småland på Frosta. Fredag spiller Livets glade gutter, og lørdag spiller Comebacks. Det 18 års aldersgrense, 250 kroner inngang. Møt opp for en trivelig aften eller to. Arrangør Småland Vel PS. Det muligheter for bobilparkering.

0: Nødvendigvis dansband, men vi jo ikke her for å spille bare dansband.
1: Nei, vi skal spille svingmusikk.
0: Svingmusikk, ordentlig svingmusikk, og det her godeste...
1: Chris Rea.
0: Chris Rea, ja. I dansband jukebox, i studio sett Stian Elvrum og selveste DJ Charlie.
2: Yippie!
1: Let's dance.
0: Yippie, og let's dance, opp og dans. Ja, få med den her, og nyt, ikke minst.